کچا کے لگ غند معقل وین دا اللہ دا عذاب نرزان محفوظ کی دا قرآن دے قدر اوپی جنی لقد انزلنا الیکم کتابا دا کتاب نہ مراد قرآن دے فیہ ذکرکم چے پدے قرآن کے ستاسو ذکر دے نو دا ذکر نہ مراد پدے دے کے شرافت او فضیلت او شہرت دے مطلب دا چے قرآن ستاسو پا عربی جبہ کے نازل شو نو ستاسو دا پارا دا یو دیر لوے عزت تی دیر لوے شرافت تی او ستاسو ہمیشہ دا پارا دا شہرت چیز دے نو دا دے قرآن قدر کول پکار دی دے طول دنیا کتلی دی کہ عربو تا اللہ پاک دا قرآن دا برکتا پا طول دنیا باندے غلبہ ورکڑی دا فاتحانہ انداز کے عرب پا دنیا خوارشی وی دی او پا طول دنیا کے دا دوی عزت دا دوی شرافت او دا دوی شہرت شوی دی نو دا قدر عزت شرافت دا مقامی یا لسانی خصوصیت پا وجہ دوی لن دے ورکلے شوی دا مقام دوی تا دا قرآن دا برکت ورکلے شوی دے که قرآن نوی نو دا عرب بارو چانم نو اغشتے نو دے خلکو لپکار دی چی دوی دا قرآن قدر کی قرآن دا دوی پا جبکے دا دوی دا قوم پا یو انسان باندے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شوی دی دا دی پا وجہ ہمیشہ شہرت تاسو تمیلو شوی دی نو کدہ دا سے محسن احسان نمانے نو دنیا کی بم زلیل شے آخرت کی بم زلیل شے چاچے ندے منلے دا اغوی انجام دنیا کتلے دی چاچے دا خپل پیغمبر سر دشمنی کرے دا پا خپل زان ظلم کرے دے نو دا قرآن قدر پکار دے لقد انزلنا الیکم کتابا پا تحقیق سر من نازل کرے دے تاسو تا کتاب الیکم تاسو تا عربو تا خطاب دے لقد انزلنا الیکم کتابا پتحقیق سر منگ تاسو تنازل کرے دے کتاب قرآن فیہ ذکرکم چے پدے قرآن کے ستاسو شرافت دی او ستاسو پکے ذکر دی ستاسو پکے فضیلت دی ستاسو پکے شہرت دی افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکار نہ اخلے دا قرآن قدر والے نکوے دا صاحب قرآن قدر ولی نکوے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً کدا قوم دا اللہ و دا رسول اللہ احسان نمانی قرآن نمانی صاحب قرآن نمانی نا اللہ وی دوی بختم کم دا خلق بختم کم اس چه دوی ختم شو نیستو نابود شی نو ولی دا اللہ زمکہ بشارا پاتی شی نشارا نپاتی کی گی اللہ با نور پیدا کی وکم قسمنا من قریتن سمر من دل کری دی دا کلونا من قریتن دیر کلیم دل کرل یعنی حلاکم کرل وکم قسمنا سمر منگ حلاک کری دی من قریت کلی کانت ظالمتن چی دغا کلی والا ظالمانو کلی ظالمو

0: اهل قريه ظالمانو قريه ظالمه نلا اهل قريه دكلي اسيدن كي ظالمانو مشركانو. وانشانا بعدها قوما اخرين مگر پیدا کرل دین رستو نور قومن پیدا کرل کم قومن چ تباشو نیستو نابود شو داغی پدے نور پیدا شو او صدق قومون چی اللہ و رسول اللہ و قرآن نمانا او داد خپل کلی سرمایہ دار وڈیرا بدماشان سرکش قومو نچه گیر چا پیر علاقه که بدا چاس کار پیخ شو نو دے مشر تا دے سرکش مشر لبراغی او دسره به تپوس پختن کول مشوره به که سیبا فلانه کار دی نو دا به سنگ کول غواړي او دی که ستاسو سر رای دا نو دا خپل رای ورکولا نو چې عذاب راغی او دا مشرانی راونی ول دا سرکش مشرانی راونی دا بدماشان نو بیا دا تیخت درکی نو نو چه تیخت کهی او دریگه کنه تا نبا دا قوم تا پوس کهی چه دی وقت که سو گو نو ایخ پی و باسه دی وقت که سو گو نو چه ایخ پی و باسه نو کم خواه باسه دا اللہ دا حکومت و تیشی لا تر کدو تیخت مکوی ورجعو الى ما اترفتم فیه اغا ناز و نعم اغا عیش و عشرت چه پکی تاسوی اغی تلگ واپس شے چر تا تختے اغا زیتا واپس لار شے چه کم زیک استاسو دا عیش و دا عشرت سامان شاید چه دا غزے کی سوک در نتا پوسو کی چه حضرت اغا مال و دولت اغا زور و قوت اغا مشری اغا بدماشی اغا نشد سشوان کم نعمتونه چې الله در کړو تا دا هغې تر کومه حده شکریه ادا کړې وه ودرېږه تا نه به تپوس وکړي د دې نعمتونو تپوس به درنه کېږي یا دا مطلب چې په هره موقع باندې به خلکو تا نه تپوس کو اوس هم ودرېږه تیښته مه کوه د تیښتې حجت نشته دا خلک به راشي تا نه به په اهم کارونو کې اوس هم مشوره والي ستا رایې به معلومه کړي دا خبر دا زورنی دا پاروتا کیگی چه او درے گا تا پوس بدن کی فلما احسو بأسنا ہر کل چه دے سرکش مشرانو محسوس کا عذاب زمان فلما احسو ہر کل چه دوی محسوس کا بأسنا زمان عذاب اذا هم من حائر کدون ناگان دوی دے عذاب لتختی دل یر کدون لتے ٹکولے یا تیختے کولا لا ترکدو تیختہ مکوے ورجعو الاما اترفتم فیہے واپس شیطاسو الاما اغسطا اترفتم فیہے جتاسو کم عیش و عشرت کیوے اغد عیش و عشرت سامان تا و بنگلو تا مال و دولت تا و یاران و دوستانو تا ورشے وما ساکنکم اوستاسو دا اسیدو زیونو تا ورشے لعلكم تسألون شاید چه لتاسو نتپوسو کریشی قالوا یا ویلنا انا کننا ظالمین قالوا نذیبا وی کاش یا ویلنا کاش منگ دپار حلاکت تے ان کننا ظالمین منگ بے شک ظالمانو گناہگارو مشرکانو فما زالت تلك دعواهم پس ہمیشہ بد دوی دغ فریاد وی دغ بے دعوی دا بے بلنوی حتى جعلناهم حصیدا خامدین تر دے کہ من اوگرزو دوی لرا حصیدا لو کڑے شوے کٹ کڑے شوے خامدین سالا اگر دوم دام چغی سرے شور زوک ٹول عرص ختم خامدین سارا عذاب پسترگو اولیدو دخل جرم اقراري وكو يا ويلنا انا كنا ظالمين من ظالمانو اوس با افسوس باني سكيغينا پتیر سات پسی که بیا جڑا که نو اغا نو واپس کی گی تیر سات پا مثال مڑی دل حد دی مڑی چا دی جم دی کڑی پا جڑا او دا ورخ تیر او با بیرت نجاروزی نجاروزی تیر سات پا بیرت بیا او سب سوس که ونو سچلو شو اسم پی نکی فیدہ نکی ندوی خامی دین سارا پراتی دا اورا دا سروٹ کے بلیگی لمبے پک اخکاری نبیا دا اورا سی پوٹی پوٹی قلار شی نبیا لمبا نکی خو انگار سرخ کاری نبیا پیدا سے دا ایرے یا تہ جوڑ شی دا پاسا دا ایرے یو تہ تیار شو او کلان دے پا کلاس وحے نو تاو پا کشتا چی لکسا تیر شی نو دا ایرے لاندے چی کم تاو دے ناغم ختم شی نو کبیا پا کلاس وردن نکی نو یخ پخ دی دق یخ حالت دا اور تا خام دین وی دی دا سی یخ پخ دی چی دن پا کی زربر تاو نیشتا سایو خطا نفزون پریوتل دا زړه دړکن ختم شو یخ پخ پروت دی اوس وی سوړ شوې یخ شوې که یخ نه شولې بس بیا یخ پروت دی بدماشي ختم شو فرعون که څومره بدماشي وه یخ پخ پروت و بیا فما زالت تلک دعواهم پس همیشه به د دوی دغه فریاد وي دغه به یې بلنه وي حتى تردي جعلناهم حصيدا خامدين جمن اوغردو دوی لرا لوکری شوی و سالو وما خلقنا السماء والارض من ندی پیدا کرے اسمان و زمکا وما بینهما او اغس چې د اسمان و زمکی منز کی دی لاعبین لو بٹو قلا زمکا و اسمان لو بٹو کو پیدا نری یو غرض صحیح لری نو خیار بندر سو چکی کہ خدا پاک دا دنیا ابس نہ پیدا کرے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار پا دی دنیا که یو شین بوٹی چه زرغن شی اغدا اللہ دا وحدانیت اعلان کئی هر گیا ہے که از زمین روید وحده لا شریک لہو گوید هر گیا ہے که از زمین روید هر اغا شین بوٹی گیا چه ریزمک نرا بہر شی یو وحده لا شریک لہو گوید ناغوی وحده لا شریک لہو اللہ یو دی نا اللہ و ازمک اسمان عبس ندی پیدا دا دے دوار و ترمنز سیزونا لو بیٹے ککیل تماشا ندا دا سا قومونو دا حلاکت ذکر شو دے آیات کے اشارہ دے خبر طرف ترا کہ اسمان او زمکا او داغے تمام مخلوقات داغے پیدا کول پدے کے دیر لوے لوے حکمتون دی مصلحتون دی او دا کم کلی او قومون چی تباشنو دا دی پدے تباہے کہ ہم حکمت تے نو مضمون دا دے آیات پدے کہ دا تعبیر دا سے اکڑے شو کہ توحید اور رسالت
1: الله یو دی او محمد رسول الله د الله پیغمبر او رسول دی. د دې نه چې کم خلق منکر وي نو دوی د الله د قدرت کامله او د الله د عظیم علم دا نشانات پر ازمک او پا آسمان پر پیدائش کی وینی بیام نه پوئیگی چه دا سیزون فضل لی عبس تی ندا عبس ندی لاعبین لعب ستوی دا سکار تویلی شی چه دا غین صحیح مقصد متعلق نوی دا سی او کار چه اغیر پور تعلق دا یو صحیح مقصد نوی او لحوه اغیر کار تاوی چه دا اغیر نه صحیح

انکار کئی. دا اللہ قدرت عظیم الشان نشانات وینی باوجود دی نہ منی دا دوی دا عمل لکه چه دعوه کئی چه دا ټول سیزون فضل کیل تماشا. دا غی جواب که اللہ فرمائی چه دا کیل تماشا و فضل کار نده، لگ دا سوچ فکر نه کار والا. دا تمام کائنات هر یو ذره دا اللہ پاک دا قدرت گواهی کئی. دا کائنات پا خاموشه سر لگیا دی، دا اللہ یو والے بیانی. ہر بوٹی وی اللہ یو دی. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، منگ ندی پیدا کرے اسمان اوز مکاو سچ دا دے پا منز کی دی دام، عبس دلو بٹو کو دا پارا ندی پیدا کرے.

يقذف بالحق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف ذا قذف لغوي معناه ويشتل غرزول او يدمغو پا دماغ باني گزار ورکول يدمغو پا دماغ گزار ورکول فإذا هو زاهق نا گانا ختم شي. مطلب دا آیات داري جسمک و اسمان و پدے کے دا عجیبہ عجیبہ مخلوقات منگلو بولا ندی پیدا کرے بلکہ دا پا حکمت پیدا دی. پدے کے دام یو حکمت تے چھتا دی پا ذریعہ باندے دا حق او دا باطل پا منش کے فرق اکڑی شی. نو دا اللہ پاک دا مخلوق دا حق طرف تا رہبری کئی او مخت باطل ادری دینی شی. نو دا حق پس اٹک باندے دا باطل دماغ لگزار ور کی ناگانا دا مازغو لتس نس کی. بل نقذفو بالحق علی الباطل بلکہ من اولو پا حق باندے باطل لرا فیدمغو نو دماغ ور لتس نس کو. اللہ ور لدماغ تس نس کی فَيَدْمَغُهُ اللہ ورلہ دماغ ختم کی. فَإِذَا هُوَ زَاهِقْ نَاگَا نَدَا بَاطِلْ ختم شی زَاهِقْ لَارْشِ ختم شی بینام و نشان شی. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. وَلَكُمُ الْوَيْلُ اسْتَاسُ دَ پَارَ حَلَاكَتْ دِ مِمْ مَا پَا أَغْسَبَانِ تَصِفُونَ چِتَاسُوِ اللَّهَ لَكَمْ بَيَانَوِي اللَّهَ لَبَالْ بَچْ وَغَيْرَا بَيَانَوِي نُو پَ دِي تَاسُ لَحَلَاكَتْ. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دِي اللَّهَ پَاكْ لَرَ مَمْلُوك دِي أَغْسَ چِ أَسْمَانُنُو كِرِي أَوْ كَبَزْمَكَ كِرِي. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ او اغا مخلوق یعنی فرشتے عِنْدَهُ چِ اللَّهَ سَرَدِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اغی تکبر نکی لوئی نکی عَنْ عِبَادَتِهِ دا عبادت دا اللَّهنا. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ او نا اغوی کے سستی راضی و نا پاکستر والے راضی. يَسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ پاکی بیانی اللہ پاک لرا دشپی او دروازے. لا یفترون او استرکی گینا فرشتے باوجود چدا مقرب دا اللہ دی اللہ تا دیر قریب بندیان دی غرور نکی تکبر نکی دا اللہ پا بندگی بانے فخر کی او چا تسستی پا کرا نغللا شپور از لگیا دی دا اللہ پاکی بیانی نسترکی گی. نو دا اللہ پاک فرشتے اغوی نستڑی کی گی نو طول استڑی کی گی اغوی غرور و تکبر نکی نو طول غرور و تکبر کے. لا يستکبرون عن عبادته عبداللہ ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وإما دا كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه نتفوسكو چدا فرشتي دا تسبيح نغير بلکار نكي كبلکار كي نبيا دا تسبيح كي ركاوت بنرازي. وي كعب رضي الله تعالى عنه تيچه روارا ستا يو كار ستا يو مشغلات تا دا سا اغشتو نمني كي خلل راضی پکی. حقیقت دارے کہ دا تسبیح ویل دا فرشتو دا سیدی لکا انسان چے سا آخی
نو پسا اغشتو سوک ستڑی کی گی نا دا دنیا کاروبارم کئی او سام اخلی نو فرشتو تا که نور سا ڈیوٹی حوالوی نو اغا ڈیوٹی با اوم کئی او دا اللہ پاکی با اوم بیانی لکه دار دوی سا اغشتر لی یسبحون اللیل والنهارا پاکی بیانی دا اللہ پاک دش پیو دروازی لا یفترون فطور پاکی نرازی ستڑے والے پاکی نرازی ام اتخذو آلہتا من الارض آئے دینی ولی دی معبودان من الارض پزمک کے ہم ینشرون چدا دیب پیدا کول کئی پس دا مرگا پا دیزمک که دا سے خدایان شتا پس دا مرگ جمدن بکئی دا اسمان فرشتے خدا اللہ بندگی کئی ار وقت لگیا دی نو پا دیزمک که دا سے حستشتا چی دا اللہ مقابل بو کی او غیت با معبود اوی بیشی نو دا سکنشتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كچري وي لو كان فيهما آلهة كچري وي پزمك واسمان كي نور معبودان إلا الله بغير دا اللانا غير نور معبودان کوي لفسدتا خامخا بزمک و اسمان کې فساد راغلی وي ګڼوالې دا خدایانو نشته قرآن پاک په خپل خاص انداز کې دلیل پیش کوي عبادت څه ته وایي انتہائی عاجزی کول او ځان ذلیل ښکارا کول تذلل او عاجزی ښکارا کول ادا بدا اللہ نہ غیر بل چاہتا انتہائی تذلل او عاجزی نہ ښکارا کے دا سے ذات جاگا پخپل تمام صفتوں کی کامل لے او دا ذات تا اللہ ہوئی اوز دا خبر ضروری دا چه دا اللہ ذات دا دا ہر قسم عیبونو نا با پاکی او پا حیثی و حیثیت با پاکی نقصان نوی بیکاروالی بنی عاجزی با پاکی نی دا چاند دباوی دل با پاکی نی اس فرس کا اسمان و ازمکا کے دو خدایان وی نو دوارا با یو شانتی وی دا یو شان صفتونو مالکان بی نو بیا به دغه وخت کې ګوري چې دا مخلوق پیدا کولو کې دا دواړه خدایان یو بل سره اتفاق کوي او کنه کله کله اختلاف راځي چې فرض که دوه خدایان نو دواړه په اتفاق کار کوي او که کله کله اختلاف راځي که دواړه په اتفاق باندې کار کوي نو بیا پکې یو احتمال داري چې دا یوم یوازې کار نشي کولی نه دا یو یوازې د کائنات انتظام چلولی شي او نه دا بل یوازې نو دا دواړه بیکاره دي ځکه چې یوازې یوازې کار چلولی نشي دا بیکاره دي نو دواړه خدایان دي او که دواړه په اتفاق باندې یو ځای کار کوي نو دی که با یو دا قدرت والا وی یو با بے قدرت ای نو دا قدرت والا اللہ دی دا بے قدرت با اللہ نوی او کدا یو کس پا خپل پا ار کار باننے پوئی گی و کولی شی نو دا بل بے کار دی نو بے کار خودی نی او کنا دا دوی اختلاف رازی کلا کلا نو چه اختلاف راشی نو یو با غالب وی بل با مغلوب وی نو چه کم غالب دی نو دے اللہ دے او چه کم مغلوب دی نو دا بے کار شے دے دا تاجت نشد دے اللہ ندے او کتوالا پا قوت کے مساوی وی
نو یو سرم خپل مخلوق دی او بل سرم خپل مخلوق دی او په یو بل باندې بچړی کوي او د دوی پر سکشه کې به مخلوق ټول تس نس شي دنیا به آباده پاتې نشي. نو معلومیږي چې الله یو دی او بل شریک ورسره نشته دی. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. کچره وی پزمک و اسمان که آلهة معبودان الا الله بغیر دا اللہ نا لفسدتا خامخا پزمک و اسمان که فساد واقع شوی. فسبحان الله رب العرش پس پاکی دا اللہ لرچ دا عرش مالک ری عما دا اغسن یسفون چلا کافرانی ورل بیانی. لا يسأل عما يفعل تپوس نشی کولی دا اللہ پاکنا حصو کم تپوس نشی کولی دا اللہ نا عما دا اغس فبارکی یفعلو چی اللہ کار کئی وهم يسألون او دا دوی نبا تپوس کولی شی. یہ مخلوق نہ تپوس کی گئی اللہ بت تپوس کی او دا اللہ نہ سوک تپوس نشی کر جدا فلانے کار دے والے او کو فلانے دے والے او کو فلانے مخلوق دے والے پیدا کو فلانے مخلوق دے والے پیدا کو. ام اتخذو من دونه آلہة آیا دوینی ولی دی دا اللہ پاک نہ غیر معبودان. قل ہاتو برہانکم وتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام روڑے تاسو خپل دلیل. هذا ذکر من معیا دا ذکر دا اغا چا دی چې ما سره دی. و ذکر من قبلی او ذکر دا اغا چا دی چې زما نه مخکې تیر شوی دی. دا خبره زما او زما د مرګرو ده او دا خبره دا اغا چا دی چې زما نه مخکې تیر شوی دی. یا دا زما او د قرآن خبره ده او دا یا دا تورات و دا انجیل خبر دا. بل اکثرهم لا يعلمون اکثر پوئیگی نا. هذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی. ذکر من معیا نا مراد قرآن. ذکر من قبلی نا مراد تورات و انجیل و زبور وغیرہ پخوانی کتابونا. نو مطلب دا آیات داری ما او زما سرا قرآن والا او دا مخکینو کتابونو تورات انجیل وغیرہ موجود دی. ما او زما مرگرو سر قرآن موجود دی. پخوانو کی امتونو سر تورات انجیل زبور موجود دی. چرتا پا یو کتاب کی دا اللہ نہ غیر دا بل چا دا عبادت تلقین شتا. تورات انجیل زبور قرآن دی کی یا بل آسمانی صحیفہ کے چرتا داشتا چی دا اللہ نہ غیر دا بل چا عبادتو کے. نو تورات انجیل وغیرہ کے تحریف شوی دے داغے باوجود پا کے دا خبرا نشتا چی دا اللہ نہ غیر دا بل چا عبادتو کے. او دا مفہوم ام دے چی دا قرآن ذکر دے زما دا مرگرو دا پارا او ذکر دے دا مانا مخ کے خلق دا پارا. مطلب دا چھے ما سر کم مرگری دی اگوی تم دعوت ورکی دا اگوی دا پارا ذکر دے. او دا پاخوانو خلق دا پارا ام ذکر دے پا دے مانا چھے دا دے پا ذریعہ باندے دا پاخوانو خلق احوال او معاملات او دا اگوی قصی چھم دے دی کہ قرآن نوی دا پاخوانو خلق ذکر بختم شیو. بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکہ اکثر خلق حق نہ پی جنی. فهم معرضون ندویت نہ اعراض کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: زمونږ متفقہ فیصله دا پاکستان د نا او اسلحه اوچتول جایز نه دی. د حکمران او درونه مطالبه کړی د جهاد مفتن فغان نه هلی شهید قتلاند گرفتار کړی. خیبر پختونخوا محکمہ تعلیم کی پبلک سروس کمیشن پر ذریعہ غٹی پیمانے باندھے جلی استادانو برتے ہوئے انکشاف شوید. محکمہ تعلیم نکال دوزر دولہ سم کی عوامی نیشنل پارٹی حکومت دور ہری کال کی برتی شوی سلور سو اشپک گرش استادانو خلاف باقاعدہ انکوائری شروع کر دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہدو جلی برتے ہوئے انکشاف داسی وقت شوید محکمہ تعلیم کی استادانو سینیورٹی لسٹ تیار کولو. تحقیقاتو پا دوران معلوم شوید پبلک سروس کمیشن طرف نہ فراہم کری شوی اصل فہرست کی پا مبینہ تو گرد و بدل کولو سرا اصل امیدوارانو پا زی نور تنان برتی کری شویدی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوید جی پبلک سروس کمیشن سفرشات و فہرست کی شامل اصل امیدواران سوارلس کلا نخپال تکرر نمو پا انتظار کیو. محکمہ تعلیم دا استادانو پروموشن ودر والے دے معاملی جور والی لپارا یو سلو رکنی آلہ ستہ تحقیقاتی کمیٹی جوڑا کری دا. ولی بلخ دا غٹ سکینڈل باندے پبلک سروس کمیشن موجودہ صوبائی وزیر تعلیم او دا عوامی نیشنل پارٹی حکومت دور سابقہ وزیر تعلیم سردار حسین بابا کا خاموشی اختیار کری دا. دا موقف پر کولوں نے ڈڈا کری دا. افغان سفیر د حضرت مولانا ادریس شادت باندې خغه کورول او سره تازیت لپاره چرڅه دي تور غلې دي او نور کې دین هم موجود وو. امارات اسلامی افغانستان سفیر سردار احمد شکیب د کونسلر ارکانانو سره ترنګ دي تور غلې دي. هلته کې جی آی قیادت او مولانا محمد ادریس شادت باندې تازیت کړی دي. افغان سفیر ولید علماء کرام شادت پورا امت مسلمه لپاره غټه صدمه ده. افغان سفیر د وکی مزمت کولو سره بوتلانه کروانی دشمن سازش کړل دي. د افغان سفیر سردار احمد شکیب ولی دی چې افغان حکومت مولانا محمد ادریس شهید شهادت مزمت کوي او شهید علما قربانی امت مسلمه لپاره مشلې راه دي. داسې وکی دینی قوتونو حوصله نشي ماتولی او نو دوی اوسم کمزور کولی شي. جنوبی وزیرستان کی دھماکہ شویدا یو خاندان درې بچی شہیدان شوی دی او دوا زخمی شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا جنوبی وزیرستان لوئر تحصیل وانا علاقے واہا کے تیرش پا موٹر سائیکل کے لگول شوی بم دھماکہ شویدا د یو خاندان درې بچی په حق رسیدلی او دوا زخمی شوی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی واقعا داس وقت را پیان شوی دا کور مہتا موٹر سائیکل ولاړو چی با آئی کی برودی مواد لگولی شویو. پولیس او سیکورٹی فورسز علاقے کی نکباندی لگولو سرا شواہد اکٹا کول شروع کری او دو وکی تحقیقات جاری دی. اولی بلرخت ہنگو دروڑی بانڈا علاقے مارکیٹ کے ماٹر گولا غرزی دلی دا پنز خریان زخمی شوی دی. دا وکین آباد علاقے کی یر فضا خورا شوی دا. پاکستان آئی ایم ایف تا 200 یونٹس پورے سبسڈی ختم کولو یقین دہانی ورکڑی دا. میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف تا تحریر کڑی شوی یقین دہانی کے بجلی سبسڈی نظام کی غٹی تبدیلی اندیا ورکڑی دا. دا حکومت طرف نہ عالمی مالیاتی ادارے تولی شوی دی چتا میاشتو کی نوی نظام جوڑو ولی شی اعلان دے بعد رتلون کی کال جنوری میاشتی نہ 200 یونٹس پورے بجلی استعمال کون کو تا ورکڑی شوی عمومی سبسڈی ختم کولی شی او ٹارگیٹڈ سبسڈی جوڑو ولی شی. نوی سبسڈی بس صرف مستحق صارفین تا فراہم کی گی. اغه انحصار باب نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیٹا باندھی کی گی چی دسرا با سبسڈی غلط استعمال باندھے قبو مندلی شی. حکومت نیشنل سوشیو اکانومک رجسٹری سرا بجلی صارفین منسلک کولو نظام تیار کوی چاہے کہ عالمی بینک هم معاونت فراہم کوی. دا سبسڈی دی گئی لپارا یو بحرانی فورم پر ذریعہ با مؤثر میکانزم وضع کولی شی. د ایران امریکی مذاکرات میزبانی یو ځل بیا پاکستان ته ملوي دلو امکان دی. میډیا رپورټ تر مها ایران امریکی مذاکرات میزبانی په ممکنه توګه راتلونکو هفته کې پاکستان کولی شي اسلام آباد وړو ملکونو په منځ کې رابطو بحالۍ لپاره فعال کردار ادا کوي او دغه پیشرفت مثبت ګڼلی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران امریکی مذاکرات کې اهم پیشرفت شوی دی. په یو شمېر نکاتو باندې ابتدایي اتفاق شوی دی. ول ایران جوہری پروگرام متعلقہ اختلافات اوس هم برقرار دی. یو حتمی معاہدے کے ٹولو نغٹ رکوٹ گنلی شی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی کشید کئی کم کولو لپارا سفرتی ربطو کی تیزی را غلی دا. امکان ظاہر کولی شی چی امریکی صدر ٹرمپ دا چین دورے نمخ کی دوالو ملکونو پامنس کی ابتدائی پیشرفت یا معاہدے بنیاد خواہش لری. اوس یو نظر جنڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: The Iran sara muzakirat jari di der zar mahide kawlo imkan de amrike sadar Donald Trump de Iran hawale sara yuzal bia sakht ma kaf khpal kade awali di che dwal mulkuno pa mas ke muzakirat. چاري دي امکان دي ډېر ضربه معاهده وکړی شي. د امریکې صدر ټرمپ خپل بیان کې ویلي دي چې ایران کې په دې وخت صورت حال بهتر دي. تهران حکومت هم معاهده کولو کې دلچسپي لري. ٹرمپ وضاحت کړی د امریکا ایران یو صورت کې جوهري وسلې حاصل کولو اجازت نه ورکوي. د واشنگټن بنیادی پالیسي ده. عالمی سلامتیا تر اپېښوي خطر نشي نظر انداز کېدلی. امریکې فوج دنیا بهترین فوج دی. هر قسم خطرې نه مخنیوي مکمل صلاحیت لري. د ډونالډ ټرمپ وینې مطابق دواړو ملکونو په منځ کې معاهده کولو امکان روښانه شوی دی. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې ایران جوهري پروګرام ختم کولو سره ځینې معاملو باندې آماده شوی دی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې ایران اوس د سخت سره ډیل کول غواړي او دغه سانه دا بس ایران د خپل اټمی وسله ختم کړي. موږ متحده عرب امارات باندې حمله نه ده کړې. ابنا خرم بهلې لپاره امریکې په باندې ختم کول ضروری دي. د ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دي چې ابنا خرم مکمل بهلې لپاره به امریکې په باندې ختم کو نشي. د فرانس صدر ایمانویل میکرون سره ټلیفون خبرو په دوران ایران صدر ولی دي چې ایران د امریکې سره دوه ځله مذاکرات کړي دي. امریکې مذاکراتو په دوران د شاتنه وار کړي دي. مسعود پزشکیان ولی دي چې مذاکراتو لپاره جنگ ختم کول او مستقبل کې حمله نه کولو ضمانت ضروری دی. امریکی بحرین کا باندھے ہیتے استحکام متاثر کری دے. ایران صدر متحدہ عرب امارات باندھے حملوں خبروں نے مسترد کری اول دی چی ایران سا قسم تا فوجی کروائنو باقاعدہ اعلان کوی. امید چین با امن او جنگ ختم کول کې مثبت کردار ادا کوي. د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی چین دورا کړی دا اول دی چې هله د چین با هیته کې امن فروغ او جنگ ختم کول کې مثبت کردار ادا کوي. د ایران وزیر خارجه چین هم منصب سره ملاقات کړی دی. اول دی چې ایران لکی امن او استحکام لپاره چین سلور نکاتی تجویز تعین کوي او یو مثبت سفارتی پیشرفت کړي. عباس عراقچی ولی دی چې بیجینګ کې چین وزیر خارجه سره ملاقات دواړو ملکونو مختلف علاقی امور باندې تفصیلی خبرې کړې دي. ایران وزیر خارجه ولی دی چې ایران او چین قومي خود مختاری او وقار تحفظ حق باندې اتفاق کړی دی چې هر ملک ته حاصل شوی دی. د هغوی اصول احترام ضروری دی. دو دی وقت اہم خبروں د نور اہم خبروں اوریدلو د پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانگ کو بٹے گرام فیس بک پیج لائک کرائی. اوست نیوز ٹیم سرا ماتا را کرائی جزت دلوی اللہ پامان.

0: ਇਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਲ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਨੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਪਤਾ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਮੀ ਲਾਵੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਦਿਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਨੋ ਪਰ ਦਿਸਾਂ ਪਰ ਦਿਸਾਂ ਚ ਕਮਦੀ ਤੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਤਲ ਪਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣ ਕੋਰ ਦਾ ਕਾਲ ਕਈ ਆਪਣ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਲ ਕਈ ਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਗੋ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੋ ਚੇਰ ਦੀ ਆਪਣ ਜਨ ਚ ਕਮਦੀ ਆਗਾ ਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਖਲਕ ਦਾ ਪਾਰ ਚ ਦੀ ਗਈ ਵਕਫ ਕਰੇ ਦੀ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਚ ਦੀ ਖੁ ਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਹਰ ਯੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਯੋ ਹਰ ਯੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਖੈ ਸਤਾਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ੋਲ ਜ਼ਮੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ੋਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਰ ਲਕਸ਼ਾ ਤੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ ਹੀ
0: ਕਨਾ شربت نواڑی اوتان مطلب نو شزن چکم دی گنا گواڑی بس دسا یو بہترین ساتھی دی تاک ٹینشن دی ڈپریشن دی سٹریس دی بیماری تاسر خبر کول پر سکھشتے نا نو ریڈیو ادارو کے حاضر دی ریڈیو دا تارا وقت چکم دی موجود دی دیمے مطلب تاس ہر قسم انفارمیشن چکم دی ہر قسم معلومات دی اگر ملاوی کہ نل سبا کم گو گورو نو پھا کو ریڈیو روز ہان چکم دی ڈیز جاتو دگے وجہ دا چ مطلب ٹی وی نو ادا سوشل میڈیا چکم دا نو نو ریڈیو چکم دی دگے وقت ڈیز جات خلق شوق سر چکم دی اور دل دنیا نہ بھائی اذان خبر او دنیا اہل عیال اہل احوال نہ چکم دی ارے بھائی زان خبر ہو کنا با خبر ہے زان ساتل نو سبا کم گو گرو کم زکی چ مطلب بجلی نہ رسی کم زتے چ مطلب ٹی وی نہیں ورس دری ال تے ریڈیو ورس دری وی ریڈیو بال تے موجود وی باہر کور کے موجود وی تھار دے دے پار ضرورت نشتا دی دے دے پار بجلی ضرورت نشتا دی بکو فری اف کاسٹ چ کم دیا تاسو اور دل شے سیٹلائٹ ذریعے سر چ کم دی تے فریکوئنسی ذریعے سر چ کم دی تاسو دنگا نشریات اغا اور دل شے تاسو خبردار چ قدر کول کیگی پم کی کما حالات واقعات روان وی سم مطلب مشکلات را روان دی نغے والے سر تاسو اپ ڈیٹ چ کم دی رائٹ چکم دے اگر تاسو ته جاری کیږي چیرې تاسو خپل ځانونه چکم دی خپل اهل عیال چکم دی خپل ماشومان چکم دی یو محفوظ جگہ ته چکم دی یو محفوظ ځای ته چکم دی اغه اور سوي اوس خود نه ډیزه ترقی کړل کنه کم گو ګورو مکه بخا ګلو بلتا جواب چې دغه لګرې نو کال سیستم خنو کنه او چې مطلب ریډیو هم د مر عام نو خو چې مطلب یو پرسن چکم دی هغه به لګ او په مس کې او کې تقریبا درې سلور رضیات بدرې چکم دی هغه به لګیدل اوس خود نه چکم دغه ډیزه فاست شوی دا دنیا ډیزه ترقی
1: بالکل بعض کسان دون اٹینشن اخلی زان دون اٹینشن کے چولے چھ داغوی صحت بالکل خراب شی ور سرا میدم ہم خراب شی خوراک ور سرا نشی کولے بس اغا ٹینشن کی جی یار آیا زمانہ بچو بس کی گی زمانہ کور والا بس کی گی زمانہ کچن بس کی گی زمانہ ما شاتا دون ہر سپری خی ددی بس کی گی
0: بالکل جی
1: ٹینشن چھ دے اغا بالکل نہ دیا غستل پکا بالکل کول مائنڈڈ چرے
0: مرد مسائل راضی دا بچن کی دغه چکم دی سړی چکم دغه ویل کی دتا انسانوم دتا ویل کی دمه دمه مشکلات وی دمه دی با حالات داسې راضی ته بده حالات مقابله چکم دغه کی کنه حالات مقابله کول پکار دی
1: بالکل تا چې اوس دا بیماری تا دون نه خرابای چې سونه تا ټینشن خرابای
0: ایگزیکټلی
1: لکه ګوره یو س شوګر چې کم دی کنه ک شوګر وګورو ک ایچ پایلوری وګورو ک ارکونیسا ګوره زیات پکې دا شوګر والو
0: جی بالکل
1: ما داسې مریضان کتلی دي چې دا غوي 400 نه به به شوګر دي هغه بالکل کول مایندډ ګرځي لکه په ذهن باندې نه هاوی کړي چې بس اوه زما شوګر دی بس دا چل برا سره شو دا چل او پریزم نه کوي
0: بالکل
1: ماته خلک ما ډیر کتلی پریز ننم چې ماته یو پیشنټ راغلیو او ماته ویل چې زه تاسو نه علاج کوم خو زه خشه ویم خو دا دوه ورځې شو چې مم باندې بیا تکلیف راغلی ما ورته دوه ورځې مخکې تاسو سره څه حادثه شوې وه څه چل شوی نو وې ډاکټر صاحب یو خو لږ شانتې ټینشن راته راغلی او بل مې بدپریزي کړې وه
0: بالکل
1: جی مونږ بار بار دا وایو چې ګوره تاسو یو ځل علاج کوي کم از کم بد پریزی چې دی هغه مکه وایي
0: هغه نه ځان پچ کېږه نه اني وی کال ترته زه ګورو موږ سره ټایم په ختمېدو دی کال خپل ګورو په لاره مې سګ دی د کم ځنه دی السلام علیکم جی
2: سلام
0: جناب یې سګ د کم ځنه
2: بڑا ګرام نه
0: جی جی نامر د خپل والے
2: جاوید
0: جی جاوید دا څه په پښتنه لره ډیر مننه کوم جاوید زن خیال سره اوکے الله حافظ میسج راغلی السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب ام سلام او زه حفیظ الله د چترپلی نه حفیظ ډیر زته مننه ساسو میسج دیم زل مننه راغی ډیر زته مننه کوم ساسو د مینې راکولو ته میسج کولو یو جهان مننه بل میسج راغلی دی هاي لیکل دی هاي ټو ډیر زته مننه کوم خوشاله رته او صحیح او تاسو وای چې پروگرام کې کالو کوم بالکل اس پرونګي کال کول شي 0309711899 باندې میسج راغلی دی السلام علیکم تاج بھائی تسنگ او ڈاکٹر صاحب السلام ز سارا د چ پروگرام نا
1: وعلیکم السلام
0: سارا خو رکے ډیر زړه مننه موږ بالکل ٹھیک ٹھاک کیو او ساسو دا میسج کولو یو جهان مننه کو بالکل جی پروگرام دے درد درمان ماته ویلګی کی ساسو میزبان تاج الرحمان تاسو تاسو ویلګی کی ساسو کالز او دغه رنګي ساسو ایس ایم ایس دا ودا پروگرام برخغا جوړی کی کال درته ګورو امو سرا بل کال کو انکی سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ازم په خیال دي سره چتا سیګنل سره مسله کی دغه د وجنه کال چې کوم دی هغه نه ملاویږي ډیسکنیکټ کیږي نو له هغه تاسو کوشش داسې ځنه کوي سیګنل تاسو سره اوکې وي په موبایل کې بیلنس هم پکاره دي کله چې کال تاسو اٹینډ کیږي د ریډیو والیم هغه مکمل توګه بندي او بند وي پروګرام زموږه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره هغه ریلیټډ دی زموږ کوشش بداوي چې د بیمارو په حق لمغه خبره تیرې هغه او پروګرام کې لاست کال اخلو هغه نه بعد بیا پروګرام چې کوم دی هغه وایند اپ کیږي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی خیر خیرت شیر زیادہ تھا سخی
3: ڈاکٹر صاحب السلام جی
0: وعلیکم السلام خیر خیرت ساسو دعا گانا دی شیر تھا سخی بکبلا کا نام
3: خیر اللہ رحم دے ساتھ دعا نہیں
4: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر یوشمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دا دور حاضر تعلیم ورکولو سره سره و ماشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندے هم خصوصی توجہ ساتی کمچی دا تعلیم پا میدان کی و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول و پا ماشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 او بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینا و زنانا و پتے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل, دزرون و رگونا بندے دل, دمیدی مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غورتے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل, نور یوش میر مسئلے. دا دی ٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولے شی. کچر تا ستاسو باشمان تا سکی سم مسئلے وی لکہ دا عمر سر سم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غوگونو درنے دل, پا پوزا کی غوخ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چې پکې د پېښور دوا مشهور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود وی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومبۍ سلور ورځې پیر, منگل, بد, جمعرات, یعنی سلورما, پنځما, شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلورو بجو پورې موجود وی. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0347 3317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: کچو ټول جنگونه یې ګټلې دي لاړ جنتیان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم سرور ساسو ہوسٹ تاسو کوربه ډاکټر اسرار جان یو واری بیر آسمانی کاسمیٹکس پاکستان د پشاور سټوډیو نو جنې خپلې غستا سو ملګرتیا کوي.

0: وستا یوسف خسر خزما جانان تنر سیدا بالکل حقیقت خبر ادارا جی یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل دی کی شک نشتا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخائس کے بالکل اعلی ترین و بالکل نمبر ون و خان
1: رب سر موسیٰ کبھی خبر
0: داغی وجہ دارا چی کلا یوسف علیہ السلام
1: داسی ابراہیم
0: یعنی پلا تیرے دونوں زلیخی خپل مرگری دا غوختلی زلیخا دا یوسف علیہ السلام بی بی بیا جوڑا شپا خیرے کی دا پوری واقعی دا نو خپل مرگری دا غوختی زرانے رو غوختی پلاسو کی ورطا فروٹ ورکا چاڑی والا ورکی پلاسو کی ولا فروٹ ورکا وی دا تاسو کٹکوئی او وچی کل یوسف علیہ السلام تیری گی پس تاسو صرف یو نظر گورو چی دا سمر خیست دے یا چی کل یوسف علیہ السلام تیری گی دا غزنانو ورطا گوری پلاسو کی پروٹ نیولی دی او دا غشانی پچاڑے وانی کٹکوی یا دا یوسف علیہ السلام خائص دمر زبردست ہوا دمر حسین و جمیل شخصیت ہوا چی غزنانو دا پروٹ پازی خپلی گوتی پر اکڑ لیا خو لیکن که خبر ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده خائصو شی گنا نو حضرات صحابه اکرامو پی خپل مرعی پری کری ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده شخصیت نی زانون قربان کرل ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده چهرین دمر متاثرو چی ده خپل زانونو ده خپل مالونو ده خپل اولاد فکر نکوا او دا دین اسلام دا سری بلندی دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر منون کی جوڑ شو تر دی پورو چی خپل زانون ہم قربان کرلے نو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تری دن نساو خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاو دیر کل شیرون دی خان و احسن من کلم ترکت عینی اے خلق وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان حسین و جمیل شخصیت دا سی چہرہ وی زمان ستر گو دی نمخ کی نولی دلی و اجمل من کلم تلی دن نساو مور بدا سی بچے رونے نکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان ہوندے کی خواہش ہوئی پکی تر قیامت پوری با مور دا سی بچے رونے نڈیا خولک تم بر عم من کل عیب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوبنا تمام عیبون نا پاکو معلومی کی خدا سو کہ انکا قد خولک تکا ماتا شو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلومی کی دا سی جتا صلی اللہ تعالیٰ تب اخپل درخواست کلی ایزا مارا ما دا سی پیدا کر چپوز میں دا سی خلے میں دا سی رخسار میں داسی وی سترگی میں داسی وی وگون میں داسی وی سترگی میں داسی وی زک چی اس قسم عیب در کی نشتا وی داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشو اتما نیٹر جی بالکل براہ راس پروگرام دے دمائی دمیاشتی اتما نیٹر دے جمعی مبارک ورز دم آشمان پا انتظار چی دمونگ با خپل بھائی جان سرا پل مامو سرا تلاوت کو نو بالکل ساسو بھائی جان ساسو مامو تا تو بالکل حاضر دے تاسو اللہ خان اتما نیٹر دا مائی دمیاشتی د جمع مبارک اورس ٹھیک شو جی بالکل براہ راست پروگرام آغا ماشمان چی آغی انتظار کی چی مونگ بخپل مامو سورة تلاوت کنو بالکل کولی چی مونگ سورة تلاوت نن آغا ماشمان مونگ سورة تلاوت کی گورا مخی ہر جمعہ بانی تاسو لازو یو درخواست کم یو عرض کم چی آغا ماشمان مخ کی مونگ سورة تلاوت کردی دی آغی دی مونگ تکالز نکی بلکی آغا ماشمانو تا موقع ورکی چی چا مخ کی مونگ تکالز ندی کردی آغی پا دی ارمان نی چی مونگم دی پروگرام کی تلاوت کی برخ واخلو دے پروگرام کی حصہ واخلو تلاوت کو نو دا سی کارو کئی خان با ہر حال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی ہر ماشم چیز ہم پروگرام کی تلاوت دو کہ اگیل با منگا 500 روپے ورکو دا انام پا طور بانے چی دی منگ اپریشیئٹ کو دی تا منگا حوصل افزائی نورم ورکو کنا دی خوشحال اسی او دا غا شانتی یکینن منگو تا دا اسمانی کاسمیٹک سلا طرف نا دا غا خون پوڑر با مفت ورکو خان بارحال دیر مہربانی

0: خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی زمنگ آواز سے سبق کے سوک سوک پر کم کمزے کی ہوئی براہ مہربانی بس منگ تھے وہ ٹیکسٹ میسج ہو گئی ہاں جی ڈاکٹر صاحب ساس آواز بالکل برابر دے صفا ستھرا دے خانن درتا د جمی د منز پزائل بیانو جی د جمی منز سمرا لوئی برکتی منز دے صحیح دا او جمی ت منز دفتار تیارے ممنگ سنگ انداز کی کو او دا شانتی د جمی منز د پارا سمر په وخت جماعت ته تک پکار دے صحیح دا خباز خلق د خطبی په دوران کی باز خلق داسی چاغا خطبه شروع شی د جمی منز نو باز ماشومان چې کومې خلق منې کوي لکه دل تکی نه ول تکی نو پکې بند کو کو لو کو داسې کو واغه شان تک کنه نویا د خطبی په دوران کې دغه منې کول شته یا نشته او باز جماعتونو کې د خطبی په دوران کې چاندغه مونډیږي آیا دا څنګه دی صحیح ده نو دا ټول خبر ارته واضح هو چې را سمره زبردست موز دې جمعې مبارکې موز چې کوم دی دا یو سړی وي کې سمره لوی لوی فضیلت تیر جمعې دو ورځې د جمعې د موز ښا دا زمنګ پروگرام موضوع شو باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس له هاندا بری کې به خبره تریم د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره کیږي ټایم مختصر دی یو دو یا دونی منټ د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره خبره تری کول غواړم باقی ټول پروگرام هم تاسو مبارک شي خان د ټل د ریډیو په لیکه زمنګ پروگرامز کیږي نو اول ورځ ما ته د هغه چې کم مشر دے ماتے کالو کڑلو نو خبر اترم کہ ولی ماتے ہوئی ڈاکٹر سیف ڈیر زیاد میں سارا پروگرام فختی ویزو چی کلستا پروگرام آنی ارکا منوزی وی پخپل سٹوڈیو کی ٹھول بلپونا ملکم پا خاموشی سر سا پروگرام ورم وی سارا خبرم یو ڈیر زیاد خواقا شوی دے مل کم خبر لکا وی سارا یو خبر چی یار دانو ٹھول پروگرام دستا سو مبارک شو دا آسمانی کاسمیٹک سوالی سر دو یا دو ملٹا دونی ملٹا خبرو کم باقی دے ٹھول پروگرام ستا سو مبارک شو دا خبر دے یار بیمار ڈیر زیاد خوشحال ہے نظام مقصد دار ایسے بزمنگا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس دی اللہ تعالیٰ بفضل کرم احسان سر اللہ رب العزت بگی اوڈیر لوئی شفائی خی کمونگا دو ملٹم ڈسکس کنو دا مونگ دا پارا غٹ غر دے ہاں باقی اللہ تعالیٰ زمونگا نصیب قسمت کی جسے لکھلی اللہ تعالیٰ انسان دا عرضے کی ور رسائی خواب بہرحال خوشحال اسے عبار اسے قدردان اسے سیبا کا خبرو چی دا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن نو دا مخ دخ کلار پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم دا ملٹی ویٹامن نبر پور دی کلی خوشبو سرا سرا اینٹی ایجنگ فارمولا ہم پکی شامل انشاءاللہ جی تاسو استعمال کو تاسو بتی خوشحال مطمئن بھائی خان دے سرا سرا زمنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ دفیب دار دانو دا پارا زبردست جی
1: مرنے کے بعد گلشن جنت دلائے گی
0: او دے سرا سرا زمنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تر شوی دی فین کبھی ابریخ کبھی آسمانی ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولای شي خجی آسمانی بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسمانی هیر ریمور کریم هم شته آسمانی بیوٹی سیرم هم شته خجی خدی سره سره کا خبر او شي د آسمانی هربل آئل حواله سره آسمانی تیل در قرآنی کریم پیاتون دم کړي شي پدې کې کلونجی دا پدې کې زیتون دی پدې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرتی هربل آئل لیکا آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپا شکار کم خلق شی خباز خلق وے زمو خود میندی سخم دیتی زابیت بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ کا بعد مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کے والے شیخ جی او دا ہر قسم دردون دا پارا ہم تاسو آسمانی تیل استعمال والے شی زنگنان خوگی گنڈی خوگی گملا درد وی او آسمانی ہربل آئل دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم تاسو استعمال والے شی دا غشان دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو استعمال والے شی خجی بہرحال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی دا موضوع آغاز سر لکھو او بزاغی نمخ کے عرض کم زمونگ سمر ہم پروڈکس دی آسمانی نمانی موجود آسمانی نم چی پیو زمونگ پروڈکس دی کا آسمانی نم پینو زمونگ و سر ہی اس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریدل درود شریف دریدل سورت اخلاص کل ہو اللہ حد سورت فوراً دا موضوع آغاز کو

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی، آباد اوسی، قدردان اوسی. جو پروگرام د دویمه برخه آغاز وشو رسیحت خزانه، او په دې پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکان د کال په لیک خپل مصروف وخت حواله کول شي. نمبر ځان سر نوٹ کړئ، 0333-72-72-533 او 0333-72-72-533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براه راست د میسج په لیکان د کال په لیک خپل مصروف وخت حواله کول شي. جی موږ پروگرام کې فرسٹ ان لګي کال خل صرف او صرف یو نیم منټ، بس ښه ډیټ منټ بس به ان شاء الله پروگرام کې موږ فرسٹ ان لګي یو سیکنڈ بہم ساسو زیات ناخلم ٹائم را پسی گوری خان. بالکل کا خبرو چی دا اسمانی فارمولا بیوٹی کریم، اسمانی فیس واش، اسمانی صابون دا مخ دا خکلان دا پارا، دا دانو دا پارا، دا غون دا پارا، تیر سرو دا پارا، یو دیر بہترین کریم دی. زمانگ آغا خویان دی میں نے چاگی پا مخ بانی دانی دی، دا غون دی، تیر سری دی، سر گلانی توری ہلکی را گلی، مخبانی ایک نیم پمپلز بلیک ڈانٹس را گلی، چہری خوبصورتی متاثر شوی، آسمانی فارمولا کریم انتخاب کولے شی. جی دینی لوا کے خبرو شی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم، آسمانی رائس بیوٹی پیس واش، رجوع والا بیوٹی کریم، رجوع والا پیس واش، آسمانی نمبانی چے استعمال کو، خاص کر آئل اسکن دا پارا، مخبیب دارو دانو دا پارا، تیر سرو دا پارا، وائٹنگ دا پارا بہترین دی. جی آسمانی دا غاخون پاؤڈر، دا غاخون صفائی دا پارا، غاخون زیڑ شوی دی، تور شوی دی، وینے کوی یا بریخ کوی، آسمانی دا غاخون پاؤڈر ہم تاسو استعمال لولے. جی آسمانی سن بلاک ہم تاسو مارکیٹ کی موجود، د نور د شوان اساس اس کین محفوظ ساتل شي. زما غ خویند مینه چې کچن کې کار کوي، د هور د تپش د وجه مخبانی دانی، د غونه تیر سری راځي، زمون آسمانی سن بلاک تاسو یوز کولای شي. جی آسمانی بلیچ هم تاسو مارکیټ کې موجود، آسمانی هیر ریمور کریم هم شته. جی زمون یو سپیشل شیمپو تاسو لپاره مارکیټ کې موجود، آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپری. برف سپری چې کوم زمونږ آسمانی نوم باندې تاسو له موجود دا محسوس دي، د پاره لکه الرجی راغ له خارخ له غو بس غزی باندې وکا. آسمانی چې کوم برف شیمپو دا ټول بدن پدی وینځل شي ها. باقی آسمانی هربل آئل هر بیماری یو مستند یو کامیاب یو آزموده علاج دی. بس تاسو به نوم ګوري چې آسمانی نوم به خو شوګر، بلډ پریشر، کولیسټرول، له معدې تکلیفات، دردونه، مسلې غیره پاره استعمال ولې. پروګرام کې فرسٹ ان لګي کال خل موږ سره سوک د کم زینه موجود. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: بچے ستان نم سرے دے کم زینے دے منتقال کرے دے
1: حسنین دے چینو نا
0: دا چینو بچے کم زی کی رازیا
1: ہنگو کی جی
0: خوا بچے سنگے خی
1: خیر دے شکر
0: لوے سڑے شے خان سڑے شے بچے تلاوت بکی دے خیرہ
1: آو جی
0: خوا تو ولی دا سی یری کی بچے سا چلو شو ولی خپا او صلاح خبری کوا خط ترتیب سر بچے خط تلاوتو کد خیرہ زو گرم چے حسنین بچے سمر تکڑے دے خوا
1: صحیح

0: چستان نمبر سره نوم انګولی کو چې تاسو ته خپل انعام به ملو شي بچي لوی سړی شي خان سړی شي تاسو طرف ته کېدی شي سیګنل ایجو وی سیګنل یعنی هغه کال خود ملو شي خبره ترې سې یونه شي دغه شانتي تاسو आवाज خاموش کېدو بار بار بار هر تاسو نمبر بدل سره نوٹ کړلو تاسو دې ماشوم ته چې کومګ له استلاوت لپاره ماشاءالله پروګرام کې کال وکړو دې ته به موږ 500 روپۍ او آسماني کاسمیټکس له طرف نه دغه خونه پاوډر بالکل مفت ورکو خان بلکې یو خبره یاد ساتي مونگ پچا بان هم احسان نہ کچھ تاسو دمونگ 1500 روپے درکو تاسو لگا خون پاؤڈر درکئی سیدا نہ بلکہ مونگ تاسو احسان مند جو تاسو مونگ تو پوری یو گھنٹہ را کڑے زمون پروگرام او ریا سیدا او دمر تاسو محنت خپل ماشومان بانے کوئی چھ مونگ لم پ انتظار کی نولی دی نو ز تاسو احسان مند یما او تاسو شکر گزار یم تاسو شکریہ ادا کوم اللہ ر تاسو خوشحال ساتھی نیکسٹ کال زمون سر سوک دکم زینے موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: بچے سانم سر دکم زینے مو کال کڑے دی نم دے سرے بچے خاطر آو تو بچے پر نم دے پوئی نو شما نا پوئی گم چا سوے پر بار حال میسج کرا واسطا ہو بیا نم خان تلاوت شروع کر خیرا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: جزاک اللہ بچے چې تا کم زنم کال کړي ول خو خپل نمبر اواسه چې نوم دې سره میسج کې پورن را واسه واخا او دغه شان تاسو لپاره د آسمانی کاسمیټکس له طرف نه 500 روپۍ او آسمانی د غاخونو پاوډر بالکل مفت ملاويږي خان ٹھیک شو کنه بهرحال لوی سړی شي خان سړی شي ګوره بعضی ماشومان مونږ د تلاوتو کې دغه په سبق کې ډېر زیاتې غلطیانې وي خو زه پوری په یقینا هغه ته نه وایم چې رسا سبق کې داسې غلطیانې مونږ د ماشوم به خپه شي بیا صحیح ده نو والدینو ته پکار چې د خپل ماشومانو خیال ساتي داسې نه چې صرف کاری صاحب ته لاړو بس سبق ورته وخولو راغلو نه ته لږ کور کې د تپوس وکړه چې ستا د بچی سبق څنګه ویا د ده الفاظ څنګه دي آیا دا وګورو چې د ده تجوید سره سبق ښي نه ښي ورته او څنګه وایي څنګه نه وایي نو ګوره هر ماشوم ته که زه دا یم چې ستا سبق کې دا مسله ده دا غلطي ده پکې ده نو دا ماشومان به زړه بیا یقینا خپه شي چې لکه دا څنګه چللې صحیح ده نو الله دې تاسو خوشحال مونږ بعضې خبرو باندې خاموشي اختیار کړو بعضې ماشوم ته هغه دا نه ووه صحیح ده که نه نو دخپل ماشومانو لگ کے رب ساتھی نیکسٹ کال لازم سر کم زیر موجود ہیں السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچے سانم سے رقم زیر مکال کرے رے
1: سلطان میں جہانگیری میں نکلے
0: سلطان نم دیدی
1: او جی
0: خا بچے سنگ خی
1: او جی
0: خا تلاوت دپارہ تیارے رشتے بچے
1: او جی
0: خا شروع کا کنا زو گرم چے سلطان بچے سمر تکڑے دے خان اعوذ باللہ بسم اللہ وے بچی
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطینا کالکوثر کفل ربک وانہر ان شانک هو الابتر
0: جزاک اللہ لوی سڑے سے بچے بس سبق بانے محنت کوا خان جہانگیری کے تاثر اللہ رخسار فارمیسی والا ڈسکاؤنٹ کاسمیٹکس والا تھا لاڈ سی بچے 500 روپئے بم درکئی او آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نہ لگا خون پوڈر بچے تاثر بالکل مفت ملاوے گیا کم ٹھیک شو جی لوئی سڑے سے خان سڑے سے مونگ سر نیکسٹ کالنا چاہ رہے کم دینا ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بچے سانم سے رقم سے نہ مکال کڑی دی
1: رمان مصطفی میں بڑگرام نہ کال کڑی
0: مصطفی بچے مخ کی تامنگ سر تلاوت کڑی دی سوزلو نرے دے کڑی خدا شروع شد خیر از اگرون چھ مصطفی بچے سمر تکڑ دی خان
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم كريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
0: جزاك الله بچے لوئی سی خان سڑے شی تاسو بیرے سی کارو کی بٹی گرام کی تاسو لان شی جیل موڑ کے محسن شان کاسمیٹک یا پہ لیڈیز مارکیٹ کے سونا دا کاسمیٹک سٹور دی بچے لتا بتاسو لان شی بابا زان سر رکا نو تاسو لبا 500 روپے واسمانی دا غاخون پورر بلکل مفت ملاوی گی بچے زمانگ دا ہیلپ آئین نمبر بانے مکال کوئی ہیلپ آئین نمبر تا یو دو میلٹا پاس بویم دا خیر ازان سر آگا نوٹ کئی خان زلوی سلیش خان سلیش مصطفی بچے منصر بیٹی گرام نہ موجود ہوں سے ٹائم مختصر دا دا کال بزم دا پروگرام لاسٹ کال بھی خان السلام علیکم جی السلام علیکم بچے سانم سر دکم سے نمو کال کڑی دی پتے جنگ نری کال کڑی نم جو سرے بچے پیدا اللہ بچے سنگے خی ہاں تلاوت بکی دے خیرہ خاشو روشک انا زوگرن چی پیدا اللہ بچے سمرت کڑی دے خان.

هلو سلی شیخان سلی شی فدا الله بچی په پته جنگ کې زمونږ ټول آسماني پروډکټس ملاوي دلی شي ایوب میډیکل سٹور تانا روډ پته جنگ یا دینه علاوه نیو تاریک میډیکل سٹور مین بازار پته جنگ احسن میډیکل سٹور پینډی گیپ روډ پته جنگ کې بچی زمونږ ټول آسماني پروډکټس ملاوي دلی شي بابا بازان سره کې زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې بکالو کې تاسو ته 500 روپۍ او آسماني کاسمیټکس له طرف نه د غاخونو پاوډر بالکل مفت ملاويږي. ها بهرحال ډیره مهرباني, الله دې تاسو خوشاله ساتي, الله دې تاسو قدر وکړي. مونږ سره ټایم مختصر بس دا زمونږ د پروګرام لاسټ کالو او بس نور مونږ سره نو ټایم نشته. ها مونږ سره چې کوم ماشومانو تلاوت کې حصہ واغسته شو جی, نو هغه کم کم ماشومانې دوه ماشومانو نمونه ما ځان سره نه لیکلي چونکې د هغې په نمونه باندې زه پوه نه شم چې یاره د دې نوم څه دی. بهرحال هغې دې مونږ ته میسج کې راواستې, یو نمبر 896 اخیره کې راځي, بل 018 چې کم نمبر دی نو اخیره کې دوی دا نمبر راځي. فوراً دې ما ته میسج وکړي چې زه هغې نمونه ځان سره ولیکم او لسټ بیا د هیلپ لاین نمبر باندې زه سینډ کړم, صحیح ده زه خپل ذمواري سرته ورسوم. حکم ماشومانو مونږ سره چې تلاوت وکړو په هغې کې حسنین ماشوم د هنګونه, بشرا ماشوم د هنګ, عزیز الله ماشوم د گدون, سودیس ماشوم بیا د هنگونه. خا دو ماشومان مونږ سره تلاوت کړي دي, خو د غیر نمونه راواسي او د ایڈرس ته هم راواسي خپل. ٹھیک شو جی. خا سلطان بجی مونږ سره کال کړي او د یقینا مونږ سره تلاوت کو د جانگیری نه. مصطفی ماشوم مونږ سره کال کړي د بټیګرام نه او پیدا الله ماشوم مونږ سره کال کړي د گدون نه. ٹھیک شو جی. نو بہرحال تاسو لري الله خوشاله سره پته جنگ نه مونږ سره یقینا کال کړي. ٹھیک شو جی. بہرحال خوشاله اوسې, ابار اوسې, قدردان اوسې. دا زمونږ د پروګرام هغه ماشومان, هغه ګلالی ماشوم پروگرام کے منگ تھا کال اکڑلو, والدین اور تھا کالز ملو کو او دوی ماشاءاللہ منگ سر پروگرام کے برخوا غصہ دوی تب 500 روپے او آسمانی دا غاخون پاوڈر بالکل مفت ملاوے گی. کئی دکاندار تاسو لدا خبر ہے کہ چدا پروڈکٹ خو منگ زان نہ در کے آسمانی دا غاخون پاوڈر او 500 روپے مدل زان نہ در کو نبی اور پاسے تاسو دیم یقین اسد تاسو لس ماشومان زان سر بوزی وی دی لم زان نہ ور کے صحیح دا زان نہ در کی منگ ول ور کو تاسو ل در کی صحیح دا نو دکاندار تاسو باندې احسان کی نہ تاسو باندې منگ احسان کو اس کل دربانی نہ مونگ احسان کو نہ بدربانی دکاندار احسان کے بلکہ زبرست تاسو احسان من یم او زبرست تاسو احسان من زکه هم یم چې ماشاءالله زمون پروگرام تاسو پورې یو گھنٹه وریا که سما پروگرام تاسو نو ورې دونه زماره دی پروگرام بیا هیڅ پیدا نه و هیڅ مقصد نه و او نه بځ زمت مې نه و. الله دې تاسو ټول خوشاله ساتي. ها خزمون د هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ, 0358 58 481 یا 0345 92 3860, 0358 58 481 یا 0345 92 3860 باندې تاسو کال زکئ او خپل ماشومان د پاره چې کوم تاسو ماشومان محنت کړی دی خواریو کا مونږ سره پروگرام کې برخه واغسه نو هغه ماشومان مونږ سره حق دی. 500 روپے آسمانی دغه خونه پاوډر بورتا بالکل مفت ملاویږي. ها یو سو ایڈریس هم شاملو چې زمونږ د آسمانی هربل آئل چې د هرې بیماری لپاره یو مستند یو کامیاب یو ازمو دی علاج. الله رب العزت بږي یو ډیر لوی شفا موجود کړي, که شوګر د پاره, که بلډ پریشر د پاره, که کولیسټرول لپاره. واضح خلق ویسم خود میدی زخم دیتی صحابیت تی بد حضمین دا نظام انحضام کے مسئلہ کب از مسئلہ بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر. آسمانی ہربل آئل انتخاب کا ولی چھو دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل استعمال ولی چھو لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسول ای دا پارا ہم بہترین دیجی. او آسمانی دا غاخون پاوڈر آسمانی ہربل ٹوت پاوڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی اگر دا پارا ہم بہترین دیجی. آسمانی فارمولا کریم, آسمانی فیس واش, آسمانی صابن مخ د خلا رپاره دانو دغونو تیر سرو دپاره زبردستی خجی میلاوی کی بتا سو لچر جی. گڑی حبیب اللہ کی زمونگ آواز سو کوری خالد اوان جن سٹور, گڑی حبیب اللہ آسم گارمنٹس اینڈ جن سٹور, گڑی حبیب اللہ کی نیو حبیب مارکیٹ کی زمونگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ہم لتا میلاوی دلے شی. ایبٹ آباد کی زمونگ آواز سو کوری وحید گفٹ سینٹر, سنی شاپنگ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد, سنگھ بردرز مین بازار ایبٹ آباد, انصاف دواخانہ سربن چوک, گریس جن سٹور نزدا خانہ ہری پور, ہری پور کی زمونگ آواز سو کوری شوکت جن سٹور, گریس جن سٹور مین بازار ہری پور, خا ماڈرن جن سٹور مین بازار ہری پور, علی کاسمیٹک ڈاک خانی تھا بالکل مخامخ, او زمنگ آواز کا دعوی الگ پکا کالج روڈ منڈی ایبٹ آباد کے سکور ڈسکاؤنٹ شاپنگ سینٹر والا سر زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا ویدش انڈس روڈ غازی بانی زمنگ ٹول آواز زمنگ آواز سو کے موری اگیلا زمنگ آسمانی پروڈکٹس پکاری بالکل الیاس جن سٹور او انور کاسمیٹکس والا سر خان او ما سیر کی تاسولا مقبول کاسمیٹک کشمیر روڈ بانی دین علاوہ رحمان میڈیکل سٹور لاری اڈا مان سہر جی اور رائل بیکری لاری اڈا مان سہر جی اور بپ کی زمنگ آواز سکور جی.
رائل کاسمیٹکس والا سر رضوان مارکیٹ کے زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی عمر نواز کاسمیٹک خاکی کے زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی جی ہنگو پٹ بازار یا سنگیٹ بازار کے زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ہم 735 ہزار جی بنو سرائے نورنگ لکی مروت امبیری کلا او خرک زمنگ آواز سیدا وقت شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان کے چار صدق کی سوکھ ہو سوات کی سوکھ زمنگ آواز سوکھ ہو مردان کی سوکھ زمنگ آواز ہو رہی جی یا زمنگ آواز دا وقت اکوڑا خٹک کی سوکھ ہو رہی جی حال تو ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا ویدل جی او زمنگ آواز کدا وقت سے بسو کو ریچر دجی او شیرے در فالام کی اکاروڑا کی زمنگ آواز سکر شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک بشام کی زمنگ آواز سکر شاہ فیصل ہول سیل کیمسٹ یا کاسمیٹک والا شمس الحق مارکیٹ کی او پبلک ڈرگ ایجنسی ہم زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ماشاء اللہ زان سر ساتھلی تا سوالتا غستلی شی بشام کی ہاں او چار صدق کی مہر پلازا کی سونا دا کاسمیٹک سٹور دی یا مردان روڈ بانے سونا دا کاسمیٹک سٹور دی یا اوتمانزو کی عمرزو کی اڈا کی میرا باد کی اتنگی چار صدق یا نوشہر کی جی یا خوڑ بازار اکوڑا خٹک کی موتی بازار کی جہانگیری کی زمنگ آواز سکوری درگاہ کی کوٹ منظری بابا کی یہ نکم سے کم زمنگ آواز سکوری شکر الحمد للہ آسمانی کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس اندر رسولی دیکھا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان او یاد اشانی زمنگ آواز سوات کی سکوری الئی کی سکوری کوٹکے کی سکھ زمنگ آواز ہوری او دشانی باجول ایجنسی یا ممن ایجنسی باجول کی سمرد کاسمیٹکس ٹول زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس تم زندر رسولی دیکھا جی ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا سکان وفا کا جن وفا کو درسبا برے جن دی بارش سبا وہ خیسخلی پروگرام سر ساتھ صبح خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت دور کی دلو اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی د دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي کم چې د تعلیم پہ میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساتي الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست واڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997310444 موبائل نمبر دے 0345 94 72 137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي. یعنی شوګر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی وه راوړېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د میډي مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولا وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی څلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317, 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کی شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرسرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پیکے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دی سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
3: د ضلع بټاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شه پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاگرام د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878
4: د بټاگرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بټاگرام کې په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هر میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. کچر استاسو په میده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311

0: 84 33 878.
1: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
7: امن دروح سندردا

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر الوشمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندے ہم خصوصی توجہ ساتی کمچے دا تعلیم پا میدان کے و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول و معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹو نو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی غوہ روڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیارے, ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولا وی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0341-47-348-4-8-317. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستھیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین ہلکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلے شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-300-955-43-27
1: لفظلا لاس منی
2: نرو ربس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
2: خس
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مونگ مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چرتا

0: जी ग्रहण और दिन को तासोरे रेडियो अमन एफएम अटसी शरीर चार बटा ग्राम जियो काल तरफ था गुरु चुपलाई मिक्सरा सुक्ति जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: खैर दे जी तो सेहत खदे
1: خیر دل خان اللہ شکر دے الحمدللہ اللہ شکر دے مورا پارا تے بہت مزی فور ہے جی
0: سی شری پارا جی سیش دے جی سیش لے اللہ پاک تستا سو پریشانی ختم کی جی انشاءاللہ تس پروگرام اور تس تو بزی فو خیو سی دے جی
1: زیاد پریشانی یا دے رزیاد
0: جی جی چرگڑی دا وتری چرگڑی چی دا جی صحیح دے جی صحیح دے بس تاس ریڈیو تو کی دے تاس لا جواب راکھوں ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: ہاں جی گران اور دن کچھ بل کال طرف تھا گرو چپلا سرا سوکھتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہیلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی استاسو آواز راضی جی ریڈیو خپل بند کے استاسو آواز راضی جی وعلیکم السلام استاسو آواز راضی جی ریڈیو خپل بند کے خیر دے جی شکر دے جی ہیلو خیر دے جی صحت خد استاسو آواز راضی جی خپل خبر بیان کئی جی جی آواز تاسو راضی جی تاسو ریڈیو بند کئی جی تاسو تزما آواز راشی جی ریڈیو بند کئی تاسو جی جی جی جی جی جی بالکل جی جی آؤ جی جی جی جی صحیح سے جی صحیح دے جی تاسو ریڈیو تو کیے گئے او کال جی تاسو کوئی نو ریڈیو خپل بند ساتے جی جی جی جی جی آواز راضی تاسو جی جی جی تاسو آواز راضی خبر او کہتا سو خپلا جی تاسو آواز راضی تاسو خپل خبر او کہ جی جی گران اور دن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام دے دا زمگے دے فور کے کاسمیٹکس پروگرام تاسو دی یو لسونا دو لسو بجو پوری او ریز یو کال طرف تا گرو چپ لائد مکسر سوک تھی اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی استاسو ریڈیو خپل بالکل بند کئے خبر او کہ جی جی جی خیر دے جی شکر دے شکر دے جی اللہ فضل دے تاسو خی آئے ہیلو حجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام دا خسم گا پروگرام دے دی فور کے کاسمیٹکس پتاون سرا تاسو دا پروگرام اور ای دی یو لسن دو لسو بجو پوری فور کے کاسمیٹکس کریم سرا مختلف پروڈکٹ تی چی اگر تاسو استعمالو لشے اگر پروڈکٹ تاسو تخیو خود اگر نمخ کی زیو کال طرف تا گرو چی پلائی من سرا سوک تی جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم ستاسو آواز راضی جی ہیلو ہیلو جی ستاسو آواز راضی جی صحیح دے جی صحیح تاسو ریڈیو تو کی گرے تاسو اے جواب راکم صحیح دے جی ستاسو آواز بالکل صفا راضی جی تاسو خپل خبر اوکڑا صحیح دے جی جی جی صحیح سے جی صحیح سے تاسو ریڈیو تو کی گئے تاسو را ټول خبر تاسو را کوم جواب را کوم سیده جی ہاں جی گرانوردین کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم ٹی سی شریعت 4 بٹا گرام

0: جی، السلام علیکم استاد سواد راجی جی.
1: وعلیکم
0: السلام جی استاد سواد راجی جی. جی استاد سواد راجی جی. جی دوسر زم رابطہ مونشلا تاسو مونږ ته ټیلی فون کولای شئ 0997310400 باندې. د سر سره تاسو مونږ ته د موبایل نمبر 0309711899 دی نمبر باندې هم تاسو مونږ سره رابطہ کولای شئ. 0309711899 دی نمبر باندې هم تاسو مونږ سره رابطہ کولای شئ. تاسو ته بس تاسو د سوالات او جوابات ملایو کیږي او کال طرف ته ګورو چې په لاین مونږ سره سوق دی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. خیر دی جی. تاسو صحت خدای جی. جی جی نو دغه خو زه بار بار ویم جی چې په پی ٹی سی آواز نه راځي. جی جی اصل کې دا زنانه یې کنه جی دوله نمبر یا جی نو بیا دوله مشکلات یې کنه جی. مونږ خو ته بار بار وایو چې تاسو په موبایل باندې رابطه کوی موبایل باندې رابطه کوی خودو تر بس صدقه نه دی نو
2: هغه یو ته ما رجوع کولم کال ته لاړ شي همون چې کوم پروګرام تاسو موضوع او هغه دې
0: ته. جی بالکل دا قصیده جی صحیح ده ان شاء الله. دا تاسو جی جی ما میسج ما قتل لی جی دی وړو جات کو حقوق والے سر تاسو کړ دی کنه جی. صحیح دی جی صحیح دی ډیرا مهرباني. اسلام علیکم جی. ہاں جی گرانو دل کو جو بل کل طرف تھا. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی. روڈ سو خبر کو حکم جی نے جی. یوسف بھائی سنگھ گال دے جی.
3: جمع
0: جی جی جی بالکل یوسف بھائی تاسو دا زی خپل لوگوں نے بدل کے جس تاسو آواز ماتا سفارا شی جی. آواز صفا شی جی سیشلا جی جی جی جی
3: متعلق
0: تیرنا مستقل روانی جی لکه مستقل ار وخت کی تیرنا روانی داسی ترتیب نشی کې لږی تاسو دغه کې موسکا او کرسی وغیرہ کې
3: یرا کرسی کې خمه لا تر څه په نه لیکل چې زما دغه موز د ورځې کې ما تر دې کولی کرسی کې باندې کولی دا اعتکاف کې ما کرسی کې کړی. دا دا چې اوس دې وخت کې کرسی ما لیول نه لا
0: جی جی جی
3: نو خلا زین دا څه دا باندې چې کرسی
0: غلره صحیح ده. دې باندې به مونږ خبره وکړو کنه. خو کرسۍ دې لپاره چې څنګه کرسۍ دې کور نه کرسۍ اوسي که کرسۍ که صوفه یې که څه شی هغې باندې کوئ دې لپاره خو څه دا نه ده چې خامخه به یو خاص قسم کرسۍ دي. څنګه کرسۍ بس صفا کرسۍ هغې باندې موس کوئ دي. کور کې دا کمام پلاسټیکو کرسۍ چې دې باندې خو مه موس کېږي. دې څه مسله نشتې. جی جی صحیح ده. دې باندې زه خبره ومه کوم تاسو بیا تفصیلا واورئ. صحیح ده جی. ڈیرا میرا بانی. السلام علیکم جی. ہاں جی گرانور کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام دا پروگرام تاسو دی فور کے کاسمیٹک سکرین پہ تاون سر ہو رہے درور زمنگ ہوئی چی ٹیلی فون چی دے دا تاسو پہ پی ٹی سی ایل منی مکو خو پی ٹی سی ایل منی ممک تے بل کال را روان دے او پہ موبائل منی مرا روان دے دس چل بو کو دری پی ٹی سی ایل کال بو چت کو او بو گرو جو سر زمگر آپ تے کی گئے او کنی کی گئے. السلام علیکم جی. جی دوسرے زمگر آپ تاون اشلا خپل موبائل طرف تا بلاد شو کالو چے تو گرو چم سر سکتی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم
0: السلام جی جی جی. گنا پکشتے گنا پکشتے.

0: حاجی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امانی فیم ته شي شایې 4 بټا ګرام اخري میسج شاملو تاسو کال بال بار راځي ان شاء الله العزیز تاسو کار به نیکست پروگرام کې شاملو یو خور د زمګه غا تپوس کی چې مفتی صاحب السلام علیکم زما نکاح یو کس رشید او خوب کې به بل کس سره واده کیږي اس داسې خبره نشي چې خوب کې واده لیدل د خوشحالي علامت دي او دا ضروری ده چې کم سړي سره انسان وویني دا د انسان غا خیالات او دومي خو بهر حال دری خوب تعبیر چې دغه نسبتا ښه او بهتر دي اگر نور دن کوئی پروگرام ٹیم جمع اخبار
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ
3: نظب دا قرآن شریف متعلق ساس امخ کی اوسو خبر عرصہ قرآن شریف دا اللہ کلام دے دا اللہ خبر دے مانا یوزل یو الک پٹے لپن تپوسو وید قرآن شریف پا عظمت رات یو رکوٹ دلیل وایا چڑے پٹی نہیں یو زر رات وایا بیارا تچاوی دا سوال پا پرچا کی راغلی اتانے تپوسو میں عزت اس خبر ما نہ کوئی دا مسئلے تپوسو کو جواب میں والا ورک میں دا قرآن شریف پہ عظمت او پلو ہے دا ٹول نہ غٹ دلیل او پٹے نہیں دلیل دا دے کہ دا اللہ خبر دے دا اللہ دا ذات دا لوئے سے انتہا نشتا کہ دا تاسو تگویم چا اللہ سمر لوئے دے نو دا روز بخط مشی او دا طول اون قلمون کا او دا طول دریاب و لسائی کا او دا طول مخلوق ورتکینا وا خدا اللہ دلوئے و دلوئے شان بیان بختم نش دا سی دکن خدا سمر لوئے دا دے اسمانونو تو گورا دا اللہ جوڑ کردی دی او دے نور تو گورا دا اللہ پیدا کردی دی او دا سپومے اللہ پیدا کردی دا او دا ستوری او دا کائنات او دا خشتخ کل انسان چی خدے با سمر لوی ذاتی ابلش پس پومے تندرونی و ٹولی دنیا و لید روغ سپومے درانا والا سپومے اسباب ویدار سی ارشی چی وی سبب بیوی چی خدے غواری رنا باور کئی چی خدے نغواری پاسمان کی بی رنا باور کئی دمرا دا خدے لوی زد تول مخلوق کیا را یوزیشی تول مخلوق نو دا سپومی رنا با بند نکلیشی او اللہ چو افتل مخلوق دے خون دارنگ نور سمر تیز دے او سمر روخان دے او کله پنورم تندر راشی نورم تندر ونیسی اغا خلق و تککول اخکار ورانه نی نو دا اللہ دا ذات سمر الوی عظمت تیرونو اندازه سوک لگولیشی نشی لگولی دارنگی دا اللہ دا خبر دا اللہ کتاب دا دیلوی عظیم الشان ده مونگ با دا خوده دا کم احسان شکری آدھا وین تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ فرمائے قرآن شریف کے وے کتا سو زمانے امتون شمارے وے نیشے شمیرے لے دا انوار خودے منگل پیدا کرے دے دا سپومے منگل پیدا کرے دے دا سدوری منگل پیدا کرے دے دا زمکہ و دا اسمانون ایزا منگ دا پیدی دا پارا پیدا کرے دے او دا نہرو نو با او دا خشتا ہوا او دا قسم قسم میوے او دا خشتا شنشن کے او دا خکل شکل او دا بچی دا ٹول کائنات دا خدای زمون دا خدمت تا پارا پیدا کرد ان الانسان لظلوم کفار. الله وای په انسان ډیر ظالم دی، زما د دې نعمتونو قدر نه کوي او ډیر ناشکر دی. چوبس کی دام نه وای چې الحمدللہ، ډوډۍ خوري دام نه وای چې الحمدللہ، انسان ناشکر دی. قسم دې زکاله سوچ کو وے مونږ له خدای څومره ښکلی شکل لا کړ، مونږ انسانان یو، ټول وای الحمدللہ. او په انسانانو کې بیا مسلمانان، او بیا په مسلمانانو کې قرآن والا او د دوالو جهان او د عظیم پیغمبر امت یار. نا د خدای سونه پز کوم خدای سکه پیدا کړی وي، مونږ د خدای سکولی شو. دا خنزیر ویلی شي چې خدای زده خنزیر والی پیدا کړ، مګی ویلی شي چې زده خدای مګه والی پیدا کړ، مار لړم دا ویلی شي چې خدای زده مار او لړم والی پیدا کړ، پیشوگان دا ویلی شي چې خدای زده پیشو والی پیدا کړ، گیدړان شادوگان زمری په دې صحراګانو کې دا ویلی شي چې خدای مونږ دې ولی داسې پیدا کړو. نو که مونږ نه سپی پیدا کړی وی او د خنزیرانو په شکل وی او د سپو په شکل او د پیشوګانو په شکل، تاسو نه تپوس کوم د خدای مونږ سکولی شو؟ یو کس ماته د وایه چا درخواست ورکړی چې ما انسان پیدا کا، نو دا خدای په خپل پزل مونږ انسان پیدا دی، نه پته لګي چې مونږ سره مینه شته، مونږ انسانان پیدا کړ. دا د خدای احسان. او انسانانو کې بیا روغ صحت، خشته ښکل سترګې پوزا او غوږونه او مخ، پسل ورګولی نه ګرځو، ځان پټولی شو، جامه خدای را کړی ده، یخنۍ ګرمۍ نه ځان ساتلی شو. ورشه وګوره مخلوق، مخکې ورځو کې کور نه راووتم، یو هلک په لار ولاړو په سړک او لیونی و غریب. قسم دی دا سویټر په چاچولی و یا به غوستې و، یو لستونی په سویټر کې و او دانی مخېټې ښکارېده او غریب رپېده. لیوانی پا دماغ خدای جوړ پیدا کړی و، ځان په کمیس کې سویټر او په جامه کې پټولی شو او خپل او دسمات خپل ځای ته رسولی شو. وای دا د خدای فضل دی کنه؟ نه فضل. بیا مسلمانان خدای پیدا کړ، دام د خدای فضل. که مونږ یې کله سوچ کو ویم شکر دی خدای خلق وی پاکستان داسې او داسې، شکر دی چې پاکستان کې پیدا دا مسلمان مور او پلار ما. که په امریکا کې پیدا نه مونږ به عیسی علیه السلام ته خدای وی، که جاپان کې پیدا وی مونږ به گوتم بت ته سجدی لګو، او که په روس او په چین کې پیدا وی نه مونږ به خدای نه منه، او که دین از دین دستان کې پیدا وی نه ممکن نه چې مونږ بوتانو ته رام رام کول او سجدیم کول. کله سوچ کې لاړ شم ویم شکر دی خدایا چې پروس او چین کې نه یو پیدا، شکلونه بم خشته و، ازاد ازادي به وه، خو د پلیتې زناکارې ښځې نه به پیدا و. د پلار پته بم نه لګېده چې پلارم څوک دی. که امریکا کې پیدا وې نو د ډمې او د زناکارې د هغې خلکو د هغې ښځو خو پته نه لګي چې خاوند دی څوک دی او بچې د چا نه پیدا دی، نو د هغې پلیتې مور پی بم سکلی. او که جاپان کې پیدا وې نو قسم دې نه بم د پلار پته لګېده او نه د ماما او نه د تره. استرالیا او دغې ملکونو کې وګوره، او د هغې بیلما ده چې خدای نه مني د هغې پلیتو پلار او مسلمان مور نه پاکه مور. ما معلوم، تره معلوم، قوم معلوم، او خدای مسلمانی را نصیب کړی ده. یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم. د دوارو جهان و مبارک سردار ته الله فرمای وی دا خلق وی زمونس کو او زرو جین سم پتا د خپل منزون احسانو نراړی وی پما د دې خپل منزون او د دې روجو احسان مراړوي. الله وی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. وی زم احسان قبول کې چې د دنیا دا سرو سپین کافر می پری خودل او استاد تورنګړي پسینه کې مې د ایمان دارانا ورواچو. نا د خدای فضل بابا جی، د خدای احسان لوی کرم. دومره احسان چې الله وکا یو سړی چې ستا یو لس روپۍ ورکړي دې ستا په پورې د هغه لنډي سړک د سرنه، نو څونه قدر به کې ځکه زما کریه ورکړه. یو سړی د لاختر کې یو جوړه جامې والي نو خلق قدر کی مال جامع غستی یو سالی یو 200 روپے دل کور لروڑی ہن دا خیراتی والا نو خلق وی مال 200 روپے را کڑی دی قدر ہے کی نو خدای سو نے احسان نہ کڑا دا خدای با قدر کو کو بنا کر مینا با کو کو بنا کو سنگ مینا دا سی مینا زان با قربانو دا پروردگار ما مال با قربانو بچی با قربانو دا دا خدای سر مینا دا خپکی گیا منو زمان دا مینا کما دا ذرا تبا دلیل سر ثابتو زمان دا مینا کما دا دا خدای دا شان سر چی کما پکار دا منگا غصر ندا کرد والذین آمنوا اشد حبا للہ قرآن حکیم کے اللہ وی کہ مسلمانی دا دا پزلکی با ما سر دا ارچانا زیادت مینا بی محسن نظام دا مال غرا کر دا عزت غرا کرد دا بچی غرا کرد دا جن دا غرا کرد او چی واخلی قسم دی کسو کی دل واپس در کی دا خبر چیز کم ٹکو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانہ دا او فرعون اگا دشمن دے دا خدے چی لوی لانے کرد دے انا ربکم الانا وی دستاس و ربیم پورا کوٹی نگوری لوی خدے دا خدے مقابلہ کی دا خدے دشمن پا دے محل کی او جنیوہ زمون کتابونه اور تماشه تا وای گومنز والا گومنز به وهله دا خزو دا پار خو یواز دا گومن خب گومنز خبر نه را گومنز خو ارا زنانه زن لپخپل والش دا داس ولک اوس دې زمانہ کی چدا بیوٹی پارلر تاسو وتا وای چې جنه ودیگی ماغه دکان تا یا اکور تلالشی او زنانه ولا ډول سنگار کی دا دغه جنه دا مهارتو دا فرعون دا محل خزو لبیڑا والسنگار کاؤ فاغی کی گومند لدخلی یوزلی دا فرعون لور لگومند والا او دا والسنگار والا کاؤ نا گومند تی پزمک پریوات نو دا مسلمان چی لگا دا غر اخری نو دید دا پخولی غیر اختیاری دا اللہ نمراز خیالی نیو دیوی اللہ یا اللہ خیر نو چی گومند تی پریواتا نو دی جنیو یا اللہ اللہ نو دا فرعون دا لور و توی ویدا تا چاہتا آوازو کا ویدا ماخ پل ربتاو کا ویستا رب سبتے زما بابا تر آوازو کا وینا زما رب الیو ذات تے ویا سبتے ویا اغا ذات تے چستا بابے پیدا کرنے او دا زمکا و دا کائنات غرون و عثمانو نے پیدا کرنے دی اجینے لار اپلار تیلوئے وی بابا اغا زمونگا غا خدمتگار وینز چه مونگ لگومنز وی او ڈاول سنگار کئی اگو تان من استان بغیر بل خدای منی فرعون پیشو فورانی حکمو که پولیس تا جدا ما تراوالے گرفتار اکلو فرعون تا پیش کلا اگو پیشو جدا دا موسیٰ علیہ السلام تعلیمات او زما دے محل

ترا دن شوی دی تپو سے تیو کستا سسور چی زما متعلق ز خدیم وی نا دا چی روڑے در کو دا جامی چی در کو دا تنخوا چی در کو دا محل کی کوٹا چی بین در کنے او دا میوی چی در کو ز خدی نی وی نا وی سوک تی خدی وی چی دا تال روڑے در کنے او تی پیدا کنے او ستا پلاری پیدا کنے او ستا نکی پیدا کنے او دا کائنات پیدا کنے وی سب و چکری دا سی سزا بدر کم چی پا مخد از مکم امی دا سی سزا چالم نیور کنے دا سی سزا سمشا گورا چی ایمان دلتا یوزن ننوزی کنا اگا بیا نوزی دا زمون دا باز خلق که دا دلس روپو دا پار ایمان پریدی سو قادیانی کی گی و سو کیسائی کی گی و دا انجیوز بنجیوز دا باز غلط راضی و پیسے پہ تقسیمی دا دی زلک دن ایمان نی دو قسم رنگ دے یو دا کان اخپل رنگ دے اگر که سمر مگی نو دا رنگ با پک نورم خشتا کی گی دا سی دا کنن دے یو چی پا برشت بار رنگ ورکنی اگر لکه دی معمولی ٹوکلا ورکا خواب بتی لارشا نو دا باز خلق و ایمان دا سی لکه دا برش رنگ او دا بعض خلق ایمان دا سی لکه دا ماربل او دا کان خپل رنگ سمرا چر ایک مالکی نورم تازه کی گی نو خدای دی زمون ایمان مضبوط دا زل رنگو گرده وی دا سی سزا بدر کم چه پا مخ دا زمکا بتاوری دلیم نی اجینه و تسوی وی فق زمان تقاز چه صد خوخی کم ازمون کختانوی وی تورا دی تیرا و لاست اخلاص سچ دیکھو خی کوا انما تقضی هذه الحیات الدنیا دنیا جن با میں ختم کی کنا اخیرت خدا رانا نشی غشتی دنیا کی بس ازا را کی کنا اخیرت تے اختیار کی نشتا او چرا کی او دو منٹا تکلیف پی تیر بچی چسا دیکھو خی کوا فرعون اڈا رویست ویدیا جنے راولے او دادی پلا سنو پخپو میخون اٹکو ہیں او ایزان دیکھ پسولے کی او دا طول دنیا اعلانو که چه خلق تماشه لرش چه خلقو تا پتاو لگی چه دا فرعون خدایی سوک نمانی اغسر دا سزا بای اجینه راوست غریب او جامعه تی ویست بربند لیکن جامعه تی پڑک دربار که ویست لویم ازمایش تی او بیه پزم قسم لولا او محل تے والا مخکڑے وی گور دا محل ستاو تا پکی کولاو گردے دے او زمون دا خزو لونو سر کے بدے او پا مخ بدے سرخی سفیدی مگلا او دے روی قدر عزت پدے دے نو کرانو کاو ظالم ما خدے او منا گنی دار سدن پاتی دے نمانا وی خمی خون والا پلا سنو او پخپو او پسینا ٹکو ہے او گدوگ دمی خون چی دا غید وجود نواتل دے راوڑل او پلا سنو او پسینا او پخپوی والا ٹکوان بربند پرتم وی اس دیس خیال دے وی اقا خیال میں دے رب مشتا وی ادری گیا او بل چل دا سرکو جدی جنے او معشوم بچی وی وی ار ورش اقا بچی وانا راوان دا پیور او دون کی بچی وی اول پا دی سینا دا پاس سملاوے او پچاری دا دی مخ کیلال کے زگورم چی دا ایمان پریدیو کنو پریدیو رونو دا سی سختونا دیم خودے و ساتی پا مونگ معمولی تکلیف راشی نو منس پریدو معمولی گوندی تکلیف راشی نو بیا دا خودے نگیلی شورو کو دیتا نکورو چی دا اللہ مونگ سر سونا خی گڑی کڑی دیو کئی را سر او دا سونا خکل جن دی را کڑی دیو دا خکل ایمان را کڑی دیو خکل شکر اما شو میرا وز پسینے والا سملا او دا مورا غسینے والا خلک ورکلا اخو ما شم دے اپا دے سب پوئی دے چیزا ما مورنن پا کم حالت کن اپا غی حالت کی دا مور اگا پیخوری لگیا دے او دا مور نیوی نی بیگی رونو چی دی وقت کے بعد دے مور پا زلس تیرے دل بچی پیخوری انا دے خبر چیزا ما مور پس حالت کی دا مور بعدی میں لاسونو بعدی میں خونہ ٹکوالی شوی دی الگ یادی پیخوری چالی رواغشتو دا پاسے پیلال کن چه دا آقا معشوم آقا وینه دا آقا جینه پس پیمانستر و گوخلکی ورنه دوال شیدان شمرش فیران را آقا بریت تاوی چه کور تر آقا بی بی تاوی آسیه نمو آسیه
وی سنگا میکڑا چه زما خدایی نمانولا مرگ زما پلاس کری سامیتی ویستا کنا رب زیم وجل زکم سامیتی ویستا کنا بی بی آسیو تسوی وی ظالما خدای دی تباکا اللہ بدن تپوس کئی دا ظلم دا پاسا ظلم دیو که خودی سے گناہ کرے ہو دے معشوم بچی سے گناہ کرے ہو چی دے لال کا اللہ بدن تپوس کئی وی تم بل خدای مانے وی آو زمانم وی سمشا گوارے طالب دا غین خطرناک سزا در کم بی بی آسی یو مقا و توی وی فقض ما انتقاس سچی دے خوخی کوا انما تقضی هذه الحیات الدنیا و دا ما دا دنیا جن بختم کے دنیا کے بس ہزار کے نہ خدا غشتی سے نہ جنت اور نہ خیرت صدے خو خی کا بس لرزان کے فرعون لک دی سر ریڑی رضیا تمینا او پڑے محبت ہی پنی کا کے ساتھ لے وزان سرا لڑ میٹنگ گے رہو وزیران مشیران وے کور کی رات غم جوڑ دے زما خدا زما خدائی نہ مانی بعد وہ تو صاحب لگ صبر دباؤ بے کو سو کوئی جیل کی بہت چوٹک بش ہاں سو کوئی نصیحت پہ ہوتا ہو سو کوئی جی منگ تپری دنگ بہت نصیحت ہو اور باز کسان وے سیب دا سے کار دے یہ دل صبر ہوا خز ڈیری کنن دے داخ بی بی پرے خاں دا داخ پلا خزا سبا انقلاب راضی بلم انکار کی بل بم کی دا موسیٰ علیہ السلام قصہ دا طریق پل محل کی موجود ہے گی اور صبر کو دا خزا ملکا بیسا لے اکو بی بی آسی یہ تا وے خزا وی وجنم دے دا محل دا نپاتی دا باغونا در نپاتی دی دا غلامان وینز ارس در نپاتی دی دا ایشو اشرت ارس در نپاتی دی کم بخت اس کے زار نابان دے وجنے اور تو مغوی بس تا خدای نمانم تا مخلوق خالق بلزاد تا اگا اللہ کی تیم پیدا کرے مرکس تا اختیار کی نیشتا تا پلار چاہ وجلی تا وجلی ستا نکتا وجلی تا بسوک وجنی لو اللہ شتا ظالم تا تم نصیحت کم در اخفل عقیدی نتوبو بس اڑا ریو اگا دا فرعون خدا چے ویخت نولی دلی چے دا کمیس پلاو نولی دلی چے پلارا بتلا ڈولے کے بتلا فوج بت یو خوا بل خو پولیس بت مخ کی روستو خلقو با نظر بل خوا واڑو چیزا منسترگی پیو نلگی او دو کران پا سوونو زرگونو غلامان وینزی یو خواب بل خواب او سر منڈے والے آغ دا عزت خزا وی کمی سو پر توبتے و باسے و دا دی ویختون کم سونے اونی سو پڑ مخیر دی محل تراکا گئے محل تراخ کا چراخ کا پھر آن اڈا رکو وی دا دی چی سمر غلامانو مخامخ و تدروے سمر دا دی جامی دی اعلی سرس پندا و تا مخامخ کے دے او دی محل کے پدی میدان باندے اغر دوے چی پزلا ارمان یو سی او سزا بسنگوار کم قصاب راولے سرمن بتے اباسی لکا سنگ کی دا ساروی نبند سرمن اباسی پا جمدونی بتے سرمن اباسی او دی محل تا والا مخ کے اے خد دا محل دا نپاتے اے خد دا غلامان وین دی دا تاو سلوٹو نکول دا در نپاتے اے خد دا مخامخ باغون در نپاتے شو دا چمنون در نپاتے شو دا سرو سپین جوڑے جامعے در نپاتے دی او سرمندن او باسم پا دے قصاب پا جن او پا دے سر غوخ در تا مرچکے چون پریدم دینا پلا عقیدہ دے پریدم اصو ہے چی شورو اے پیوکلو دا سرمند تے اوباسی نو آغی اللہ تا چگے کلے قرآن شریف کے اللہ فرمائی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ یا اللہ دا محل خمان پاتے دے خدایا دا خپل زان سر خواہ کی پا جنت کی او محل راک رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ دا طالبان پی پی گی عندک مخ کے کڑی دی مقدم خدای استان ترنیز دے استاد عرش پا خواہ کی اللہ پا جنت کی او محل راک ونجنی من فرعون و عملی دانوی چی خدای دا دی مرگ میں بچ کے دانوی چی مرگ میں بچ کے دانوی چی دا فرعون دا سزا نمی خلاصا کے مرگ میں قبول دے اللہ خدا فرعون کی راکم دا کفر عمل کی خدای دے نمی خلاصا کے دا فرعون دا قوم دا دے کفر عمل نمی خلاصا کے ونجنی من القوم الظالمین
سرمن ته وستا پاغه سرمن د پاسه ورته مخته کې ول شو زمر سخته او پته ده شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تر په یو وادی تیر شو ولا قوا ناشنا خوشبوی په لګیده دا حضرت جبریل علیہ السلام نے تپوس کو وی دی وادی کی دا خوشبوئی دا کمی دا دا خود دا سی خوشبو دا چھے ما پخپل زندگی کی دا سی خوشبوئی چھے تن دلی دلی دا سچے دی پا دی وادی کی چھے دا خوشبوئی تیزی وی دا اللہ رسولا پا دی وادی کی دا فرعون اغا گومن زی والا وین زا خخ دا غی قبر دا خوشبوئی دا غی دا قبر نرو چھتے اللہ خواگشتا فرعون دربار وانگشتا اللہ واغشت اللہ سر امین اکلا دا فرعون مال سامان متا سر امین اکلا بچیم قربان و زانم قربان نو اللہ غیرتی دے. رسول اللہ مبارک فرمائی انا غیر منکم واللہ اغیر منی وی زستاسون غیرتی اوی اللہ زمان غیرتی دے. خدای پاک دا چا مینہ مفتا نبوزی تری ما سر امینہ کے او مانا دی زان قربانے نو کزه دا سه نکم نزو بی غیرته بیا زتا سره مینه نکم زو بی غیرته دا سه تکنه دا اللہ خوده لوی دا غیرت ذات تی تلی اللہ سره مینه که اللہ رتا سره مینه نکه تلی پا اللہ زان قربانه اللہ با دا طول مخلوق در نقربان نکی تلی دا اللہ دا پارا تکلیف تیره اللہ با دا سره مینه نکی وی دا دا آقا وینزی دا قبر خوشبو دا او بی بی آسیه با کم زیوی بی بی آسیلا د فرعون خود پاتې شو د دوارو جهانو سردار مبارک سره د قیام د د دوارو جهانو مبارک سردار سره په جنت کې د هغه بیبی بی د حضور پاک. فرعون خوک رسول الله مبارک سره فرعون محلو خو یو کال دو پس بده سا و تکه سونه جون به او فرعون څه شو اها مان څه شو انو مرس څه شو انو خلق څه شو. یو ځل بیبی فاطمه او بیبی عائشه دا دوار یو بل سر پا گپ شپ و خوش طبیعتی کول بی بی فاطمه ورطوی بی بی عائشه تا بی بی فاطمه دا حضور پاک لور و کشر او بی بی عائشه کشر بی بی دا نو بی بی فاطمه بی بی عائشه تا وی می عائشه تا دا ما می موری گوری خوا میارا موری ما او ایتا دا حضور پاک کشر بی بی و تا سر ریر زیادت مینه و او ایتا دا حضرت ابوبکر صدیق لور استاپ لار امدر زیاد خواهو او استاپ پا کوتا که دا دوار و جهان و مبارک سردار دفن ده او استاپ پا غیق که تی ساخت دلن زما دا بابا نستا غیق که ساخت دلن او تا سر لین محبتو او دیم بیلی چی عائشه و پا جنت که ما سر ای زما دا پلار تا سر لین مینه و دا حضور پا او گوری عائشه زم دا چالوری مخان زم ده حضور پاک ده وینه ټوټه ام ده وخه ټوټه ام په ما کې ده حضور پاک وینه چلی زم غوري رښتیا خبر ته وته سره وی فاطمه دا تعالی وی وی ته به جنت ده خزو سردار ما ده حضور پاک ته ورېدل او استاد دواله زامن حضرت حسن او حسین ابد جنت ده زوانانو سردارانی او تا سره د دوارو د جهانو د سردار مبارک ډیر زیاته مینه و چې کله په سفر به ته نو تا کره بلاول درنه او چې د سفر نه به راغی نو بیا به تا کره درنه او یاد دي دی فاطمه چې کله به ته رالی نو حضور پاک به درته پاسید او په خپل په تندي به یې ښکل کړی نو ته د حضور پاک د غوښې ټوکړی تا کې د حضور پاک وینه چلیږي د هغه در سره بې انتها مینه وه.

لکونه روپی دی دا کور بم خرڅ کم دار سب خرڅ کم خو کچرته زما دا دواړه سترګې ما دې وړون نه تپوسو کو مې ستا په زړه سارمان شته پړې دې سارمان دی ما ته ویو چې مې په زړه ارمان دی ډوډۍ خدای را کوي جامه خدای را کوي بچی مې شته دامن خدای را کړی دی ښځه خدای را کړی ده خو په زړه مې یو ارمان دی چې دا شین رنګ بسینګ او دا سور رنګ بسینګ کلک او نرم خو په لاس پیژندلی کېږي خواږه په خولې پیژندلی کېږي او تراخه خوشبوئی او بدبوئی په پوزه پیژندلی کېږي لیکن رنگ په بل سیز معلومیږي وی خلک وی دا سور رنگ دی او شین دی او سپین دی او خړ دی زیم چې دا سور او سپین او شین او سپین رنگ به څنګه دا پته نه لګي نو یو ړوند ته وی راکه یو لک روپۍ دوه لک روپۍ زه د سترګو آپریشن کوم او پنځه لکه والا خو کدا مسله دی راله حل کړه یا یو سړی لیونی شي یو سړی ګرده خراب شي ډاکټر درې لکه روپۍ راکه وی را بس قرض دار به کوم او خدای دا دومره نعمتونه مونږ لره کړی ما بكم من نعمت فمن الله چې پتا زو څومره نعمتونه دي دا د الله له طرف نه دي نو الله مونږ سره هر قسم رونو مینه کړی او د مینې بدل په دنیا کې مراکې او په آخرت کې مراکې دا زمونږ ایمان دی ایمان د عقیدې خبره ده خو مونږ خدای سره مینه ونه کړو اسنګا یو سړی ما ته وی چې دا خبره بیا مه کوه وی زما خو خدای سره مینه شته ګیره مې پرېښې ده مونځ ولا کوم حج مې کړی دی صدقه زکات ورکوم او ته وی مینه نشته ما وی څو زامن دي دي وی سلور مې څه کار کوي وی یو انجینیر دی یو ډاکټر دی یو پلان کې یونیورسټی کې سبق وی یو پلان کې کالج کې سبق وی مې حافظ د قران شریف پکې کمی یو دی نشته مې عالم پکې کمی یو دی وی نشته مې مینه څه شو نه پویګم په دې خبره چې بچی دې شپږ دي ټول د احوالې ګلې دي بچی دې سالور دې ټول دې دنیا پسې اخته کړی دي او مینا خدای سره ده منه نه ده ډاکټري منه نه ده انجینیرنګ جوړېدل ډیګري اخیستل منه نه دي د دنیا نظام به چلیږي بې ډاکټره جون نه تیریږي بغیر انجینیر جون نه تیریږي دا منه نه دي ضرورت دې دا وخت ڈاکٹر ہم ضرورت تھے انجینئر ہم ضرورت تھے اقتصادی ماہر ہم ضرورت تھے معاشی ماہر تم ضرورت تھے دکان چلولو تم ضرورت تھے پٹی کرلو تم ضرورت تھے تجارت تم ضرورت تھے وہ قرآن تم ضرورت شتا کہ نشتا دا پیغمبر مبارک دا حدیث اس دکولو تم ضرورت تھے اخیرت جن تم ضرورت تھے نو پنی با پیسہ لو کو دعا کھولے گا تو دیکھ والا لے گا ایک بٹا چار باندھنے پہ فیصلہ کو دری بچیا کھولے گا یو دیکھ وارا لے گا کن نو تا کو یو مرو دے یو بچی باندھے منگ سونا خرچہ کو دا دنیا پہ تعلیم دے جی ایڈمیشن فیس تھے دے ٹیوشن فیس تھے دے یونیفارم دا جامو خرچہ شو دے جی دا کتابوں دا کاپے دا رف کاپے دے ٹرانسپورٹ دا داغے خرچہ دا او پرنسپل سے وہی بچے دے کمزور ہے مازیگر والا ٹیوشن مازیگر والا بیا ٹیوشن نہیں سو سونا خرچہ پہ بچی کو وائے کنا زرگونا روپے دا میاش دے پہ لگے کنا او چے کم بچے دا دین دا پارا منکو بچی سونا خرچہ اکلا دا رہتا ہوا ہے من خپل کور جوڑاو من چندے والاو نکلے من دا بجلے خپل بل ورکو دا کور اے سی گان چلو مونگ بچون ہم چاندہ والا نکلا مونگ دا دنیا خرچے کو مونگ چاہتا سوالو نکا او دا جماعت دا بل دا پارسونا سوالو نکا دا جماعت دا خدای کور دا آگے جوڑو لے پارسونا چاندے گوارو دا مولا دا تنخواہ دا پارسونا تنخواہ پیسے گوارو اغم پورے گجی سبارو کابل ندی راکڑے اغبل ندی راکڑے او چی دا تنخواہ ٹیم شنو سوک یو جماعت تا پاگش پدے سوک بل جماعت تا نپوے گم چی دا خدای غمی نسا شوا نخو بے او بچے دے خوار کر نخو بے او بچی بانے قرآن زدکر نخو بے او بچی بانے میں دا خول پیغمبر اخلاق زدکر نمی مدرسے سے رمینہ اکلا نمی جماعت بانے خرچہ اکلا نمی دا علم قدر اکا جماعتا خدا خی نمی دا اگا قاریزت اکا جماعتا دا ما بچوتا دا خدا قرآن خی او زیم نما خدا سے رمینہ دا پر ای منطق نہ پوئے گا رونو اللہ سے رمینہ اکلا قرآن حکیم وزنویم والذین آمنوا اشد حبا للہ چی مسلمانی دا دبا دا ارچان دا خدای سرمین زیادہ خدای سرمین او کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑ چی علیہ سرور پلارا گردے

0: یو نوجوان را دے نوجوان پا دیر خشتخ کل اواز لگیاری دا اللہ صفت کی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت چه اللہ دیر لوے دے او دا غلوے اللہ دا ہر ابن پاک دے او دا لان دے باندے او دا دے طول مخلوق دا بادشاہ اللہ مالک دے اللہ صفتو نہ کی ابراہیم علیہ السلام ونزدیشو او بر خوردارا زمان دا اللہ دے دیر کل صفتو کو یو دل بیا براتاو نہ کی ای بابا صبر آکی ویدانی مگر چیلے قربان دا اللہ دا نمی ما تیو ذلو آئی نو بیاو تا پا خشتاوا دو ابراہیم علیہ السلام و تبیاوی ای برخوردار خشتاوا دی زمان دا رب دا صفت پا یو ذل بیا راتاو نکی وی بیا بسر آکی وی دا باقی گلو چیلے امستا شوی نو بیاو تا وی نو و تبیاوی ای برخوردار یو ذل بیا راتاو نوی مالا خوی ری خوان راک زمان دا رب صفت مونگ لخوان راکی جواب راکی راکی کنا وی او کنا دا اللہ نم دا اللہ صفت مونگ لخوان راکی کنا خواب لگی صاحب کتاب اس کو چه بانگوی بانگ لچار ایڈو بند کر بانگ لچار ٹی وی بند کر موبیل باندی تالا خوانا رنگ راکی او تاق سر لگی او دلتا بانگوی سنگ دا خود نم سر امینہ دا یہ مسلمانانو دا ضروری سزولہ دیز دیکھ ہے بانگ ہوئی خبر با بان بان تو متوجہ بانگ جواب بور کے تلاوت دا قرآن شریف کی گی اگر تو متوجہ دا خدا کتاب لستلی کی گی کسوک پا موبیل رنگ ہم کئی خبری بہت سر نکے کسوک رنگ ہم در کی بندے بور جی بانگ شروع شی تا دا خدا دا نم قدر دا تا خدا خدا دا نم قدر رو نکا تا خو آغا اشنا غرو گنا اگر سر لگیا گپ شپ لگیا بانگ بھی لکی گی دا خدا نم نالی اگر سر لگیا گپ شپ لگیا دا خدا قرآن لستلی کی گی چپکے گی نا نہ پوئے گم پدے خبرہ چی مسلمان پا کم طرف روان دے دا خدای دا نو مل تتیوی لگے دلے دے کمپیوٹر لگے دلے دے سیار لگے دل تا تکی بانگوئی پروانشتا ال تا تلاوت دا قرآن شریف کیے گی پی تنگ شو اے ملا سے بر وقت لگیا دے نو وہ گودے رالا ستر ایک رالے او دا مریضان دی کمپیوٹر دے لگو دے مریض نشتا دمتوب دے لگو دے مریض نشتا دریم کور کی وادر ڈمان دے روز تیری غوبال دے جو پڑی مریض تکلیف در تنشتا قرآن نہ تکلیف تے ذکر نہ تکلیف تے اللہ دے نو نہ تکلیف تے مسلمانان قرآن حکیم کے اللہ وی چکر دا اللہ قرآن تلاوت شروع شی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون دا قرآن دا اللہ تلاوت شروع شی نو وقت بم ایک دے چپکے گے بم مفتی شفیع سے معرف القرآن کے ردی آیت لان دی کلی دی اللہ وی چے چپ شو اگ وقت دے کے خود قرآن تا اللہ برحمو کی دا دے مقابل دا دے کہ چپ نشو اگ وقت دے کے نخود اللہ با قہر و غضب در بانے رو گی چا موبیل بند قرآن اوری دو دا پا خود سر امین پا کام ابراہیم علیہ السلام اور تسوائی یو ذل بیا رات ہوا ہے دیر خون دیرا لراک غالب پر تو بیا بسرا کے گڑ چیلے خود امرا لرا کلے ویش پن کے بدے شمدا گڑ چیلے بدلا او سروں امات زما در رب دانو پخشتا وازو غالب پر تو سوی ابراہیم علیہ السلام دا گڑ چیلے دے مبارک شاہ لے انسان نیم دا اللہ فرشتے اللہ رو لے گلم چی تلال شاہ زما دا خلیل و گورا تیرے دا پزلے کی زما دا نم سونا قدر دے منشتا ما سرکی نشتا پتہ دیو لگی دل نو دا خدای دا ذات سر مینا با کو دا بزمون دا ایمانی کو با کبا نکو نن نپس بتو نینا مخی نی نن نپس سوک با کو بانگوی لکی گی من با چپکی گو موبیل با بندو دا دنیا خبری با بندو که مرگری خپا کی گی زر دل دی خپا چی گو چای اللہ خپا نشی دا بانگ جواب با کو تلاوت دا قرآن شریف کی گی من با ٹول چپیو پاک با نکو که سوک موبیل کئی رنگ با تا بندو خپا کی گی و زر دل دی خپا شی و چی دا تلاوت پورو بیرا ضروری خبری لگ بڑی تا کی گمبا کہ تلاوت بند نشی کہ سوک دا قرآن شریف تلاوت کی حافظ قاری دا قدر با کم دا خود قرآن ما تلولی عالم دے ما تا دا خود خبر او دا خود دا کتاب درس را کئی او ما تا خود خی ما تا رسول خی زبا دا آغا کے نقطے نر او باسم چی دا غلطی شیطان سریت دا پک غلطی را دا غلطی را ما کی بسونی تا کی بسونی غلطے بنا لٹوں پر دے تو پھر ډېر خپه کېږي چې دې ملا صاحب کې دا غلطي ده ماسخوتن یې کور ته راوغواړو پهلی چای والا پخه ته وغوړلې ورته ووایه مولانا صاحب دا یوه دت دې در کې دا لږ مناسب تا سره نه ښکاري دې نه لږ ځان وساته. دانه چې دکان په دکان لګیا د ما استاد کې دا چل دی مولا کې دا چل دی مولا کې دا چل دی غیبت دیو کو او د خلکو د عالم نه لطور کو د عالم نه لطور کو علم نه د خلکو لطور شو دی ستاو د خدای مینس کې واسطه ده خدای دشمنی دی اختیار کو عالم بقدر کې حافظ بقدر کې سار وختي به پاسې د خدای د کتاب تلاوت بکې د قران شریف او خپل بچی بزان سره جمعات تراولی او دلته ورته ناشته د خپل بچو تا او ما شومان باندې به با قران زده کې قسم مې دې پر رب د ذل جلالي دغه بچي به په دنیا کې پکاريږي او په آخر کې پکاريږي سار وختي بچي به پاسو بلستن و تشا تواجو دون غټ کتابونه زه بچي شاب اسکول لا من نه دي جناب من خپل اسکول ویلل اس ممانعتی نشتا تجارت من ندی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تجارت بیع کا وجہ خدای و سر یر نکی سار راشا خمایدار تلاوت بخبل موقع خبل بچو تکینا چی بچی بدیل تلگی قرآن تدا دیکینا تلاوت کوا اشراق منزو که بچی دان سر بوزا لو پرون بلیم بچی خلاصی دا نظر لاندی بدین لگ تپوس کا و ملاسب نا استاجی دا ما بچی سوی مسی پارا ہوئے لگ استاج سرم سوچی چی دا پلار تپوس کئی زمان منشتا بچولم لگ معلومات کا و بچی راوڑا تا دی افتا که سونا سبق و بات لگونی تیر کا دا دا کتاب سرم مینہ دا ما زگر بیا لگونی تلاوت کا قل نس کا و خبل اللہ یادا و زمان قسم دا پر عبد الجلالی چی دا عرص گوری اللہ سر دی دا دنیا عزت بدر کی در کی اور دس بدر در کی داسی بدی بیزت اور رسوا کی چی بیا بدر چلم ندر دی ومن یوہن اللہ فما لہو من مقرب قرآن شریف کی اللہ وی بیچے زی زلیل کم دا چاپلار میزت نشی ورکو دی دا سلور پینزے بچی بدی پیو تس پیر تراؤ گردی بیا بچے گئے وی دتی بمروڑے دا مال دی پیو سات مقدمہ بر تجوڑ کی دشمنی بدر تجوڑ کی بیا بر سر سکے دا جن دی پیو سات بروانی خوٹی تاک دیر مولی دل چه مٹی ویو پلار روانی او بریت تاویو مولیانو پسی وافیزانو پسی بدی ردو کنزل کئی چه ساری گورو سی چلو سی جی پالج والی ری خلین بیا لالی بیگی زوان زلمی روغ را مٹ خلین لالی بیگی لاسنے سیب کونٹے امسا جول شی دخپین انٹوک دا کرکٹا غد دا حاکی غشی جول شی بیا پلار دا تلونی بیا پی بچی تنگی غلط پا کٹ کے بیگی متعیت پا کٹ کے بیگی روغ سے حد چا سر دی جواب را عزت چا سره دی بچی دی چا سره دی مال دی چا سره دی دغه الله به خوشاله سر دغه الله په دی خوشحالیږي او لږ جون دی کنه تیرېدو والا دی ستاسو پلاران څه شو نیکونه مو څه شو دا زمکې چې د چا وی هغه خلک څه شو هغه لوی لوی ګورنران او وزیران او استاد ملک هغه خلک چې عمل کې په دې لاسو کې کنټرول نیولی و استاد لیډران او د بل هم لیډران کم طرف ته لاړل کارخانی ایسے شو غزم کے جائیداد ایسے شو اللہ سره مینه وکړه اللہ یاد کے دا اللہ قرآن وائے پخپل بچو دا اللہ قرآن وائے تسبیح والے اللہ ذکر شروع کے درود شریف پہ وائے غیبتونو نہ توبہ وباسے اس تے نہ جوڑی دنیا جون دے او چے کم زندگی لاڑا دا دل پگت واپس تنا دی نمین با انشاءاللہ پخپل بچو بانے قرآن زکو قریب اللہ خوش آلیگی خزانے بھی اللہ سر پخپل اب ہم دا قرآن شریف تلاوت کرو یا دوار جہان و مبارک سردار نہ میں شخصیت بل نہ تیر شوے میں شخصیت لیکن دا قرآن شریف تلاوت بے تو جلد بے ہوتا عائشہ بھی فرمائی ولی جو فی عزیز ان کا عزیز المرجل وی رشپے بے دا قرآن شریف تلاوت کرو او دا سے بے جلل چلی سنے بے غرار کرو حضرت ابوبکر صدیق بے تلاوت کرو جلل بے وسرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ برا کوٹے تو خط او قرآن شریف تلاوت بے کو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ رشپی بٹول اشپناس تو دا قرآن شریف تلاوت بے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا قرآن دا پاس شہید دی باغیان تا گیر چاپی رتو دی وی وجلو دی وی جسم کوئے کوئے دا خدا دا قرآن نصر نوچے تو قرآن دا پاس شہید تو اگا قرآن چی دا حضرت عثمان ذو النورین مینی پی پرتی دننن پی استنبول ترکی کی پروت دی دا کابر خلق سمرا لوی خلق زانی قرآن تا محتاج گنا دا دا قرآن تلاوت شوق باور پیدا کو دا اللہ خبر سرا قرآن کو دا اللہ خبر دی دا اللہ خبر لستل دیکی منہ دا دیکی محبت دی دی باندے اللہ خوش آلے گی دی باندے تعالی اللہ راضی کی گی نمونگو پا قبلم تلاوت دا قرآن شریف تو دی خلق کوئی یا رجی من خوبا ناظرہ قرآن ندے رو دی مسور اخلاص قل ہو اللہ سورت خوڑو دی قیاد دیکن دا وائے کن سور فاتحہ وائے کن
1: لگا یا کرسی دکے کن یو دودری صورتون از دکے کن د دنیا دا پارا من سونا خوارے سونا کوشی شونا کو انشاءاللہ حضر مسلمانان چا سمرا ناسی ہے پخ پلو ہم دا قرآن تلاوت کوئے روزانہ یو پاو تلاوت کوئے یو پانا وائے نیم پانا وائے یو سپا تو خام خدا قرآن شریف تلاوت کوئے پلو بچو باندے با انشاءاللہ العزیز مناظر قرآن دا کوئے او دا ترغیب در کن چاو یو بچے حافظ کے حافظ یو بچے عالم کے با علم دی مجانو تا مپریدر با علم قرآن حدیث مدا پورے متلے بد قسمت ہے نا ملا پورے تلے دے ترکان دی زیب ترکان لوار دی نو زیب لواری نو دا قرآن ہو قصب ندے کنا دا دا خدا کلام دی خدا زمون دے پولے دے دا پخکولی پیغمبر نازل دے غز زمون دے پولے دے دا جنت تسلی رسی جنت تمون ٹول تل غوار نو ملا پورے ولی دا شے مون تلے دے پخپلو بچو قرآن یاد کے حافظ یو یو خامخا حافظ کے یو بچی عالم کے دا جماعت قدر رکے دا عالم قدر رکے دا حافظ قدر رکے اور تو شوق سر رکے کہ اللہ خوشحال شی مدار سے پنجان چابیان اللہ سر دی رب العالمین دے دا غیت ماستاس و پخپل دربار کی قبول منظور کی او قاری سے ابن عزلی سے ابن اللہ پا عمر کے اللہ برکت و اچھے اور دا کم معشومان چی فارغ شوی دے کم حافظان دی نو اللہ دے عالمان جول کی او چی کم ناظری والا دی نو اللہ اغوی حافظان کی او پروردگار دے تاسو دا سمره اکتیمو پشاک که دا ما خبری واره دی رب از الجلال دی طول مرگرولا دا دنیا دا آخر خوشحاله ورکی رب از الجلال که دوی که سک مریضانی یا زمین با دا دی پا کورونو که سک مریضانی پروردگارا تشفا ورکه و انتی رول شفا ورکه سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین در سر اکتیم پشاک وائن اللهم صل و سلم علی سیدنا و مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل کی چه دی قیامت پر ازی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغه بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات او رہی.

0: نو کچری تاسو د میدی جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما اور کو نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د ګردې کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتي لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخله ورندار کړو.
2: ورندار هو ترسکون پخله کړو، خو
3: خوسته
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
3: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو، خو دا ست ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
2: مصالی نه، معیاري مصالی.
3: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دا ست ترسکون خوراک پرزو نه دی. سو
2: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ډیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ډیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کی ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پ بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چدا بٹاگرام.
4: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

0: جی گران اردن کو تازو غگ آواز اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹک رام زی مفتی عبد القیوم او دی وخت کی استاس بدرن خدمت کی حاضر ہیں گورم چپل لائن منتی مکسر سوک تھی او سویل غواڑی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی جی سو خبر ہے کم زنی جی. ہیلو زما بات رضی دستا. ہیلو غالباً تزمنگ آواز نہ جی کتا سو ٹیلیفون کوئے نو ٹیلیفون سیٹ پاندے کا آواز نہ رازی 0309-711-8899 باندے تاسو کال کولی شے نو تاسو کال اغه بٹ رات کی گنا آواز سے کم دے اغه مغتا صفا واضح رازی یو بل کال دار مند گورو چ پلین مند مسر سوک تی او سے ویل غنی. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم. جی محترم سویل غوڑی جی
1: سر مجھے
0: سر موز نرستو اکثر هغه شیطانی خوبونه یغه لګ ټایم داسي سر موز نرستو اصل کې دی خوب ممانعت ته کنه مونږ ودو شو نغې د وجنه نو هغه خوب له توجه نه دی ورکول بګار دغه وخت اکثر چې کم سړی هم خوب ویني دا شیطانی خوب یو دی یری والا خوب داسي دا خو چې فیسبوک پیج باندې تاسو ګوره ریډیو امن نیوز نتورک بډګرام دا پیج دی www.radioaman.com جی گران اوریجن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام یو بل کلر روان دی ګورو چې پلین منتی موږ سره سوت. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی جی ستاسو آواز راځي تاسو تپوس کول غواړئ نو مستاسو آواز راځي که تاسو تپوس کول غواړئ تپوس کولی شئ. جی جی هلو زه يم ستاسو آواز راځي که تاسو تپوس کول غواړئ نو تاسو تپوس کولی شئ. دوته غالبا زموږ آواز نه ته یو بل کال روان دي ګورو چې پلان منت موږ سره سو. السلام علیکم. جی گران اوریدن کو 0397-310-400 باندې چې کوم څوک ټلیفون کوي نو هغه کې آواز اکثر صحیح نه راځي نو تاسو 309-711-8899 باندې کال کولی شئ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو غالباً دوته هم زموږ آواز نه ځي. ګرانو اورېدونکو اکثر مونږ دا وینا کوو چې کله هم تاسو ټلیفون کوئ د داسې ځای نه کوئ چې ستاسو نیټورک صفایي وي او چې ستاسو آواز مونږ ته صفا راځي او دغه شانتې بعض وخت تاسو ټلیفون وکړئ نو هغې کې بیا ډېره مسئله وي یا کال چې کوم دی هغه. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. خیریت گل اسو کی حکم زنے استاد نوم سدے و... جی معاذ. او معاذ تکم زنے خبر ہے کم کرینا استا خور دا غیری کی خوب کی خا خا اچھا کل ادگی گنا پاگی بنتے ایت الکرسی وے فوکے پہ انشاء اللہ نہ بیری گی خاں اتے اسکول وے ایک سبق کنا تے اسکول سبق وے کنا کلمہ وے کنا کلمہ دل رضی نہ کلمہ دل رضی تو وے شابنر شابنر د خرازی لوی سړی شه معاذ نور تپوس کیسه جی ضروری چل گئی ستارور سی چل گئی ہاں ستارور سی چل گئی لسو کالو دے وسی چل گئی میٹھا دگی اگر ابو بسکین خود وہ میٹھا دگی ولی تاسو لے میٹھا دے بندور گوڑے چی میٹھا دے دینے گئی ہیلو جی گران اوریدن کو منگا دی شہادت حوالے سرا زمنگا موجودا نو رازم گران اوریدن کو دی شہید قسموں طرف تا دی شہید دو قسمی یو تا شہید حقیقی وی لکھی گی او یو تا شہید حکمی وی لکھی گی شہید حقیقی خو اغا شہید دے چکم دے اللہ تعالی پلار کی جنگی گی پ جنگ کی پ جہاد کی اغا شہید شی نو اغا تا شہید حقیقی وی لکھی گی او شہید حکمی دی دغه شهید حقیقی نه علاوه چې کوم شهیدان دي هغه ته شهید حکمی ویل کیږي نو ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې هغه بخاری او مسلم دواړو ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الشهداء خمسه المطعون والمبطون والغریق وصاحب الهدم والشهید فی سبیل الله تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دے شہدہ و پینز قسم ندی یو اغا کستے چی اغا دے طاعون پہ بیمارے کی وفات شی یو اغا کستے چی اغا دے خیٹی بی بیمارے کی یعنی اس حال کے اغا مر شی درم اغا کس ہم شہید دے چی کم پہ اوبو کی ڈوب شی او مر شی او سلورم دے اللہ تعالی یا سلورم اغا کستے چی پا اغا منتے عمارت ارتاو شی او اغا لان دے دب شی او مرشی او پینزم دی اللہ تعالی پلارے کی جنگی دو والا چکم شہید دے آغا دغه شانتی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بل حدیث مبارکہ دے چی اغی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی الشہادت سبع سوا القتل فی سبیل اللہ تعالی یعنی دی اللہ تعالی پلارے کی دی جنگی دلون علاوہ شہادہ و قسمون اغا ودی او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اغی تفصیل ذکر کردے چی المطعون شہید والغریق شہید وصاحب ذات الجنب شہید والمبطون شہید وصاحب الحریق شہید والذی يموت تحت الهدم شہید والمرأة تموت بجمع شہید نو پدی حدیث مبارکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی اللہ تعالی پلارکی اخپل زانونا دی قربانون والنا علاوہ دی شہادت و قسمون دی د طاعون په بیماری کې چې کم کس مړ شي هغه شهید دی په اوبو کې کم کس مړ شي ډوب شي هغه شهید دی دغه شانتي ذات الجنب یعنی یو بیماری ده چې په هغه کې کم سړی مبتلا شي او مړ شي نو هغه هم شهید دی په ور کې کم سړی اوس وزي نو هغه هم شهید دی دغه شانتي په کم کس باندې عمارت دیوال یا درون سي شي ارتاو شي او هغه لاندې مړ شي هغه هم شهید دی او هم اغا شہید دے یعنی اغا زنانا چی کما دی بچی دی پہ پیدائش پو وقت کی اغا وفات شی نو اغا ہما شہید دا نو پدی حدیث مبارکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وق اسم خلق اغا شہیدان خیل دی پہ یو حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نی خلقو نتپوسو کو چی شہید ستا ہوئی نو صحابہ و عرضو کو چی یا رسول اللہ چی کم دی اللہ تعالی پلار کی تریوی او اغا پاغی کی شہید شی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل بیا خو زما د امت شهدا او تعداد به ډیر کم وی چې کم خلک د الله تعالی په لار کې لړشي او هغه وفات شي نو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخکې فرمایل چې د الله تعالی په لار کې هغه هم شهید دی طاعون په بیماری کې مړ کېدو والا هغه هم شهید دی د خېټې د په بیماری کې چې مبتلا شه او غمر شه هغه هم شهید دی دغه شانتي د دیوال لاندې راتلو والا او هغه زنانه چې هغه د بچی په پیدایش کې هغه وفات شي هغه هم شهید ده دغه شانتي د دین علاوه په نورو حدیثونو کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلف قسمونه د شهداو ذکر کړی دي یعنی دا ټول شهید حکمی د ته ویل کیږي او شهید حقیقي هغه د چې کوم باقاعده د الله تعالی په لار کې جنگيږي او هغه شهید کړل شي السلام علیکم السلام علیکم ہیلو ہیلو دس آواز نہ راضی ہیلو تاسو کوشش کوئ ټلیفون نو په دې بل نمبر باندې وګورئ 309-711-8899 باندې. جی ګران اوریدونکو دا یو کالر دی دو بار بار ټلیفون کوي لیکن پی ټی سی ایل باندې کوي او پی ټی سی ایل باندې د دې اواز صفه ناراضي یا د دوه اواز مات ناراضي یا زما اواز دوته نزي نو که تاسو 0309-711-8899 باندې کال وکړئ نو تاسو سره به خبره وکړی شي که تاسو تپوس کول غواړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لوگوں تین لوگوں

0: جی گران اردن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټ ګرام زی مفتی عبدالقیوم اگران اردن کو یو کالر دی دوبار بار پی ٹی سی ایل باندې کال کی نظر ته دغه وینا کوم په پی ٹی سی ایل باندې 0309711899 پی ٹی سی ایل باندې کال او کی نو دیغه آواز ناراضی که تاسو په دې بل نمبر باندې کال وکړئ نو تاسو آواز براشي یا تاسو تپوس کول غواړئ نو هغه تپوس په تاسو وکړئ اوس غالبا دوباره بیا کال کی. السلام علیکم. جی ہیلو تاسو زما آواز راځي؟ زما آواز راځي تاسو ته؟ نو دې بل نمبر باندې کال وکړئ نو تاسو خبر به وشي دا ٹی ٹی سیل باندې آواز نه راځي. صفه دا 309711899 پدے نمبر منتی کر لو کہ ملا ہو بشی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہاں سنگل جی خیریت ہے؟ خیر اللہ کرم دوست. خیریت صحت خدی جی
1: الحمدللہ.
0: خبر کم کتنے جی؟ ہاں ہاں ٹھیک رہے محمد صاحب. سنگل خیر دے جی جی فضل محمد صاحب. کم قسمت واجب کی مال لحاظ رکھو اقا چکم زکات نصاب دے او چکم کسر دے زکات نصاب برابر مال بھی پاغ منتے واجب بھی او دے کے دکال لپاره شرط نه دی چې کال به پوره کیږي پس په هغه باندې قرباني واجب کیږي بلکې چې کله هم هغه سره د نصاب برابر مال وشو نو په هغه باندې قرباني واجب ده. جی جی جی نو زکات نصاب خو اوس نن سبا چې کوم دغه دی سونی قیمت نو هغه کته کیږي برکیږي نو دی وخت خو کنفرم نه ده چې دی وخت د سونی قیمت څه دی یا د چاندې قیمت څه دی. نو دی روجی کې یا روجی نه رسته پورې خو تقریبا 5-5.5 لک روپو پورې زکات نصاب. جی جی او لیکن چونکہ په زکات په قربانی کې دا به هم وي چې په کور کې داسې اضافي کوي شی وي چې هغه پوره کال نه استعمالیږي نو هغه به هم په نصاب کې بیا شامل وي. یعنی اسه خو په غیبه زکات نشته هغه په زکات کې نه شاملېږي زکات نصاب کې لیکن د قربانی په نصاب کې به هم شاملې. جی جی جی جی او سوري هغه خو بګی صاحب کی ک نه کاروبار لپاره غستی ک ضرورت لپاره غستی خپل استعمال لنه بیا خو نغد استعمال لغه دي. جی جی صحیح دی مېرمن. جی گران اردن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام مسلسل ټلیفون را روان دی اوس یو بل کال دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زم
2: خیر ده؟
0: خیر الله کرم دې. سو خبره کوم کوم زنی جی؟
2: تمامت خبره کوم جی تاسو کوم.
0: جی جی بالکل.
2: چکم کس گیرا لکل سچ کوي لنډوی دا کس مخ کې د سیو امتحان کې مخ کې جمع کوي شي ممتی کوي شي یو کس کاری سره بنوي نو ټین ورو درې کې دا چې وي چې جمع وکا مخ کې کول شي
0: نو چې دا سه بل څوک متبع سنت او شریعت برابر بل کس نوی نو بیا غوول شي او چې بل څوک وی داسې بشره کس نو بیا نشي کولی بیا خو هغه له کول پکار دي. او جی ګران اوریدونکو یو بل کال را روان دی تاسو 0309711899 باندې کال کولی شئ. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کوم زنی جی؟ جی جی
3: یو غشی درو څه
0: کوی؟ جی جی بالکل.
3: صاحب نا بیو کا تا ودس پی
0: جی
3: هغه دې دوباره ودس کوي دوباره ودس پدې شتر او دس پدې
0: نه چې او دس وی او دوباره ودس کوي
3: او دس پی او دوباره ودس کوي دوباره ودس شو ته ودی یو نا څه پات شي هغه دوباره ودس کوي کنه
0: چې مخکې او دس وی او دوباره ودس کوي او باغې کې سعوز اوچ پات شي تجدید تجدید والا اودس خوش اوچ پاتے نو آیا مخکنے اودس تے اگر برقرار کی مخکنے اودس تے اغشتے او نو اودس صرف اگر دے ثواب دا پارا کی اکثر دے خلق دا سی عادت وی او کول پکار دی نو کپ دغ دویم اودس کی اغنس عزو اوچ پاتے شو دا اودس انو شنو مخکنے اودس خود اگر برقرار دے کہ اگر مات شی وی نی وی نو اودس کول سره مخکنے اودس نہ ماتی گی نو اگر وی جی جی سی دودا مسئلہ تپوس کئی کہ یو سڑی او دس وی او اغا اخپل دی او دس تجدید کی دوبارہ او دس کی او دس نوی کی نو پدی دویم او دس کی کدن سو عوض اوچ پاتی شی یا او دسی اونی شی نو مخکنے او دس نواقضی وضو کی او دس کول ندی یعنی چې او دس یو سړی کی اغسر او مخکنے او دس ماتیگی بلکہ دی اغا او دس بیا هما پورا دے مخکنے کامل دے او پا اغی بنتی یعنی اغلا قائم او سدل پکار دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: رحمۃ اللہ. جی جی جی جی بالکل.
4: تقریباً
0: جی
4: یو اول
0: درود شریف ویل شته درود شریف ویل بکار دی مخکوم او اخر کیوم جی جی درود شریف سره نور هم وظیفه چې داغه مجرب شي
4: ما څه دا کومه په خپل خوښته نو اړ وی دا دین چې زنو ما بیا ما ته چاوي دا څه کرا زه دا تما نه هم نه اشته کومه خدای دا به د مفتي سیم نه زما معلومات کومه
0: خجی
4: چې نه د دینه مخکې درود شریف یو له زله شته یعنی شته کنه
0: جی جی
4: نو جو وی وی ان شاء الله نه خو دې زمې د مازیګر مې کومه دا جی شګور بیماری دا
0: خجی
4: دا تما نه هم نه اشته الحمدلله دا
0: نہ اگے سر اللہ تعالیٰ تو صحت بیماری کے کم والے یا برابر والے اگر لے گئے ماشاء اللہ دا خوڑے خستہ خبر
4: دا چیتا
0: جی جی بالکل دا خوڑے
4: الحمدللہ زما دا تمنا ہم میشتے دا یو جو زما اس کوم نہ لکما جرم چوکم بزینا سیما
0: جی جی
4: او دا وجی پز خپل کوما
0: خ ماشاء اللہ اصل کہ دی اللہ کلام کی شفا دا خو منگ پاگی من یقین نشتی چی زمرا دی یو سڑی ون یقین نین دمرا جی
4: زما پا دوائنو یقین نشتے زما دی اللہ پا کلام پا ہر مرض لی پار یقین
0: دی بلکل بلکل
4: ہر مرض لی پارا زما پا دوائنو من یقین نشتے نا پا ڈاکترانو گو یہ دا خبر وارا
0: جی جی جی بس اللہ تعالیٰ دے
4: تاسو
0: ان شاء اللہ ضرور تاسو مونږ ټول دعاګانو یاد ساتل اللہ تعالیٰ تاسو شفا راکړي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډیر مننه ډیر شکریہ جی. ایو قبول کال راو. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: ہلو
0: السلام
5: علیکم. وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کوئی کوم جی خیر اللہ کرم دے میں زمر رسو خبر کوئی کم زنه جی جی
5: شملین خبر
0: کوئی خخا شملین خبر کوئی سنگل خیر دیس څه سوال څه پوښتنه لرې؟ هلو ستاسو آواز کټ کیږي، مې څه سوال ته بوس. السلام علیکم. ہیلو ہیلو وعلیکم السلام سو خبر کوما تخپل وای وز سو خبر کوما
6: سلمان خبر کوما
0: خط سلمان خبر کی دا ډیر خسته خبر ده سلمان خبرې گئے سبا وای سو خبره کوي خوب کیری گی دغه ته به یری نو شپې به چغې وایي هغه به یریږي نو ته د شپې چغې مه وایي هغه به نه یریږي ښه شپې چې ویده کېږې دعاګانې وایي آیت الکرسی وایي ویده کېږې ښه بیا به نه یریږې صحیح ده

0: اسلام دشمنان دي نو چونکه دا ملک د اسلام په نوم باندې وجود تراغه نو د اسلام چې کوم دشمنانو اغو دا ملک په نشانه باندې واغس
1: بالکل
0: او د هغه وخت نو واخله تر اوسه پورې که تاریخ وکتلې شي نو هغه عناصر هغه قوتونه زمون په دې ملک کې هر وخت کې سنس طریقې سره د بدامنۍ حالات جوړي او داسې حالات پیدا کوي
1: جی
0: چې هغې د وجه نه دا ملک دا مشکلاتو نه د پریشانو نه څه شي
1: دو چار شي
0: دا سلسله اوس خو لږ تیزه شوې ده او دې کې تیزی راغلله لیکن که حقیقت وکتلې شي نو دا د هغې وخت نه د اسلام دشمنانو دا ملک په خپل ټارګټ باندې څه کړی دی اغسته دی او ظاهر ده چې اوس په دې ملک کې څوک زیات د اسلام خبره کوي نو ظاہر ہے اونلی ٹارگیٹ پہ خواہ خلے گی کیا نا
1: جی
0: ہاں
1: بالکل
0: اس زمان دے ملک کی مختلف سلور صوبی دی پنجہ صوبی دی
1: جی
0: کمنگ اگرو نو دی صوبو کے چکم صوبہ مذہبی لحاظ سرا دا اسلام پہ لحاظ سرا مخ کے دا نو دی قوتنو آغا صوبہ
1: زیادہ ٹارگیٹ کردہ
0: مثلاً کے پی کے دے
1: جی
0: دلتا مذہبی
1: خلق زیادہ ہے
0: مذہبی خلق زیادہ ہے اسلام سره مینه محبت زیادہ ہے او یہ مذہب طرف تر رجحان زیادہ ہے نو زمون کے پی کے دے اوپر ٹارگٹ بن دے
1: جی بالکل
0: بلوچستان دے التم دغه صورتحال لے
1: جی جی
0: دغه اوپر ٹارگٹ بن دے
1: بالکل
0: اس چې دا نورې کوم صوبی دی جګی کی دا خبره دومره نشته دے نو الت دومره بدامنی او حالاتم دسی نشته ده بدی کی بدی کی پی کی کی آئے روز سنسو طریقے سرا دسی او واقعہ دورو نما کئی او صدا خبر بیا کوما چی دا طول اغا قوتو ندی کم چی دا اسلام دشمنان دی
1: بلکل
0: او چونکہ دا ملک دا اسلام پو نمبن دی وجود تر اغلی ده نو اغید وجنہ دا ملک سرا ہم صدا
1: دشمنی
0: ده نو آئے روز سنا سا واقعہ نو که منگ اگرو تسلسل سرا زمون پا دے ملکے او مخ کی بعد آسر سلا لگ نرم وا
1: جی جی
0: پا دہائے کی با پا یو دہائے کی با
1: یو
0: یعنی یو لس کالو کی با ددری واقعات اشلل دا چیز غٹ غٹ شخصیات با ٹارگٹ کڑے دے اشلل
1: جی جی
0: شہیدان مکڑے اشلل لکا منگ اگرو حضرت مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ
1: جی
0: دغه څه جرم وو دې ملک کې د یو انقلاب دپاره یو لار جوړېده
1: بالکل یو پلیټفارم
0: جوړېده
1: جی
0: هغه د خمینی انقلاب وای
1: جی
0: هغه انقلاب دپاره په دې ملک کې یو پلیټفارم جوړېده یو لارې هموارې کېدې
1: جی
0: دوم در حقیقت دے ملک سرا
1: دشمنی
0: وا مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ ملک سرا دے مینی محبت اظہار ہوگا چی بھائی زما ملک دے دے پارا پہ وجود کے نظر آگلے دے کم دے پارا جدا لارے برابری گی
1: جی
0: ہو کوششوں نہ کی گی بلکہ زما دا ملک خود اسلام دے پارا وجود کے راغلے دے نو آغا خلق جے کم دے دا دے لارے دے پارا کوشش کئی چې دغه اسلام سره کلمې سره مس سره دین سره څه تعلق نشته دی خو اصل کې دا زما د ملک چې کوم قوت دی د هغې د کمزوري کولو یو سازش دی
1: بالکل
0: مولانا صاحب د هغې خلاف د هغې مقابله کې ودرېد دا د هغه جرم شو
1: بالکل
0: دا د هغه ملک سره مینه او محبت دا د هغه څه شو
1: جرم
0: شو بیا وخت کم دے که مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ څومره علما شهیدان شوي دي
1: جی
0: مولانا اعظم طارق شهید رحمه الله مولانا عیسی القاسمی مولانا ضیاء الرحمن بیا د کراچۍ په خاوره باندې مولانا مفتی نظام الدین شامزئی مولانا یوسف لدھیانوی مولانا مفتی جمیل دغه رنگ مفتی حبیب الله مختار صاحب یعنی

0: نام دی
1: اغه ته دا یو خبره میلاو شو اغه دا اوچال کړه
0: جی
1: اوچال کړه ما یو پوس کته کی لیکلیو چې بات گالی سے شروع ہوئی اور گولی پر کیا ہوئی
0: ختم ہوئی
1: ختم ہوئی اگو کنزل شروع کر شیخ صاحب تھا قربان سم نہ شیخ صاحب اخلاق ہونا یو کلپ چلی گی تو شیخ صاحب ہنس ہوئی تاسو منگ تک کنزلے کوائے اور منگ بساسو تھی بچی نہ سے جوڑو
0: عالمان
1: حافظان جوڑو عالمان بجوڑو
0: جی.
1: نو آگے طبقے دا مسئلہ ڈیر اونچا تکڑا
0: جی جی
1: ادا گرم اکڑا او دیتا یہ قسم وہ رو لگاؤ جی نتیجہ جی. سرا ہوا تلا شاہدر شیخ صاحب دا شہادت بصورت کی داغے سرا ہوا تلا نتیجہ رہا ہوا تلا
0: یقینی طور من تے حضرت لگ سنگ چتا سو او فرمائل دی حضرت شیخ صاحب شخصیت دیزی کی دی دغی بیان دی وجنا اغو یو قسم لا متنازع او دی اغه متنازع کولو نرستو د دی شیخ صاحب دی شهادت لپاره دغه سوشل میډیا یو سبب او ذریعہ جوړ شل دی اغه یعنی اغه پروپاګاندا یا دی اغه بیان لا مختلف قسم روحونه نویتونه یا مختلف اطراف ته دی بوتلو یو سبب ذریعہ جوړ شل نو بیا دی چې دا سوال پیدا کیږي چې ډیر علما اسم دا سیدی چې اغه دی فیلډ مارشل یا دغه شانتی دی مختلف ادارو سره باقاعده منسلک تی دی اغه تعریف کی یا دی اغه واه واه کی دی اقد اغه چې کوم وینا دا اغه وینو ا یعنی اغه شخصیت د خطرات ولې نشتی یا دی اغه دا سیدی خلکو په ټارګټ کې په نظر نه کی
1: جی جی خطرات اغه ته هم دی
0: جی
1: خطرات
0: اغه ته
1: هم دی
0: جی
1: ذکر چی دے ملک اور دے اسلام دشمن اغا دشمن دے
0: جی
1: خطرات اغو تو ام دی
0: خیر جی
1: خو لگ دی سکوٹی دے اغو بلک زیاد انتظامات دی
0: خیر جی
1: اغی دے وجنبا دے پیرا نرازی
0: جی
1: حضرت شیخ صاحب یو قلندر سڑے ہو دے اسبابو لاندے یو دو پولیس اغا سرہو
0: جی جی
1: لیکن تاسو ماته دا وای چې په موټر کې سړی شاته ناشتی نو هغه چې کوزیږي نو دغه کوزیدل څومره مشکل وي
0: جی
1: څومره مشقت سره او تکلیف سره سکیږي
0: کوزیږي
1: نو چې بیا شاته سکیورټی ناشتا او بیا یو حملاور راشي حمله کوي نو دی به دې تنگ باندې ځای کې څنګه به پوزیشن سنبھالی او دی به څنګه دفاع کوي خپل او د شیخ صاحب
0: جی جی
1: ہاں
0: بالکل
1: کل چې حضرت شیخ صاحب دا خبر وکړه نو بیا زمنګ ادارو له پکار وا چې حضرت شیخ صاحب له
0: سکیورټی
1: ور کړې وي
0: جی جی
1: خطرات ټول ته دي
0: جی جی
1: چې چا سره سکیورټی دا نو زه خو دې قوم نوم ګیله منم
0: جی جی
1: چې دې قوم ته هم دا ښکارې دا دې شیخ صاحب دا خبره متنازع شوه
0: جی
1: او سو وخت هم دو دشمن نقصان رسولی شي نن چې دا قوم جاړي نو که دې قوم هغه وخت کې لږ همت کړی وي او د شیخ صاحب له دې سکوټه څه کړی وي
0: انتظام کړی وي
1: بندوبست کړی وي
0: جی جی
1: دا زمونږ د دې قوم کمزوري ده ځکه چې دا علما د دې قوم سرمایه ده
0: جی
1: منگا بجائے ددی قدر کولو منگا الٹا دو بسی پرو بگنڈے کو
0: جی
1: چی چاندی کئی ہو چاندی خوری ہے اور زمنگ پدی بڑا گرام کیوں دے داس خل کو کمے نشتہ دے
0: جی
1: ولی زد دو تدا ویل غوار ما چک مولا چاندک کئی خوشی چے پی جوڑی
0: مدرسہ بھی
1: مدرسہ جوڑی نو پا مدرسہ کی دے مولا بسو زامنی ہو یا با دوی یا با دری یا با سلور یا با پینزی
0: جی
1: نور دا دو پینزہ سوا شپک سوا پدی کے سوک دی دغه قوم بچی دی نو که مولا دا سوال کوي او چاند غواړي نو چاله غواړي د قوم بچولو غواړي
0: جی جی
1: که مولا چاند غواړي او جماعت جوړي نو په دې جماعت کې د مز څوک کوي
0: ته مولا کی
1: د قوم خلک
0: قوم خلک کی
1: مولا غریب خو یو جنماز دی جو
0: جی جی
1: ګورا د دې قوم هم من د یو ذمہواری دا
0: جی
1: قوم هم د دې خبرې څوکي احساس وکي
0: احساس
1: یو خدا چې دې علماو خلاف دې خبرو کولو نه پر بگنڈے کولونا
0: جی جی
1: باز راشی ولی چه قوما اللہ دے پارا کالم دا حدیث درس ور کئی تا تس تکلیف دے تا تے حسن دی ویلی کالم دا قرآن درس ور کئی تا تس تکلیف دے تا تے حسن دی ویلی
0: جی جی
1: کالم پ منبر بننے نا سے واز و نصیحت گئی تے قوم اصلاح کئی تا تے حسن دی ویلی تا تس تکلیف دے عالم دے ملک سر دے منی محبت زارو کو دے فیلڈ مارشل پا حق کی بیان ورکنو دین تا تس تکلیف دے
0: بالکل
1: نو دے قوم لوم احساس پکار دے
0: بالکل احساس پکار حضرت سنگھ چے دی حضرت شیخ سے یو بیان اغا متنازع جوڑ کر دے شو بیا سوشل میڈیا بنتی یو پروپیگنڈی پو صورت کی دی اغا دی شہادت تپارا یو گرون جوڑ کر دے شو شیخ سے شہید کر دے شو او دی شیخ صاحب دی شہادت مختلف وجوہات او مختلف اسباب یا مختلف کردار او طرف ته اشاره کیږي چې د دې سبب دا دی د دې سبب هغه دی د دې سبب فلانه دی د دې سبب ډنګړې دی نو چونکه ستاسو سره چې کوم په بډګرام کې عودت سرپرست اعلی اهل سنت والجماعت ستاسو دی اهل سنت والجماعت چې کوم صدر دی کی پی کې حضرت علامه عطا محمد دشانی صاحب دی هغه شخصیت چې کوم دی هغه دی وخت کې په ضلع بډګرام کې یو متنازع صورت چې کوم دی هغه اختیار کړی دی او په سوشل میډیا باندې مختلف کسانو دی طرف نه یعنی داسې مختلف قسم متنازع سوالات چې کوم دی هغه اوچتیږي آیا دا خو هم داسې صورت خو نه دی چې دی هغه د پاره داسې د مشکلاتو یو ګراوند جوړیږي یا داسې دی یعنی لار همواریږي یعنی هغه باطل قوتونو ته چې سبا هغه ته په شخصیت باندې لاس اچولو یا څه قسم دی دغه کردار کوشي کولو ته په کې لګړې اسانی وي
1: جی مولانا صاحب تاسو ذکر وکړو نو ذکر زه په دې باندې لگا خبره کوم
0: جی
1: مولانا عطا محمد دشانی صاحب یو عالم دین دی
0: جی
1: زمنګ په دې ضلع بډګرام کې د دې دشانی صاحب کردار د رس د رڼا په شانت څه دی واضح دی خبر به زه بیا قضیله بوزم بحیثیت یو عالم دین دیشانی سے بڑاگرام کی مدرسہ قائم کرا
0: جی جی
1: ددی بڑاگرام دا قوم د پارا دا خیر باعث دا کنا دا
0: بالکل
1: بحیثیت یو عالم دین دیشانی سے بڑاگرام کی یو ڈیر لوی جامع مسجد سے کو
0: قائم
1: کو ددی قوم خلق د بڑاگرام قوم خلق پاگئی کی مسکی کنا گئی
0: کی بالکل
1: په حیثیت د یو عالم دین چې کله زمونږ بډګرام کې یو سیاسي پسماندګي وه
0: جی
1: او د یو نفرت والا سیاست و هغه نفرت والا سیاست ختمولو دپاره د مینې محبت والا سیاست عام راویستلو دپاره
0: جی
1: او د زړو غلامۍ نه د خلکو له وښکلو دپاره چې جدوجهد شروع کړو دا دی قوم دا خبره دی قوم به خیر خواهی کده که دا دی قوم په نقصان دغه کده بد خواهی کده
0: بالکل خیر خواهی
1: نو به حیثیت د یو عالم دین د د د جون د د د جدوجهد دا د دی قوم او د دی بټګرام د دی خاورې د سره مینې او د محبت څه کوي عکاسي کوي اوس دا کم خلک چې تو پسې لګیا دي یا ما پسې لګیا دي یا تا پسې لګیا دي
0: جی جی
1: زد قوم نه یو سوال کوم چې تاسو ماته دا وایي چې د دې خلکو جرم څه دی جرم څه دی اس جرم نشته دی جرم دغه دی چې مدرسه جوړی جرم دغه دی چې جماعت جوړی جرم دغه دی چې درس ورکی جرم دغه دی چې خلکو ته واعظ او نصیحت کوي
0: جی جی
1: او د هغې باوجود ته بیا را پاسې او د هغې عالم کردار کوشي کوي
0: جی جی
1: او ته د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي او ته د خلکو په ذهنونو کې هغه متنازع کوي
0: جی جی
1: نو کیدی شي چې د دې نتیجه هم پسې شي باندې راوځي ما نن جمعه کې هم دا خبره وکړه
0: جی
1: او زه اوس هم دا وایم چې برائے مہربانی تاسو زمونږ رونه هر څوک چې
0: زمنگ دے خاور یا زمنگ دے علاقے یا زمنگ رونا ہے.

0: خدای دې پاره مولا د قوم د ملک دشمن نه دی.
1: جی
0: مولا د دین اسلام خیر خوا دی، د دین اسلام خدمتگار دی، بحیثیت د مسلمان مولا سره مینا او محبت ہوگا.
1: جی جی
0: بحیثیت د مسلمان
1: بالکل
0: مینا او محبت ہوگا. کدا نشے کولے، کدا نشے کولے نقصان ورته مرسو.
1: بالکل
0: کدا نشے کولے چپ پاتے شاہ غلے پاتے شاہ او دا عالم دین خلاف. گورا حدیث تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی سباب المسلم فسوق
1: فسوقن
0: وقتاله
1: کفرن
0: کفرن. بیا دیو عالم دین گورا دا خبر منگو کڑا
1: جی
0: چے پا عالم بندے حملہ دا صرف پا یو شخص بندے ندا
1: جی
0: پا عالم بندے حملہ دا پا ممبر رسول بندے حملہ دا
1: بالکل
0: عالم بندے حملہ دب مصلی رسول بندے حملہ دا
1: بالکل
0: عالم بندے حملہ دب مسند حدیث او مسند قرآن بندے سدا حملہ دا.
1: جی جی
0: خدای دے پارا خپل آخرت خراب ہوئے.
1: جی
0: زڈیر درد مندانہ یو عاجزانہ درخواست کوم آغا قوتن تھا آغا خلق تھا جے کم خلق شعوری طور بندے یا غیر شعوری طور بندے دا علماء و خلاف استعمالی گی
1: جی
0: یا دا سازش شکار کی گی
1: اسے جوڑی
0: اغول پدے بندے نظر پکار دے.
1: جی
0: او اخپل دنیا و آخرت چکم دے آغا تباہی نا بچ کول بکار دے.
1: حضرت یو بل اخری سوال لے پروگرام وخت کم دے غم تقریبا ختم دو والے دے لکسنگ سے تاسو دے دشانی سے حوالے سر خبر اوکڑا دیجے کہ دی عقد یغی حوالے سر لکسنگ چنن سبا دی اغو خلاف سازشوں نے کیگی نو آیا دا سازش ذاتی اغو سر دشمنی یا صدا سے خبر دا چ اغه بنیاد من دا سازش تے یا ک بطور یو سیاست دان دے اغو خلاف دا یو سازش تے یا ک بطور یو مذهبی رہنما دا سازش تے. یعنی دری حیثیتونه دی یو کس متعلق ز خبر کوم یا خو غسر زما سزاتی خبر دا پاغی بنیاد من تیز دے خلاف پروپیگنڈا کوم یا اغا یو سیاسی رہنما دے یا سیاسی طور من تے اغا سرس اختیارات تی اغی پا بنیاد من تے زدی اغا خلاف پروپیگنڈا کوم یا درے ما خبر دا دا اغا مذہبی رہنما دے دی مذہب پا بنیاد من تے زدی اغا خلاف فکم دے اغا پروپیگنڈا کوم یا دی اغا خلاف سازش کوم.
0: ظاہر دا اس درغی خلقو دیشانی سے بزرا یا بلی عالم دین سرا ہاں
1: جی
0: کہ اسے پولا پٹے شریک وی
1: جی جو دا بزاتی
0: جو بیادا زیادی
1: تنازادا جی
0: کہ اسے پولا پٹے ندے شریک نو بیاز دا سوال خوز بار برزا کا کوم دے قوم نا چې تاسو دی مولا او دی عالم کردار ته وګورئ او بیا د سر د خلکو دشمنی ته وګورئ نو زما سوال دا دی چې آیا دا کردار د دې قابل نه چې په دې مندسه دشمنی وشي؟
1: جی
0: دی جمعه جوړې دی مدرسه جوړې دی د قوم خیرخوا دی د ملک څه دی خیرخوا دی دی د دې قابل نه چې د سر دشمنی وشي بیا ولې د خلکو دشمنی کوي؟ واقع کوم حیثیتونه چې تاسو ذکر کوئ
1: جی
0: جو سیاسی مخالفت سیاسی وجه هم کېدی شي
1: جی
0: مذہبی وجہ ہم کی دیشی
1: جی
0: او
1: نو کدی جگہ کہ سیاسی یا مذہبی وجہ نو سیاست تخواغا اس نے دراغلے یا دی سیاست پر میدان کے خواغا اس نے ہم نے دے کہ مذہبی عداوت تے یا مذہبی حوالے سر قسم دا خبر دا نو مذہبی حوالے سر مغا اس نہ مذہبی پلین کے نہ دے یعنی مذہبی جماعت سر تعلق سے کم دے غم اس نے نہ دے نو آیا چکل نہ په اول پیری په سیاست کې هغه قدم خېونه بیا پکار دغه دا چې دا سوالونه هغه وخت پکارو دا سازشونه هغه وخت پکارو یا مذهبي حواله سره چې کوم دا سازشونه هم بیا هغه وخت په ابتدا کې پکارو
0: دا دی هغه وخت نه دی.
1: جی
0: دا دی هغه وخت نه دی
1: لیکن سرګندېږي
0: رس مختلف موقعو کې چې موقع ورته ملاويږي. هغه عربی کې یو مقوله ده کنه چې د لوخي نه هغه شی تویږي چې کوم په دې لوخي کې
1: موجود وی
0: لګه اس کو لوہے کی گندگی دا نہ پے نہ توئی گی نہ واقع گندگی توئی گی.
1: جی
0: دا سے خلق شتے چ دی غو پدی زڑنو کی دی علماء سرا مذہب سرا علماء سرا او دین اسلام سره
1: جی
0: خو ډایرکټ د اسلام نوم غسته نشي ګوره دا خبره ودا سوري دی چې د دین اسلام چې کوم دشمنان دي کنه د پیغمبر چې کوم دشمنان دي هغه ډایرکټ پیغمبر باندې اٹیک
1: نشي کول
0: نه شو کولای وغوی چلو د پیغمبر چې کوم یارانو صحابه کرام هغه په نشانه واغسل کوونه غسته
1: جی
0: ولی هغه متنازع کړ او مقصد دا دی چې دا متنازع شل نو دین به دا سرګند شي چې د دوی کوم تو چې چا ملګری دي
1: هغه بل لازمي دی
0: هغه بل لازمي دغه شانتي دوی د اسلام خلاف کل کردا سي نوم نشي اغسته
1: جی
0: لیکن سنس چې موقع ورته ملاويږي نو په دای بای سره هغه ګن چې کوم د دوی په دنه زړونو کې دی هغه دوی ته یي زه دوی ته درخواست کوم چې برای مهرباني ملا عالم دین ستاسو دشمن نه دی
1: جی جی
0: هغه د ملک او د قوم خیر خوا دی
1: جی جی
0: هغه د دین اسلام خدمت کوي هغه پرې دی چې هغه خپل کار کوي
1: جی جی
0: او د دوی خلاف پروپاګاندو نه
1: ځان
0: حدیث کې راځي چې من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب
1: جی
0: او کما قال
1: حدیث سره
0: دا علماء خو د الله ولیان دی
1: جی
0: او الله فرمایي پیغمبر فرمایي چې چا دی الله ولی سره سو وکړه دشمنی وکړه نه الله دی طرف نه دی هغه سره جنگ سره اعلان دی
1: مولانا صاحب ډیر مننه وخت چې کوم دی پروګرام هغه تقریبا ختم شوی دی او وخت تنګی هم دا ډېرې خبرې چې کوم دی ډېر سوالونه هغه پاتې شول نو ډېر مننه ډېره شکریا زه خپل طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم او په دې موقع کې د حضرت شیخ صاحب لپاره دعا هم پکار ده چې الله تعالی دې هغه شهادت چې کوم دی هغه قبول کړي او نور علماء د پرم دعا پکار ده چې الله تعالی دې هغه حفاظت وکړي او تاسو ډیر زیاته شکریا ده کوم د پروګرام اخر کې تاسو سره مختصر غوندي پیغام ورکول غواړي
0: بس حضرت شیخ صاحب حواله سره بزدا وایم دا یو پیغام ورکوم یا ورېدونکو ته
1: جی
0: چې حضرت شیخ صاحب شهید شو شهادت یو ډیر لوی مرتبه ده الله والا ورکړه دا دغه مقدر و الله والا مقدر کړي والا کا
1: جی
0: هغه شهید شو لیکن دغه مشن هغه نه دی شهید شو هغه موجود دی
1: جی
0: زټول مسلمانانو د کم چې د حضرت شیخ په شهادت مندې غمجن دي
1: جی
0: س هغه ته دا یو درخواست کومه چې د حضرت شیخ سی بیانونه په سوشل میډیا او په نت باندې سدي موجود دي دا اوره یو دا شیر کوي او دا چلوي
1: جی
0: چې دشمن د پته ولګي چې موږ په خپل میشن کې ناکام شیو موږ کامیاب شي
1: کامیاب شي
0: نیو
1: جی
0: او په دې باندې عمل کوي
1: بالکل
0: شیخ صاحب سره د مینې محبت اظهار به اوس موږ په دې صورت کې کوو دا هغه مشن سره به ځان سکو واپس ته بساتو الله دې دغه شهادت قبول کړي
1: امين
0: او جنت الفردوس کې والا اعلی مقامونه الله نصیب کړي
1: امين
0: څومره چې دیني خدمات دي د حضرت شیخ صاحب
1: دعا
0: الله دې هغه د ټول خدمات قبول کړي
1: امين
0: او کوم ظالمانو چا چې دا قدم اوچت کړ دی یو څوک چې د یو عالم خلاف خوله کوله وایي یا بل یو قدم اوچتای دشمنی
1: جی
0: نو الله لول سوال خو زمونږ دا چې تور ته ہدایت وکي
1: بالکل امين
0: او که ہدایت نصیب کی نی الله تی با نیست نه بو تو تباہ و برباد کی
1: امين
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے سمیٹنے معلومات کی ایک نئی دنیا بنا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا
4: جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے
3: ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
5: ریڈیو امن

0: नेटवर्क
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: सरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम खिच बस्तासूद हर न इलाज मरज इलाज डेर पतसल्ली सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी औबादी बवासिर अरकुल निसा बे औलादी दनारीनव जनानव पटे मसले दमला दर्द दमला परक औहड़ू की वह रौड़े दल दुनु रगुना बंदे दल दमेदे मसले फालज जड़े ویختغور سیدل یا پا مخ باندی ویختراختل نور یوش میر مسئلی دی ټولو مرزونو علاج پا درمان هومیوپیتک سنٹر جیل مول بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولی شی کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکه د عمر سرسم نگر زیدل د خپو لاسونو کمزورتیا د سترگو مسئلی پا غوگونو درنیدل پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنٹر جیل مول بٹگرام تا راوستلی شی درمان هومیوپیتک سنٹر ټول هفته کلاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وی درمان هومیوپیتک سنٹر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي د هفتې لومبۍ سالور ورځې پیر منگل بد جمعرات یعنی سالورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سالورو بجو پوری موجود وی دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سالورو بجو پوری موجود وی د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0347 3317 0331 478 3817 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات ترسره کوي مقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کمچی د تعلیم پہ میدان کی او بٹاگرام کی د تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول او معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ د اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان خمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي مونږ سره د پلے گروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساته الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید د معلوماتو د پارا د ٹیلی فون شمیره دا 0997310444 موبائل نمبر دی 0345-9472-137.
2: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی غه راولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسئلے د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټاگرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسئلے په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټاگرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سنٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سنٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي د هفته لومړی سلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پوري موجود وي دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: د نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر هومیوپیکی شل ردی کری یعنی د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینک کې موجود وی نو کچری تاسو د میدی جمله امراض بلډ پریشر شوګر

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: تر شلم تاریخ پورا په کلینیک کې موجود وي. نو کچری تاسو د میدی جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره، د ګردو کاڼی، یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
2: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
3: نرو را، بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړي وو.
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړي وو، خو
3: خوسته
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
3: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي.
2: مصالې نه، معیاري مصالې.
3: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ولی په موږ دا چې ترسکون خوراک پرزونه دی. سه
2: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات، بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوے گی، او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات، بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوے گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پا کنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چا دا بٹگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534 8441.

0: په هول سیل تر لاسه کئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریٹ تر لاسه کئ. پروپرائیٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام، پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹے مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدے مسلے، فالج، زیارے، ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل، نور یوش میر مسلے. دا دے ٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولے شی. کچر تا ستاسو باشمان تا سکی سم مسلے وی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل، دا خپو لاسونو کمزورتیا، دا سترگو مسلے، پا غوگونو درنی دل، پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی، نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی، چپکے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی سالورما، پنجما، شپگما او زیارت، دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ، ہفتہ او اتوار، دا پیخور بل قابل ڈاکٹر، ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317.

0: 3 3 1 4 7 4 8 3 1 7 پتیار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سری اسے
2: خدے مبیخ پدی چے اوباسا
3: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
2: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
3: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ خچے را اڑم
2: دا خچے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چائے
3: بس بس کے ہلی سدی
4: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخل کڑی وی
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920 بل نمبر دے 0314 92 490 83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پا تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہ روڑے دل دزرنو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے دا ڈیٹولو مرضون علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی کچر تا ستاسو باشمان تا سکی سم مسلے وی لکا دا عمر سرا سم نگر زیدل دا خپو لاسونو کمزورتیا دا سترگو مسلے پا غوگونو درنے دل پا پوزا کی غوہ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلا چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ممبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شئی 0 3 31 47 48 317 0 3 3 1 4 7 4 8 3 1 7 پتیار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے

0: مولا سے موجود ہوئی کم جی اخبلو پی ٹی پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دہ سہر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کبھی تاسو بالکل رات لے لیشیں تدوی خدمات ناغا تر لسا کولی شیں ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتھ 0331-47-48-317 پر آنکہ ساسو کال پر 0309-711-88-99 بندے او دغا رنگی ساسوی سمیس پا 85-83 بندے لڑ بشی اخبال دا موبائل رائٹ میسج آپشن تھا ال دبا ٹائپ کوئے آر اے بی لکشن اسپیس اخبال ناما دا علاقے ناما او دا غرنگی ڈاٹا سیبنا سا پختنا اخسل غوڑے اگا پختنا ٹائپ کوئے رسن کئی راوی لگئی پاتا پینزا اتا درے بندے یعنی 85-83 بندے با آسا سو میسجز دا با دا پروگرام برخا دا پروگرام رنگ دا پروگرام خواہست اگا با جوڑی گی نو بلکل جی پروگرام زمان چونکہ دا محال بلکل لائے ہو دے نند جمعہ ورز با سبا دا ہفتے دا خالی ورز دا نو بلکل سبا با ہما پا درمان ہومیو پیتک سنٹر کی ڈاکٹر نجم اللہ حسن صاحب ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری با موجود وی تاسو بلکل رات لیشیں دا دوی خدمات آگا بلکل ترلاسک گو لیشیں اور بالکل ساسو کالز بھی شامل ہوگی 0309-711-88-99 بندی اور دغه رنگ ساسو میسجز هغه په 85-83 بندی میسج راغله دی جی وای جی ز د سہیل چکه سر نه السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ته سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام
0: ہاں جی وعلیکم السلام ډیر زړه ته مننه کوم سہیل آج تاسو موږ ته چکه سر نه دا محل میسج کړی دی او ساسو ډیر زړه ته مننه کوم سم په خیال تاسو کې د ډیر وخت نه بعد پروګرام ته چې دی هغه راغلی او دا راته وایي د چکه سر موسم چې دی هغه څنګه دی او د دې نه علاوه دا دومره ځي چرته غایب وای او پروگرام اوس چې کوم دی هغه ریګولر اوري یا صرف نن چې کوم تاسو پروگرام واورید ساسو ډیر زړه ته مننه کوم سوې خوشاله راته اوس اني وی بل کال تر ته زګور کال کوم کې سوګ دی کم سره دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام تاج رحمان بھائی سے گل
0: خیر خیرت دی جتا سو خیر بخلا
2: خیر خیرت تے ڈاکٹر سے سنگ ہے
0: ڈاکٹر سے ماشاءاللہ ډیر بهترین دی ریاض دا اوگے نا
1: وعلیکم السلام
0: بس تاسو دعا گانے دی ریاض نو
2: وای دا وکیل منی خو دوار دې درې زغرا دین هم
0: کنه بس تم له عادت کې بیا مونږ ته کال نه کوي تاسو زیاته کې
2: دا ډیپلاین دا دوار دې ډېر نو وخت راغلم دران هم تاسو پروګرام ختم شو
0: او هو دا خو تاسو زیاته شوی دی
2: نو بعد ما نن دې زکه راځم چې مخ کې شم
0: نو زه هم طالب بس نن جرمانه کوم نه
2: نو بس تاسو خو خبر نه وځي جرمانه کې نو تاسو خو نه وینئ
0: جرمانه کول پکار دی کنه بالکل بس مجبور خیر انسان دا سیکھی گی نا مصروف کی انسان لگ ڈر خطا کی وفا اوپر جفا کے دروغ اوپر اختیار کے بالکل ساتھ سلام جی کم دے دام حال پورا بٹا گرام او بٹا گرام سر خواہ نور جی کے دی کا چتر پلین دے بٹل دے چکے سر دے بشام دے تکوٹ دے آخر جی دام حال وہ مسا آواز اوری کا نمڑا
2: جی جی جی ٹول جسو کاوری زمین میں نوال دیا وہ ٹول کا زما سلام
0: خا او سلام نہ بعد او دے سلام نہ بعد یو کلام
2: یو کلام او یار تا تو میں خوش ارمی کا مانے نو
0: مانا مشرمی کا خیر دی
2: ہاں
0: مشرمی کا خیر دی
2: کیا بتا دسی
0: ابھی سے چستر کے تو رو مشرمی کا مانے کنا ریاضہ ہیلو زما آواز رسیتا سوتا دے نیٹورک کے لگا مسئلہ تھا کہ ریاض تاسو رزما په خیال سیگنل کسی وفا نه گئی ریاض نیٹورک مسئلہ کئی لگا خیر دی کله تاسو سره نیٹورک اوکے وی کنه نو بیا وبکی گپ شپ لگا خو ډېره مننه کوم ریاض خوشاله راته اوسې. جی اوکے بھائی الله حافظ. بالکل دا موږ سره ریاض چې موږ ته پروګرام کې کال کړو ډېره زیاته مننه کوم چې دې موږ ته په هر پروګرام کې آغاز کړي او تقریبا دغه دوه درې ورځې چې کوم دی هغه غایب خیر دی. ما خو مې جرمانه کوم خو ډاټا ستا سې مې جرمانه کوم خیر دی. ما پرې خیر چانس ورکوي خیر چانس پکاره کنه وی سانس هي تو چانس هي.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن اټ سی اشاریا 4 نت ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2 پاکستان مې میاشتې ته منټ ده. د دې وخت مهم خبرونه فرازم لیاقت خان. صوبائی حکومت سوارل زرائیڈ ہاک استادانہ مستقل کول اصلی فیصلہ کرے دا. میڈیا رپورٹ تر مہا دا خیبر پختونخوا طرف نہ ترہی قدم اچت شوی دی. سوارل زرائیڈ ہاک استادانہ مستقل کول اصلی فیصلے باندے اتفاق کرے دی. خیبر پختونخوا حکومت محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ایڈ ہاک استادانو لپاره ترہی فیصلہ اور ولیدا. جس سلسلے کی وزارتی کمیٹی اہم اجلاس صوبائی وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشد ایوب خان پر مشورے کی شوید. اجلاس کے کال 2022 کی بھرتی شوی خواہ استادانو مستقل کول منظوری ورکڑی شوید. چکا مختلف انتظامی وجوہات لوجہ ریگولرائزیشن عمل نہ پاتی شویو. وزارتی کمیٹی ہا استادان مستقل بنیاد باندھے ریگولر کولو باندھے اصلی اتفاق کرے او فیصلہ کرے دا چی ہائے باقاعدہ منظوری صوبائی کابینہ او بیاد صوبائی اسمبلی نہ ہستلی شی. وزیر اعظم شہباز شریف دا قطر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن سر پر ٹیلیفون خبر کر دی ہے تے موجودہ صورت حال عوام و استحکام متعلق امور باندھے تفصیلی خبر کر دی. دوڑ رہنما پماس کے ہتے کے پائیدار امن جڑول لپارا جاری سفارتی کوششوں ماہ کے بتل اعظم یادہ شویدا. وزیر اعظم شہباز شریف دا دوہا حالیہ دور ذکر قبول اسرا ولی دی چے قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی او دا قطر قیادت سر ملاقاتوں ہتے کے امن فروغ لپارا اتفاق رائے پیدا قبول کے ڈیر مفید ثابت شویدی. وزیر اعظم شہباز شریف د قطر امیر ته پاکستان دورے کول دعوت ورکړی او ویلی دی چې پاکستان عوام د قطر امیر پاکستان دورے په انتظار دی. ولی بل اړخ ته نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار د امریکی قبضے کی موجود جازونو باندې پاکستان عملی وبسائی لپاره رابطی تیزی کړی دی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سنگاپور سره جازونو باندې پاکستان او ایران عملی بحفاظت وبسائی لپاره سنگاپور وزیر خارجہ سره ٹیلیفون رابطہ کړی دا. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام و تحویل کی یولس پاکستان اسدن کی شل ایران اسدن کی بحری کر کنان و وطن واپسی کے تعاون درخواست کھڑی. امریکی طرف نہ تحویل کے استشوی جاس پدی وقت سنگاپور سرنیز دے سمندری حدود کی موجود دے. صوبے کے دزنانا ڈاکٹرانو ضرورت تے سلے رشتہ سو ڈاکٹرانو بھرتی کول فیصلہ شویدہ. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی خیبر گرلز میڈیکل کالج کنوکیشن تا ہتاب کولو پا دوران ولی دی جی صوبے حکومت روزگار فروغ لپارا کوشش کوی دی سلسلے کی سلے رشتہ سو ڈاکٹران بھرتی کولی شی. وزیر اللہ ولی دی جی وقت و صوبے کی خودکش حملے او برود موادو ولی اس خواہ دور ختم شویدی صوبہ ترقی طرف تا روانہ دا. بانی پٹیائی حکومت دور کال 2013 سم دوشتم په دوران صوبے کی امن خوشحالی او بہتر معاشی صورتحال و جی ڈی پی شرح نموش پر گشاریا یو فیصد واچ اوس 3% پاتې شوی دا. سہیل افریدی ولی دی چې موجودہ حکومت نه اهلی لوجه مہنگائی کی مسلسل اضافہ روانه دا. زبنان بهر ملک ته تللو ته ترجیح ورکوي. دوا ټول موجودہ حکومت غلط پالیسی لوجه کیږي. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ترہی کرنما سر ترسولی دا اول انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کری دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پاکستان کے اول کامیاب انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کول اس رات طبی میدان کی نوی تاریخ جوڑ کری دی. پی آئی سی کے اول زل جدید طریقہ علاج پذریہ دزڑوں وال اور شریان کامیاب آپریشن کری شو دی. چی آئی کے روایتی سرجری پشان مری سینا مکمل توگا نہ دکول اوشائی بلکہ وڑو کی کٹس اور جدید کیمرو مدد سرا آپریشن کڑی شوی دی. ماہرین ولی دی چی جدید ٹیکنالوجی لوجی مریض تے زیسرا صحت یاب کی کیا او دوا طریقہ علاج نہ مریض تا کم درد او وینا ہم کم ضیا کی گی. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کارکنانو احتجاج کر دے. ٹانکے دا ممتاز عالمی دین شہید حضرت محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کارکنانو احتجاج ریکارڈ کرے دے. ریلی کی پگن شمیر تنانو شرکت کرے حکومت خلاف ناری و حلی دی. جی آئی فے دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت خلاف احتجاج جی آئی فی مشر مولانا فضل الرحمان وائنا بند کر دے د جی آئی فی کرکنان او عوام سڑکوں تروتلیو مین بازار نے ختم نبوت چوک پر احتجاج ریلی استلیو ہریانو پغٹ تعداد کی شرکت کر دے مظاہرے کے ہر طبقے سر تعلق لرن کی تنان شریک شوی دی یک جہتے مظاہرہ کردا مظاہرینو صوبے حکومت خلاف سخت نارے و حال او تنقید کردے دے دا شہید مولانا محمد ادریس قتلانو فوری گرفتار کول مطالبہ کردا دا عالمی مالیاتی ادارے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس بنن کے کی اجلاس کی پاکستان تا یو شریعہ دو ارب ڈالر قسط ملوی دل امکان دے میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کی پاکستان قسط جائزہ استلیشی دغا کرتا ای ایف ایف او آر ایس ایف پروگرام زلاند چری کولیشی رپورٹ کی ولی شوی دے چی درہم جائزہ رپورٹ کمی بے صورت کی پاکستان تا یو ارب ڈالر ملوی گی او آر ایس ایف او درہم جائزہ نباد 210 ملین ڈالر بے اضافی فراہم کولیشی واضح حدویج پاکستان او آئی ایم ایف پمس کے 13 مارچ میں اشتوشتہ منیٹا سٹاف لیول معاہدہ شویوا رپورٹ کی ولی شوی دی چی پاکستان معاہدے زیادہ شرطوں نے پورا کر دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ولی دی چی پاکستان ٹول پیش کے اقدامات کے مبصر مکمل کر دی دا عوامی نیشنل پارٹی مشر امل ولی خان بانی پٹیائی او برش بی بی صحت متعلقہ معاملات باندی سیاست نہ کول مطالبہ کردا او د دوی صحت معلوم اولو لپاره پارلیمانی کمیټه جوړولو تجویز ورکړ دی امل ولی خان ولی دی چې دوی داسې خاندان سره تعلق لري خو درې نسلونه په یو وخت جیلونه کې پاتې شوی دی این پی مشر ولی دی بچا خان بابا ولی خان بابا او اسفند یار خان جیلونه کې پاتې شوی دی دی لوجه صرف دا خبره کول غواړم صحت پشان حساس معاملے باندھے سیاست کول پکار ندی ایمل ولی خان دا ہم ولی دی جی حکومت تہ اقدامات نہ کوی جی مخ کے مسلم لیگ نون تشکیات ہو ایمل ولی خان تجویز ور کڑے دی چی دا سے غیر جانبدار کمیٹی دا جوڑا کڑے شی جائے کہ مختلف سیاسی جماعتوں نمائندگان شامل وی او دا سے تنان دا شامل کڑے شی جی غی باندے دوڑو طرف نہ اعتماد کولی شی کمیٹی با جیل کی دبانی پیٹیائی اوپر شبی بی صحت تو حالات و جائزہ حلی قوم تباہ اصل صورتحال خودی اوس یو نظر دنړی په حال that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East. د امریکا او ایران په منځ کې مذاکرات راتلونکي هفته کې توقع د میزبانی اسلام آباد ته ملوي دل امکان دی میډیا رپورټ تر مهاب نه حرم کې کشید کې باوجود ایران امریکا مذاکرات راتلونکي هفته کې توقع ده میزبانی اسلام آباد ته ملوي دل امکان دی دنه مخ کې هم پاکستان تر حکومت اسلام آباد کی خبر اتری شوی دی رپورٹس کی ولی شوی دی چی پاکستان رتن کے ہفتے اسلام آباد کے امریکی ایران مذاکرات و دویم دور میزبانی کوي ځکه چې دواړه ملکونه یو ابتدایي معاهده طرف ته روان دي دواړو فریقینو طرف نه پاکستان باندې اعتماد کولی شي اولی بل هو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پاکستان قیادت تعریف کړې او ولی دي چې پاکستان قیادت درخواست باندې پروجیکټ فریډم ودرولی شوې دي د وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر یې یو ځل بیا تعریف کړې دي صدر ٹرمپ ولی دی ایران خلاف ممکنہ جنگی کروائنو سلسلہ کے پاکستان اپیل باندھے جنگ بندی کی توسیع کڑی شویدا ڈونلڈ ٹرمپ دا پاکستان کے دت ایران جنگ معاملے کے مناسب فیصلے کولو او سفرتی کردار ادا کولو استعین کڑی دا اول بل رخت امریکی ایوانی نمائندہ گان کے ایران جنگ پر دوران پاکستان قابل اعتماد سلیس غرض سرا امن و سفرتی کردار تہراج تحسین پیش کڑی شوی دا امریکی ایوانی نمائندہ گان اجلاس کی یو قرارداد جمع کڑی شوی دی چاہے کہ پاکستان تغیر جانبدار او قابل اعتماد سلیس ولی شوی دی د جړپونو باوجود ایران سره جنگ بندی برقرار د امریکای صدر ٹرمپ ولی دی چې ابنای خرم او د هو فوشا کې جړپونو باوجود ایران سره جنگ بندی برقرار د مذاکرات جاری دي ډونالډ ٹرمپ توقع اظهار کړی دی چې ایران سره ممکنه معاهده یو ورځ کې دلی شي صدر ٹرمپ ولی دی چې ایران ته نن امریکای بحری جهاز باندې حمله کول پکار نو او ایران طرف نه میزایل او ډرون حمله کړی شوی دی ایران اول حکومت ختم شوی دی دویم تقریبا ناکار شوی دی اوس دریم حکومت سره معاہدہ کولی شی ٹرمپ ولی دی چی ایران یو سرت کی اٹمی وصلہ نشی حاصل کولی ڈیر زر معاہدے باندے دستخط کوی اول بل خود امریکی صدر ٹرمپ طرف نہ تجویز کڑی شوی 80% عالمی ٹیرف یو وفاقی تجارتی عدالت غیر قانونی گرزول سرا کل عدم کڑی دی عدالت لخوا ویلی شوی دی چی ٹیرف 1940 تجارتی قانون لاندے جائز نہ دی پر دې موکا عدالت وړکی کاروباری ادارو په حق کې فیصله اورولی دا هغوی د ټیرف خلاف درخواست تیر کړیو ایران 50% میزائل طاقت برقرار دے د امریکی یو خفیہ رپورٹ کے انکشاف شو دے چے سلور طرف نہ بمبرے باوجود ایران 50% میزائل طاقت برقرار دے رپورٹ کے ولی شو دے چے ایران حکومت زمکی کے دننا میزائل سائٹس دوبارہ فعال کر دی تب شوی میزائل مرمت کڑی او نوی میزائل ہم جوڑ کڑی دی رپورٹ کے ولی شو دے چے حال جنگ بندے پ دوران ایران یوزل بیا دغی قابل جوڑ شو دے چے امریکی بحرین کا بندے کم نہ کم در نہ سلور میاشت پورے مقابلہ قبول شی دا حغین آباد با حغا سخت معاشی دا بوسر محکی گی او سوڑان دکو دلوب خبرونا

0: خاجی دے میسج پہ لارے باندھی منگتا میسج لگ لے حیات بھائی تاسو تاو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محترم صاحب تا سلام.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: تاسو خور یم چ پروگرام نا خاجی ډیر مننه شکریہ آج تاسو خپل دغه مینا مو سره شریک کای او تاسو خپل حاضری چ کوم دغه راشه په دغه پروگرام کې ولګوي. بالکل اوردن کو تاسو هم راتل شی په دغه نمبر باندې مو ته میسج لیکل شی 0311 84 33 878 په دغه باندې تاسو مو ته کال هم کول شی 0311 84 33 878 0311 84 33 878. زوب مونږه کالر طرف ته ګورو چې پلان باندې سوق دی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. بالکل اللہ شکر دے جی. سو کو تو کم دینا امجد پروگرام کی طرح ہر کلے وائم ڈاکٹر صاحب. بالکل ٹک ٹاک تے جی. تے سنگا خی سو کو
2: ڈاکٹر صاحب دا خبر کئی کہ زمون کلینک پر راش ہے کہ نستا رہتا بھی
0: جی جی
2: زمان دا مسئلہ دا بیماری دا دانا ختمی نکیز دے سکران سرو کر لیدلو
0: گا ستاسو ست تکلیف تے جی
2: انترسان دیو گو فاغتا ہوں
0: کی سم مسئلہ دا تاسو خپل مسئلہ ما تو ہوئے
2: زمان دا گیس مسئلہ دا خود دارت مارد نکی گیا
0: خاخ میدہ کی گیس پیس تاسو
2: میدہ کی گیس مصبت نہیں سے میدہ کی گیس تے کس تو دے گیا خود
0: صحیح دا عمر سمر دے ستاسو ستاسو عمر سمر دے
2: عمر
0: پچیس سال لے
2: جی
0: علاج دے کٹ دی دے پارا صحیح دا اور بعد بھی ہر ٹائم بھی صحیح دا مطلب سے درد ور سر نہیں صرف گیس ہوئی درد پس سے باندھ رہا جی صحیح بانی جی جی جی صحیح دے صحیح دے. خبر کی جواب راکی تسول اوکے جی مہربانی شکریہ ڈاکٹر صاحب. سیری نا گیس مسئلہ جی بالکل
1: گیس دا یو علامات تے چھے کم سٹامک میدے سر تعلق ساتھی نو کل چھے پا سٹامک کے پا میدہ کے سب بیماری راشی نو سو سائیڈ ایفیکٹ داغے نہ رو چتی گی چھے آغا گیس ہوم دے دے دے خپل کم ٹیسٹو ندی کاغذو ندی اگر آواخلی را دیشی دسل دیر مریضان اللہ پاک مصر دا میدی ٹک کئی او ٹک کی گی دیو ہم اللہ پاک ٹک ٹاک صحت یاب کی
0: جو ڈیر مہربانی شکریہ. تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو رات لشی زمگا دا کلینک تا زمگا دا کلینک وزٹ کولے شی تاسو خپل دا داسی بیمارو دا میدی خوز بداوی ما چھے کم مریض ڈاکٹر سب لرا غلی غا لرا بلزت چھے کم دے لازمی غا خکڑی دا غیتی صحت ور کردی ڈیر زیادہ تجربہ دا ڈاکٹر سب پدا غا میدی حوالی سرا میدی سمر مریضان لی کاغوی لس لس کارونا شل شل کارونا پدا غا بیماری کے مبتلا ہو خواغوی کل ہم ڈاکٹر سب نے علاج کردی غوی لالا پک ضرور صحت ور کردی تاسو ہم زمگا کلینک تراشای وزٹ ہوکا انشاءاللہ تاسو دا غا مسئلہ چکم ندا با ہم حل چیزو با نیکس کالر طرف تا گور جی سوک دیو سبا بلغاڑی. السلام علیکم جی. ہلو ہلو السلام علیکم. خبر حال ددی آواز چکم دغه مونته نر رسی کوشش وکه تاسو دوباره په دغه نمبر باندې تم سره رابطه وکي 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو را تل شي مونږ سره په دغه پروگرام کې شرکت کول شي کال کول شي مونږ زوبم گا کالر طرف ته. السلام علیکم جی. بالکل شکر دی جی. زمارو سو کو کوم زینا
2: چپازان خبر کوم او نظیر الله
0: نذیر اللہ نذیر اللہ ارمانی پروگرام کی درته هر کلی وایو
1: وعلیکم السلام
0: خاجی نذیر ارمانی سب پختنه ملره ډاکټر سیبنا
2: میرا پختنه دا د چکلم د کوم
0: څه ودرېګم کنه ما اندازه سترګې ته ودی یو په مننه ساوتی
2: دا مطلب څه چې مست چودري گئی
0: مست چکل ودرې گئی
2: او د کوم څه ودرې کوم اته دی دا چې مست ودرې کوم څه ته دا څنګه ورځي مرغه دا خلره مندا شو ودرې
0: صحیح صحیح او صرف موس ٹائم کی دغه کیږي که هسی هم کیږي دا صحیح دا عمر دی سمر دی خاجی 21 سال سمر وخت نه دغه مسله ده تاسو ته
2: دا تقریبا یو کال
0: یو کال لو علاج وغیرہ کړی دی ورلا
2: څه
0: کار روزگار کوي سیمٹو کار کو ٹک شلا اور صحیح شو ڈاکٹر صاحب جواب رکھی ہاں اوکے جی ڈیرا مہربانی شکریہ جی ڈاکٹر صاحب دغه ورځ موږ راغلی وو نذیر الله ارمانی جی هغه وی چې اکل هم مست ودرګم ما به کبره هټ راشي خوله راشي جی داسه وجه کې دي
1: جی بالکل خوله چ راځي دا د غبره هټ د وجه ناراضي انزایټی ستوي چکر چ راځي دا کم بلډ سرکولیشن چې کم دی دا کمزور دی او کې دي شي دی کمزور یم ځکه چې مزدوري کوي نو دی برازي موږ به چیک اپ کو او داسې ډیر مریضان د دې په شان راغلي دي الله صحت ورکړي دي دی دیم تشریف راوړي الله پاک بوله صحت ورکړي
0: جی جی ډیره مهرباني شکریا بالکل زموږ د کلینک وزټ کول شه راتل شه زمونږه نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې د سنگه تاسو ګټ موډ میدان تراشي او د کوم د وښنه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې باغی په سنگ کې زموږ د کلینک چې کوم دغه موجود دی ډاکټر اکبر قریشی سه موږ سره او پی ډی کوي خپل ان شاء الله سبا به هم دوی موجود وي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي تاسو راتل شه دونه د هوميوپاتیک بهترین علاج کوم دغه حاصل اول شي زوب کالر طرف ته ګورو سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام حضرت صاحب خیر دی ډاکټر صاحب ته سلام
1: وعلیکم السلام
0: جی تاسو نام څه ده کوم زینا
2: جاوید اکبر
0: جاوید اکبر د کوم زینا
2: پروگرام
0: ها جاوید اکبر پروگرام کی درته هر کلی وایم بالکل الله شکر دې ته څنګه خیر ته
2: الحمدللہ
0: وخت سات تی خطیری گی
2: شکر دی اللہ مالک
0: خاجی سب پختنه با ڈاکٹر سیم نلاری سے سوال لی راوڑے دے
2: سوال ہم ملا راوڑے دے پندو من میں درد راجی
0: ستا پا پندو درد راجی
2: جی
0: خاص سہیدہ او عمر دی سمر دے
2: عمر مجھے کوئی رفت تیسا ہمارا پر
0: ہے 32 سال خواہ ٹک شو اسکا روزگار کا ہے
2: روزگار خیل ہوگی ہوں
0: خا وزگار خیل دا ولی
2: وزگار خیل زما
0: خا خا خا بالکل وزگار خیل کی لگا صحیح نو بیا ستا په پندو ولی درد راځي تو کار نه کینو
2: نو بس یو استاد جی یو په پندو مینه راځي چې کین ته پاتې دی نه
0: شو صحیح ده صحیح چې کین بیا پاتې دی نه شي سمره وخت نه دغه مسله ده
2: دا خو پینش په میاشت
0: پندشوک علاج دکړ دی ورلا خا علاج دې نه دی کړی ولی دغه درد له خیشي څنګه نو چې دویانې نخوري بیا به ته ټیکېږي څنګه صحیح ده صحیح ده ته ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب درته جواب راکې ها وعلیکم السلام ډاکټر صاحب دغه جاوید اکبر رو راغلی او اخی چې پندو کې می درد دی چې وی درو سپکو پینزو میاشتو نه
1: جی بالکل دا سی پندو درد چې کوم دی دا د کیلشیم د وټامین ډی یا د بیبار وغیرہ وټامینز چې کوم دی د کمی راشي په انسان په بدن کې په اډوکی کې په مسلز کې نو بیا دا پندې درد کوي دا اوس قتل غواړي او دی خاصه میډیسن نخوري نو چې نخورین وته لګ ګرځ را ګرځا مستاغه بلډ سرکولیشن به وی کې دې شي دې سره گزارو شو گزارونو شو به دې ټریټمنټ علاج ضروری تاسو پر راځي او علاج وکوي
0: جی ډیره مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوی چې تاسو زموږ کلینک تراشه زموږ د کلینک وزټ وکای سر ټیسټونه ایکسری وغیرہ بھی اغه ځان سره راوړی ډاکټر صاحب وګوري چې ایا د صد وجه کې دلې شي بهر تاسو ډاکټر صاحب ټریټمنټ شروع کی علاج به شروع کی ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د تابه حل چې موضوع بل کالر طرف ته ګورو سکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی جی سو کو کوم زینا تمینا خلیل الرحمن صاحب تاسو ته پروگرام کې موږ هر کله وایو خاجی
2: تاسو ما ټلیفون دا څنګه از ما په کوه راځي دا چې په پنده منستر راځي په دې تقریبا دې نوم نه دا سوا فجو کته ته په خیر راځي
0: خاجی یوې پنده من راځي
2: اه څه خاصه نه لرو چې په دې مړه نه واه کته ته دې نوم خو دا نه دې چې تاسو نه دوسه دو او دې کې بیا دې کړځه شو
0: صحیح دا تکلیف چاته دی صحیح دا او عمر سمر دے ٹھیک شو جی ادا یہ بھی پنڈے کی درد راجی کے دواڑوں کی خی سائڈ تراجی ٹھیک شو سمر وقت نہ تکلیف تھی جی سے ٹھیک شو ریڈیو تو خاجی خاجی ٹھیک شو ریڈیو تو اوکے ڈاکٹر صاحب جواب راکی ہاں ډیر مهرباني شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه خلیل الرحمن رو راغلیو اغوی چ کور والا دا اغی په پنڈای کې خی پنڈای کې درد راځي نوم نو واخل کته پنڈای پوره به دغه شانتي دغه مرای نو واخل کته خېټې نومه پوره خېټه کې وسې راځي جی
1: جی بالکل دا په دې ایچ کې کوم دی اکثر د بونز د اډوکی یا د مسل د بیماری را پیدا کیږي او د کې مختلف ویټامینز کمیږي د اوس قتل غواړي چې یا شاټی کدا یا انفیکشن دی او خاص کر د علامات چې کوم دي د انفیکشن ښکاری دی برازي مونږ به چیک اپ کوو ډایګنوز کوو به علاج وکړو الله بوله صحت ورکړي
0: جی جی ډیره زیاته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ چکم دا کولای شئ زموږ کلینک تر اتل شئ او د ډاکټر اکبر قریشی په تاسو د هوميوپاتیک خپل د داسې بیمارو چې هغه کې تاسو ډیر وخت نه مبتلا یا ډیر وخت نه تاسو دغه بیمارو کې نو د دې تاسو کامیاب علاج چکم دا تاسو د ډاکټر اکبر قریشی په نه حاصل ولای شئ بالکل اردوونکو کچره کې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ زموږ د کلینک اډرس تاسو ته معلوم نوي نو زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشی اده چکم داشنا هتی گاډونو نوې دفتر ده بالکل هغه خوا کې زم دغه کلینک چکم دغه موجود ده اډر سه پروگرام وخت مو سره بالکل ختمې دو کې دی پتلر کې مو سره نن څه شریک کوي جی
1: وای چې سایر سه وای زمونس خو نه يم
0: ها
1: ک قضا شوم بیا ادا میکړي
0: او هو جی
1: زمونس خو نه يم ک قضا شوم بیا ادا به میکي او زخه دیدن يم ک قضا دکړم قضا بشم مخی ہوئی چی پا سمرا پا سمرا دیرو آوازونو کی یم رک در پسی پا سمرا دیرو آوازونو کی یم رک در پسی کستا آواز می چرتا وارے دو پیدا بشم
0: دیر آلا جی
1: دیر خواڑما دا اللہ پامان

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانو پټی مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی وخه راولیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډی مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځیدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئله, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کیدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره پدې نمبر رابطه کولای شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یار ساتھی, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیر ده 0311-84-33-878.
3: گرانو اوریدونکو, تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.
4: خورا خورا ګل افزلا, لاس مونیسا,
5: نرو را بس,
4: ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخله ورندار کړو.
5: ورندار خو ترسکون پخله کړو، خو
4: خوسته
5: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
5: مصالې نه، معیاري مصالې.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی؟ څه
5: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحه جات بټګرام. چرته چې بتاتا د بریانۍ، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات بټګرام. پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.

0: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
2: سچل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
1: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
1: دا خ چھے بدا سوی نو زنس کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حلی سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

ښکلی دی سنم ښکلی دی ښکلی دی سنم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی ښکلی دی زما سنم ښکلی دی لور د هوا ښکلی ده زوی د ادم ښکلی دی او یو چې د بډګرام شي جانان بلې موسم ښکلی دی. السلام علیکم. السلام علیکم. انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہو ہیلے لرم چتا سٹول برو خرمٹ خوشحال سوکال خیر اعظم او خپل دغه جون نه بخوندنه اتر لاس کوي پروگرام گیم شو سرا از ساسو ہوسٹ ساسو دوست ساسو جگ ساسو جان آج داج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې دامن ریڈیو فم 88.4 دا پلیٹ فارم نام بالکل نیک بنے گا حاضر ساسو ماما کتا ٹکٹ ٹکٹر آگا نہ معلوم ٹائم پورے مطلب دو لسو پوچھو پورے بس ساسو ماما گر دیا بھی آپ پتہ پر ان کے برا سر تھا سو میں گڑن گوائے کہاں سر آ رہے ابھی سے مس دلا رہی ہوں مکن نوائی کے نگران اور دن کو سنگے منگے چل رہے ٹھول خی خیر وفت سرے سالت روان دی جن مسنگ روان دی زندگی مسنگ تیری کی سسمو پکی کر دی چھت چھت پکی تلی ہوئی چکر لب کی تلی ہے کہ نا کم کم خوراکونا مو پکی کر دی منا آہا جی خوراکونا مو ضروری بھی کہ نا زکتا خوراکنا پکر خو جن گران دی کہ نا نسو جناب خو مزی مستیانی بار بار کم چی اہو او فرسٹ ٹائم دی پروگرام اوری گنا نو گیم شو کی مات ویلی شی ساسو میزبان تا جو رحمان تاسو تسویلی کی گی ساسو کالز او دا کریں گے ساسو سی میس ادا با ہم دا پروگرام برخا دا پروگرام رنگ دا پروگرام خائز دا با جڑی گی خوڑم پی اہو جی پروگرام لائو دی کرے گا آڈنگ دے لائو دی کرے گا آڈنگ دے وہ یہ کہنا مڑا ہم تاسو ہوئے پروگرام لائو دی کرے گا آڈنگ دے چاچا تا ریکارڈ ٹھکاری لیکن لاس کو چود گئی چما تم پتہ لگی کہ نا پروگرام چاچا تا نن ریکارڈ ٹھکاری ریکارڈنگ دے سا ناجین ناجین رام بالکل براہ راست ہاں اس جو تاریخ ذکر ماؤ کہ نا او دمیا اس ذکر میو کہ او دا کرنگ دے ٹائم ذکر میو کہ نا بس آہو یا بس اس شک چکم دے دا او پ یقین کے بدل شی کہ نا حکم خلقا چدا محال سوری کم خلق اچھی ڈیلی بیسس میں زم کو پروگرامات وغیرہ اور نگے دے فٹافٹ پتہ لگی گن چیر پروگرام لے او دی ریکارڈ دے کنا ابے کو جی پروگرام پر ہے راس دے انند تاریخ خبرو کو تنٹی خبرو کو دمئی د میاشت نن اتم نیٹا او کال 2000 شپگشتم دے 8 مئی 2026 10:17 مسرا اسٹوڈیو پکڑو کسی بھی نے اور جمعے ارز وا سبا دا ہفتے یعنی دا خالی ارز دا کل چھ دا ہفتے دا خالی ارز شپرازی مطلب دا جمعے ارز پتی ردو بندی وی نو دا لس بجو نا رش پہ والے تر دو لس بجو پورے تاسو زما مگر دیا چی دا غادا گیم شو پروگرام کی گی کیونکہ جمع سارا دو ٹیمونا پارٹیسپیشن کے بھی ٹیم زبر او ٹیم زیر ٹیم زبر او ٹیم زیر ٹیم زبر کی کم کم خلق رازی جی ٹیم زبر کیا خلق رازی چا عمر چیتے پینزش تو کالو نخ کتا دیں مطلب کم خلق چیتے پینزش تو کالو نخ کتا دیں 24 کال دی 22 کال دی 23 کال دی 15 کال دی دا خلق چکم دیتا پا ٹیم زبر کی دی او پا ٹیم زیر کی سکسک رازی آگا خلق کم چی عمر دا پینزش تو کالو نے سوا دے مطلب زیاد تے دا خلقہ چکم دی دا پا ٹیم زیر کی دیم نو سو جی تا سبا پتر اگی دلی او گیم فارمنٹ مدے خدا سو پوئے گا نا مڑا پوئے گا نا او نن ممتا سو لے زبردست گیم چی دے گا راوڑ دے دا گیم نم دے نمبر ناما
கேம் நும்திஸ் நம்பர் நாமா நோக்கம் சிசம் கவினர் ராகை தகசமுங்க ரூர்வி நகபா ஷெஹசாதா ஆஃப் நம்பர் நாமா வி யா சுல்தான் ஆஃப் நம்பர் நாமா ஷெஹசாதா சை தேகன அகசமுங்க கூர் ராகலா நகபா ஷெஹசாதி நம்பர் நாமா விகன نصاو جناب دا گیم کی وسط سے کی گی دا در توائے ٹینشن بنا لے مڑا لازم ٹینشن بالکل نہ لکھا لمبی اگا خیر کم چھ پٹا کرم تر انٹر شیوی دی جی را داخل شیوی دی اگے تے بوائے ویلکم خوش آمد دے جی اینو پکھے رالے او اگا خیر کم چھ پٹا کرم دا محل بہار تر واندی نور علاقہ تے نور ہوا دونو تا اگے تے بوائے بائے بائے ٹاٹا احتیاط

سوائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے, افسوس سے احتیاط بہتر ہے. سو بیٹر از دیر چې تاسو پورے پورے احتیاط وکئ ځان د باره نه صحیح هغه خلک هم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو د چا د سترګو تور یې د چا روښانه مستقبل یې. هغې دپاره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتئ ځکه جناب جون چې دی دا انمول دی یو ځلې ملاویږي بیا بیا تاسو ته ژوند نشي ملاویدی سو د دې پورے پورے خیال ساتل هغه ستاسو ذمېواري جوړېږي. بھائی دو جناب چاپ ڈے بھی جنم دن بھی اگر تو دیکھے جنم دن ڈیرا ڈیرا مبارک شام ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو پچاس ہزار سال آلویسلی مدعا دعا دا دگا ادھر سو پوشن کی بیا بیا راشی اتا سو خطرے کے سر دل سے لیبریٹ گئے خیر دیکھے نا جناب چاپ ڈے میں تو گیکن وغیرہ روڈی بھی اہو جی مال وغیرہ لگے کہ نا آج تو ڈے گیکن سے واقع دیکھا جا رہی ہوئی مڑا کاشف اہو واہ واہ واہ واہ واہ واہ کاشف سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ نا اس میں اشارہ کم طرف تھا ڈیرا مند نا کاشف یقیناً یقین امی نے مجھ سے شری کے کڑوا ڈیرا مند نا کہو نو خبر ہے میں کی کو نہ کہو لنو کی کو نہ چکم دی کنا اہو ڈیر خی کنا بعد وچ نہ بہت چاہتے بیت شان نہ ساز مطلب نہ روغ ہے اگے تو بو ایو گیٹ ول سون زرد زرد ٹیک شکن جناب زگا جی کلا تا سو بیمار ہے نو خیستا بالکل نہ کرے اگر انسان بیمار ہے ویم کم کارو نہ کول گاڑی خپل زان دا پارا خپل علاقے دا پارا خپل مشران دا پارا خپل چار پر چل دا پارا خپل روحانہ مستقبل دا پارا کارو نہ خبرے کی دای انسان خورک تا ہم زڑ نے کی خبرو تا ہم زڑ نے کی زگا جناب تا سو دا پارا منگا ہر وقت او ہر ساعت دعا دو یو تا سو تا روز صحت غا ملاو شی زگا روز صحت لوی نعمت تے اینی ہاؤ جناب چا سے انٹرویوز ور کڑ دی دغه رنگ سے پیپر ور کڑ دی نو دغه ریزلٹ پوینت انتظار دی نو جناب محنت پک شرط محنت پک لازمی دی دا محنت نه بغیر سم پوسیبل ندی دا محنت نه بغیر سم نشی ملاوی دی سو محنت از فرسٹ پرایورٹی پرایورٹی مطلب دی مده فوکس لازم کو صحیح نه نو کم خلق چې محنت کوي سٹرگل کوي خپل لائف کې ډیفینیټلی آی کامیاب کیږي او کم خلق چې زما په شان دی محنت نه کوي بس بیا بوتی بوتی واینو خبره به متری غلطی کیږي نه نو سو جناب محنت ډیر زیات ضروری دی ها هغه د وړو کونه وړو کې شي ځوی یا کټ نه غټه د پاره محنت ډیر زیات لازمی دی. اینی وی جناب چا کرے سو خوشالیاں نے راغلی دی سخادیاں نے راغلی دی سماشومان یا ماشومان راغلی دی اگے تک خادیاں نے دغه خوشالیاں نے دغه ماشومان یا ماشومان ورته ډیر ډیر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رالوي شي رازلمی شي هغه کارونو کې تاسو د بارا کم چې تاسو د دوینه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه دنن ماشوم سبا ډاکټر دی دنن ماشوم سبا انجینیر دی دنن ماشوم سبا وکیل دی دنن ماشوم سبا اے سی دی دنن ماشوم سبا ڈی سی دی دنن ماشوم سبا استاد دی دغه رنګ نور چې کوم شو بجات دی اګه مو مخبل زندگی دی بهترین انداز کې هغه با تی روي نو سو جناب د ماشومان قدر لازم ان کول پکار دی کنه او کوم کول کې جما شومان ان وی واجیوا واجیوا بیا دا چاچو دا چې کله د کورونو کې خېجه کنه ډیر مزه کوي بس خو دی کنه والله دا چاچو زما ډیر خو خوي او باز وخت انسان مسر باندې مسر مفوج راځي کنه مستیا نه کوي ډیر کنه او خیر دی مړه ماشومان نو مثال د ګلونو دی نو کوم ځای ګلونه وینو واغه دې باغ چې کوم دی هغه دې ښه استخکاری کنه نو سو جنا د ماشومان ته بقاری کنه اهو جی دې خیال ساتي ها بای دی جناب چاګر سره څنګه راغلي دې مشکلات راغلي دې حادثات راغلي دې واقعات راغلي دې ناګه ته بوایو جناب نیور گیو اپ نیور گیو اپ ہمت چیز بالکل تاسو نے بلائی ہمت بلو لے سرائے سو من کی نا سکتا سو دکوری ہو سربراہ ہے دکوری ہو آغا فرد ہے چھ پورا کور چھ کم دے تاسو بندے ڈیپینڈ کے بھی تاسو بندے انحصار کے بھی مجھے کل تاسو ہمت بھی لئے تاسو مطلب زان مائے اسے کمائی او تاسو چھ کم دے ٹینشن آلائی نو آہو تینو آم کور کے چھ سمر خلق دی اگر بس حال بھی گنا نو تاسو بس زان بلکل نے پریشانے کمائی ٹینشن با بلکل نہ آلائی تاسو بس زڑا نو خورئی تاسو با اوڑا او کری جی خورئی خواہ تاسو با اوڑا او کری جی خورئی زڑا بلکل نو خورئی خواہ زگر زڑا خوڑلو سرس نکے گی ٹینشن اگستلو سرس نکے گی دیکھو جون دے مڑا دیکھے اونچ نیچ راضی کے نا دیکھا نارے نارے خبر جی داگی گی اس طرح کا کام ہوں میں اس طرح تو ہوتا ہے دس پر ٹینشن بالکل نہ لے مڑا کور کی خود بلوخی جنگی گی کنا جنگی کنا نہ جنگی گی اب دن رو نو خبر مند خبر کے دل یرا مالے چہرہ نک مالے روٹے را نکڑلا
ما د روټه هغه شان کې خدای ما د هغه شان عزت چې د غران کړې پتی نه پر نرو نرو خبر باندې بالکل مخفه کیږي. ها زړه چې هغه ساته ونه کله چې انسان زړه غټ وی کنه هغه د بیا مشکلات په جون کې ناراضي هم د بد قسمتي دا وی موږ خپل زړه چې دا وړو کې ساتو په زړه زړه باندې چې دی نه نه خبرې چې دا خلو هغه بیا دننه موږ له خوري کنه نو بیا زمونږ بغض بخیلی حسد دا چې کوم دی غزم په دې جسم کې را پیدا کیږي نو بیا موږ چې دی هر کسره جلس پنځه دغه دي ذات کو هر کسره دا کوشش کو چې راهو چې بس ما ته سه ملاویږي نه ملاویږي خود ته دې سمونه ملاویږي کنه هغې سره بیا زمونږ حسد چې دی روان وي نو د دې نه به ځان بچ کوو. خان اینوی چې نه پروګرام دی گیم شو ما دې ویلی شي ساسو میزبان تاج الرحمان ساتو تاسو ته سه ویلی کیږي ساسو کال زده کرنګ ساسو سه میز دا به د پروګرام سره جوړیږي. کالنګ نمبر زمونږ بالکل سمپل دی 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 وو یو یو اتا اتا نه نه اس میں پر 85 83 بندے لاڑ پیش خپل موبائل رائٹ میسج آپشن تھا حل دبا ٹائپ کوئے آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نامہ دا علاقے نامہ او دا کرنگی جناب صبر دل غواڑے سے کمول غواڑے سے تول غواڑے سے رسول غواڑے سے شریک کمول غواڑے سن فارمیشن دا کمول غواڑے بالکل جناب کا ٹائپ کر اسن کے رویلی گئی ہتے پنزا تا درے بندی یعنی 85 83 بندی با ساس سے سمیت دبا پروگرام برکھ وی پروان کے بڑے ڈسکشن پر سبندی روان وی بالکل جناب دادر توا ایما مطلب آسانتی درتا فار ایگزامپل داخل فار ایگزامپل میرا 19 دسر براشی فار ایگزامپل کسپول 18 سره جناب راغللی پاګوډا دغه رنګ 17 سره موسه کې جناب راغللی شي پروگرام 16 سره راغللی جناب تمای دغه رنګ 15 سره راغللی نیلوشن دغه رنګ 14 سره راغللی بټموډي دغه شاندې مطلب اوس کلی نومر چې کوم داخلي یو به کلی نومر خلی او یو نمبر چې کوم دی هغه به وای سید کلی نوم چې تاسو غلطه سبوم یو پوینټ ملاويږي دغه رنګ یو نمبر وای هغه به تاسو یو پوینټس ملاويږي کدا سودا 20 ڈیجٹس چې کوم دی دا پوره کوي او دغه رنګ د 20 نومره چې دا پوره کوي نو تاسو به خپل ملاویږي 40 پوینټس دغه کارنامه چې کوم دی دا تاسو له کول راځي په 30 سکندو کې دنه دنه او دې سره سره د مزي خبر به کې بل دادا تاسو به کې ودرېږي نه تاسو به کې اهو ځان چې دی پریشان کوي نه صحیح ده مطلب چې به کې سوجي نه کوي سوجي نه او به کې بالکل نه وي ودرې دل به کې بالکل نه وي صحیح ده کم زکه کم یو کس اٹک شو وتا وړ کیا کنه مست بالکل سمپل گیم دی جناب چا چل سمجھ راغل دی گلاس کو چود کی مړ جما ته پته ولګي نو گیم نوم دی نمبر نامه مطلب دی کی نمبر یوم دی او دی کی نوم نوم دی نو څنګه ورته نمبر نامه ویل کی صحیح دم او په شارټ کړي کوتا سو دا ورته ویل شي ڈبل ان ڈبل ان مطلب ان نمبر او ان نامه ڈبل این کا نام یا وہ تبھی لکھے این اسکوئر کم چیز نہ میتھ ڈونٹ ڈیفینیٹ لگا بدی من پوچھی ہوئی این اسکوئر وہ تبھی لکھی گا نام کدا زو لفظ غلط اخلا منز معذرت غواړم صحیح دم او دې سره سره کم چې د اس ام اس والا زمونږ اهو جی مخلوق دی نو بالکل جناب هغه د بارے مو زبردست گیم چې دا ما راوړ دی او کیم څنګه انداز کې دی جناب هغه د بارے سدي هغه د بارے دادی تاسو دا پته شته ما دا پته لګی کنه چې د فرانکی کس سمره خويندې د سمره رونو دی هیڅ ګرنټ هیڅ سره دا ملاوم ښا ګرنټي واقعي دا نا جی نا زه ټرای کوم ٹرائی کو کنا پاس رات بیا وای صحیح چې غلط جواب راکوم که صحیح جواب راکوم که ما ته خوبه نشته دي کنه مړه تاسو سمره خويندې دي سمره رونه دي کنه ما ته خدای علم بالکل نشته دي صحیح ده نو ان شاء الله زه تاسو لا ګرنده سردار امي لاوم صحیح ده طریقه ته ځخه ما تاسو هغه طریقه چې کوم دغه اپنا وای او سمې دلاره به مال بیا جواب راکوي بیا به درته زوای ما چې تاسو سمره رونه دي او سمره خويندې دي صحیح ده اصل بس کول راضي اصل بس سمپل دا کول راضي چې تاسو سمره رونه دي دا به ډبل کې فار ایگزامپل تاسو رونه دي دوا دوی تاسو ډبل کې دا به موږ څه کې شي 4 صحیح ده
لګمت پکې پکار دی مړه امید چې کوم تاسو لرزینو پسته تاسو سوال الکول شي ادروایز دا بنه حل.

بیا و پکې تین جمع کوي زما لخوا، دغه رنګ بیا و پانچ سره ملټیپلای کوي زما لخوا، بیا و پکې د خويندې چې کوم دي دغه تعداد و پکې جمع کوي. سمپل خبره تاسو کې به یو سکور چې کوم دی هغه راشي، نو بیا به تاسو ماته سکور میسج دلاري وای، بیا به تاسو وایم چې تاسو څومره لرونه دي څومره خويندې دي. کما غلط وي کنه تاسو ماته وجه په دا غلط دی، صحیح ده هو شوې کنه. او کوم چې د کالران دي اهو جی رمیدان ته شي چا چاله گیم سمجھ راغلی دی، گیم سمجھ چا چاله راغلی دی مړه. سنگ ورت مل من سنگ آجی اج ورت ورت ڈرائی فروٹ مل مو کنا ڈرائی فروٹ مٹی خود یار ڈیڈا مزہ کی خان چا ورت زڑکے گی سال نہ راؤڑی کن مڑا کنا سر دسوں کی سوائی

हाँ हाँ जी अनिति जी मैसेजेस जल्द गवर्नमेंट और कुंभिया सासु कॉल करते आजम सही जी सलामत आज भाई दस सिंह है प्रोग्राम से बर्दाश्त ऑल से शुद्ध सलाम आई एम आयरा शिराजी आयरा शिराजी डियर से मन ना बल मैं ऐसे जगह ले आई एम अंदलीब अस्सलाम वालेकुम ताज भाई बखैर रहले अवे भाई शुगर दे छी ता सुरा ले भाई ता सुखो असमी छुट्टियां ने के ता सुख समी छुट्टियां ने कवई दा वाले औ दुमर छुट्टियां ने मकर कने प्लीज बस छुट्टियां खत्म इश देखा औ दासी चलो छमड़ा او بھائی زما مائرہ سوہانا سیدرا لائبا اہینا نور کرن اروبا ہانیا اقصا ایزا اونور آل سسٹر تسلامونا نشال رہا تو سی کل کل رہا سی چھوٹیاں نے خیوی گنا بل میں سر جغل سلام تاج مامو سنگایا ایم روبی روبی ڈیرے زیادا منے نکو ساسو دے میسج کولو بل میں سر جغل سلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگایا زہانیا نوری ماو تاسو سورا گلے بلکل زرا رہا سی دلے مجیم تہوا پا چپو دا وقت پا دیکو اخپلو پا خرچو ساسو پا دو آگانو سرا او بد دے خج بد دے ڈیرے زیادا منے نکو بد ندی جی سم خیستا دے سنگا جی میسج جاگل دے ماں مہا شان شامل کر دے منا سنگا جی ساسو میسج جاگل دے ماں مہا شان شامل کر دے بل میسج جاگل دے جناب السلام علیکم آئیم عارف شاہ فرام بالا بالا بانڈا تسنگا جی بلکل زبر پنچی ماں تاک پلو بھائی دخیں بل میسج جاگل دے تاج بھائی تاج بھائی دیر خبر سر دے آواز خراب شو آواز خراب دی واقعی دا سوائے آواز ما خراب دی

0: لا بمشيش كي بمشيش لكم
1: خمسة جوالا اس کال سے دبارہ کر دے صحیح دا ڈیرے سے تمنے کو خور کے نور بچا سلام دوالے کے لگوڑے پروگرام خستا دی کو کھولے دے او گب لگے کو ٹوک کے گب ہم لگے ٹوک کو مکے کن دوالے کے کنا صحیح ڈیرے مندر کو خوشحال رہ دوست جو کے بھائی اللہ حافظ بالکل جی تم سر وہ خورے چونتے پرانگے کال کو ڈیرے سے تم مننے کو اینی وجنا بل کال تفسر گرو سر بل کال کو ان کے سوک دی ہیں وہ دکھم سے نہ دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام بل میں سے جگہ لے دے السلام علیکم سنگئی او ما تا کو رتا تا ویما ما تو وہ ایک نا نہ اڑم بھی کم طریقے تما خودلی دا طریقے صرف تا سو کر کے پس تو ما تا بدلے گی نا تمرا خود دغه کی خوبے کے الیکٹرک پکشتے دے کنا تاسو سم رونه دی کنه دا ډبل کې یو فار ایگزامپل تاسو د ورونه دی دا ډبل شي 4 به شي کنه 4 کې بیا 3 جمع کې 7 به شي 7 په 5 سره ملټیپلای کې 35 به شي یا به خويندې جمع کې سمره تعداد راغې لګا یا ما صرف تعداد وکې او تاسو مصرف مثال راغ دا طریقې سره تاسو خپل کول شي یا ما ته وې هم ډېر مننه به تاسو بیا د تزوای مګنه مړه بل میسج راغلی جی عظیم امین عثمانی د باجمیروال باجمیروالې مجی او تاج به بخیر رالے خوشحاله آباد اوسې السلام علیکم باز محمد زد کې عثمانی عدنان عثمانی حامد ٹھیکیدار ابو عمر فضل اکبر شودو بابا ایوب کاکا عمل سعید عارف ڈاٹر سلیم شیرزادہ عزیز او خاموش اوردن کوتا او چتر او بٹل اگئی تورغر تاکوٹ علی شنگلہ او ریڈیو امن تمام سننے والوں تھا زمینی ڈک ڈک سلامونا ڈیرے سے تمنا جی خوشحال رہتا اسے بل میسج راغلی دی جی السلام علیکم تاجبی تاسو څنګه یې زما حال سره سلام آی می قرف رم بډګرام اقرا ډیره زه ته مننه بل میسج راغلی دی هاي آی می سانیا امامو سلامونه او راغله ما څنګه زما حال سره سلام وعلیکم السلام ډیره زه ته مننه بل میسج راغلی السلام علیکم تاجبی هي تاجبی څنګه یې هي تاجبی ما پیجنې کنا خیر شیم ادا سټول ما ته خدا سو هر ټایم یادې آی ایم برار ارمان ہاں جی برار ارمان ڈیرے سے تمنا نہیں میں کال در رزق گرم سر کال کو ان کے سکھ دے پروان کے بنے او کم سے نہ دیا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان سے
1: ہو باز محمد سے پروگرام کے ارکلے تاس دو مار کے لے جی
2: ڈیرا ماننا ڈیرا ماننا عزت مند جی خوشحال خیراز آباد رہتا ہو سنگل والے
1: خیر خیر دے ساس دو گن دی باز محمد سے
2: بھائیگان خیر حاضر یعنی دیر شور خیرو
1: جو بس خیر کر کر پکے سے رادا کا شم کنا
2: معلوم شیر رحمان کل کل غمون و باران خیوی
1: بالکل بالکل دیکھے پتہ لگی کنا
2: تمہارے طرف پر ریاض تھا ڈیڑھ ڈیڑھ سلام غمنگ تھا ڈیڑھ دلیر نہ سلام ہوئی تو غمنگ ڈیرا من نہ کو جگہ زامن تو زمن سلام
1: وعلیکم السلام
2: امین عثمانی زڑگے عثمانی اور مغاز عثمانی سعید صاحب عارف صاحب عمل سعید صاحب اور شیرزادہ اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سلیم صاحب اور ابو محمد اور ریاض بھائی دجبی اور حمید ٹھیکدار اور شروع بابا علی چاچا عیب چاچا اور زڈگے نا بختی اکبر لالا اور بختی اکبر لالا اور شیر علی صاحب اور بخمنیر صاحب
1: وعلیکم السلام ڈیرا مندنا کو بس محمد صرف گیم کی خوش داخلے کا نالے دارا تو رمبے ہوئے یو کلی نم باخلے کم یو نم باخلے خدا بزر در میں اترے گئے وہ بکیل کنا 30 سیکنڈوں کے بعد کار کولی صحیح نا
2: 20
1: لگا 20 کسپل 19 پاگوڑے 18 چبر گرام 17 تمئی 16 بلن کوٹ وغیرہ وغیرہ صحیح دم
2: خیر دے خدا دے کہ ماسکو زمن گنی اشتا دے خوزا دے گیم تا برای شو
1: نو صبر کے تو زست اپ واچ دا کلاو کما دست اپ واچ چرتا تلے دی صبر کے تو موبائل کے دست اپ واچ را معلوم کم ملوم بے نگے نبا دے بیا خبر چی دا فردر کو صحیح دم نو بلکو دست اپ واچ کم دے غما سر کلاو شوی دی بلکو پندیتا زون ریڈی کے
2: قدر
1: دل وہ بکینے وی خام کم سے کم اترے لینو بس گیم با اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگ نواسه دغه مسان دغه غنا نه دا تړم به وایا
2: زبردست زبردست نه صحیح دغه کړل
1: نه آسان دغه ګران دی
2: بالکل آسان دی خو چې زما شان له مزګي هغه ته ګران دی
1: بس تاسو نو چې سکتی زنه هغه انګریزي کنه
2: صحیح
1: دا ځان بالکل ریډی کې 3 2 1 سٹارټ
2: 19 اوتل 18 پښوڑاو 17 کوټکلا 16 کوزی شنګلو 15 شنګ بری شنګلو اور 14 کسفل اور 13 خونانو باندای اور 12 گجبوڑای اور 11
1: نو 18 مطلب 18 پوائنٹس ملا ڈیر اوکے بھائی اللہ حافظ جی دم سر باز محمد صاحب

0: सौ भाई मैं अलिश्पा को कहता हूँ कहती हूँ दास है। आप शो सुनते हो या नहीं, एसएमएस करो ना प्लीज। अलिश्पा कहाँ हो आप, और आप मुझे जानते हो या नहीं? मैं अनमोल। अच्छा जी, अनमोल पठान। قبول کا بالکل سلامونه میں قبول کړی دیجی او ما دبار یو شیر ڈالے کے کنا خجی خان یو شیر ڈالے کما پختو کی کو اردو کدا رہتا ہویا بیا ودا وایم صحیح کو اردو کی نو اردو کی کوئی پختو نہ پختو خان پیسے جگل السلام علیکم ہاو ار یو سر آئی ایم فائن شائن لش پش یا اللہ نو دا گیم خو سم آسان دے بس کال نشو کولے ورنہ وینر بوم خجی خان او جن کو دا سونا یو تپوس کما خجی خان ڈیرا مند نے کہو بھلے میسج راغل دے او تا جی آئے نا مت دیکھے بھائی کے سلم نشتا دیکھا ڈیرا مند نے کہو ساسو بل میسج راغلی دی السلام علیکم ز عارف یما د کس پلنا اتا سو خے ز بالکل زبر پنچی مخام بیا السلام علیکم ڈیرہ مند نہ کو عارف کال تر تزو کال کون کے سوکتے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: اسری جی
0: خیریت دی جسوک دکم زنا
1: نیم زادہ خبر کون جی پیراڑے
0: نا نیم زادہ پر رام کے تے ہر کلے سڑے میں شی بغیر علی در دوائی
1: میں نے جی
0: نیم زادہ تخی
1: خیر دی جی
0: گیم آسان دے کے گران دے
1: جی
0: برابر دے نا پٹیم زبر کرا سے بزیر کے
1: زبر کی
0: صحیح دا سے زان ریڈی کے خان
1: صحیح دے جی
0: 3 2 1 اینڈ سٹارٹ
1: 20 پیرارائی 19 باٹا گرام 18 بری چنگلو 17 کلی چنگلو 16 جی سول بغال 15 بٹم موڑائی 14 ترن 13 گنڈا 12 جسور بازار
0: دوزلش ڈیرے مندنا سٹاپ صرف 10 پوائنٹ بتاؤ تو ملا بھی کہ نہیں زیادہ 10 پوائنٹس اینی وے جناب بالکل بتا رہا گروپ لائن میں سر بالکل کون کے سوکھ دے وہ دکھم زینا دیا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سوکھ دکھم زینا
2: سوکھ
0: ماہا ماہا ماہا ماہا پر روم کے ہر کلے سڑے میں شپ غیرالی در توائیو ماہا تا سخی ہے حالات واقعات خدی گیم آسان دے کہ گران دے گران دے کنا دازونه خوب گیداسه فټا فټ وای
2: اوکه
0: اغول راضی کنه
2: بیاو
0: مې راضی بس اوس صاحب ته بوس لګی کنه
2: بیاو
0: صحیح ده ځان ریډی کې ز سٹارټ اخلمه 3 2 1 پورې ګینتی وای مت بګنه بعد سٹارټ کې صحیح دي چلے 3 2 1 اینڈ سٹارټ
2: بیچام 19 پگوڑا 18 پنی 17 لیلی شم 16 المیرا 15 جی سول 14 راشوڑی 13 چوشن لی 12 جی بوڑی 11 بگ میرا 10 ٹکرے 9 بانڈی 8 بانڈی 2 17 10 پل 6 کسا بانڈا 15 4 کٹ گل 3 میرا 1 مشہرہ 2 پیمال
0: زبردست پورا 40 وائنٹس ماں چھا گئی ہو آپ دے دے کمال وی ڈیرہ مندر کو ماں خوشحال رہتا اسے کہ اللہ حافظ بالکل جی دوں سر وہ ماں ہاں اج تے پران کی گل کو ڈیرہ جتا من نے کہوں خلق دنیا اخلی زیار اخلم خلق دنیا اخلی زیار اخلم نہ خلق دنیا اخلی فز اندوان اخلم مقام کو پرتا تھا اینی وجہ نام کال تر تے سر کو سر بل کال کون کی سوک دیو دکم زینے دی جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب خیر خیر دیتا سخی
1: خیر دیجی اللہ رسول دیجی
0: احلات واقعات خدی
1: خیر دیجی او پی جنگم دی
0: موہا دا بزنی پی جنما
1: دا سنن کم بکی پی جنگم
0: دا والے
1: ناشنا شیئے
0: نا نا زخو ناشنا نیما زخو آقا زخوڑی ما ناجینا داس سے مسئلہ نہیں آواز لے کٹ گئی کنا بولوں زلک بدل کا ساسو آواز لکٹ کی گئی عارف بخنے سر سسو کال بزٹ ڈراپ کو مزے کچی مت آواز کے لیے ناراضی زڑگی ہزار وا نکلے بل میں سے جگل دی میں پہلے سے لیسی میں سکو آئی ایم نایاب نایاب ویلکم ٹو دی شو را پہلے سے چھتا داخری زل دینی شیخان نایاب دیرے مندے کو نایاب خوش اللہ رہتا اسے بل میں سے جگل دی مامو مامو ماوی چھ دخوین دیوں ڈبل اول دی کنا ڈبل اول نی دیکھا صرف رونا ہو دکھا ڈبل اول دی دا سوبرا تا تعداد نہ خے سوبرا تا جسٹ کم چتا سکور را غلی دا برتا خے دینو رونو دے خوین تعداد با مات نہ خے ما دا جسٹ سکور خے کہ او ساسو را 37 را غلی دیکھنا دا 37 برتا و یا دا سکی 51 راشی یا 89 راشی وٹ ایور چ کمی عمر راشی سو ما دا جسٹ اگ خے خام امامو زما ٹولو خوین تا ڈیر ڈیر سلامو نا ویدو خوزی رکڑی ما سانی منا سانی تالا نیری خام ٹینشن مالا او ہو او بڑا گرام کی بجلی دا لکھا زمگو سٹوڈیو یہ خیئے خاش لازا کچھ ایسی لگی دلی دا کنا دیر مزا کئی خام او یہ گیم خو آسان دی عرف شاہ یہ مارے فان دیر مندنا چھ گیم آسان دی سٹوڈیو اس روم زمگو یہ خاش وا اس پر مزا کئی کنا اے مادا چاہم سلام حکم اگو تا والیکم السلام عزم السلام چیدہ اگو ما قبول کے داسو سنگے زمان خائستہ خویندو او تاج لالا گرم گرم سنگ چیدہ پلے کوئی کنا دا خلق با دا نو دشی زہانیا نوری ما خجی خواہ بل میں سجرہ گلد جی زمان دی طرف نٹولو جنکو تا سلام آئیم بریر ارمان او تاج بھئی پینتھر سکور دا سخوئے کنا 37 خواہے کنا 37 سکور دا سخوئے نو دیکی اہو 37 کے دو خویندی دے دو رونے دی سیدھا کہ 45 کو ارتاسو خواہے نو 45 کے خویندی نشتا دے صرف درے رونے دی سیدھا دیرے مندنے کو بریدہ خوش آلہ رہتا ہو سی این وجنہ پل میسج راگل دیں ننو خوبر پروگرام دیر خواہستا دیں سلامون امی قبول کھائیں تاج بھائی واہ واہ پروگرام کو سم زبر اٹھار دے اٹھار دے کچھ کال طرف تم سکھ لگے نمک کے بل میسج لگا لے دیجی او بھائی اسی حساب میں گھما پتہ نہیں پتہ رہتا نہیں غلط غلط ابا 45 ہوئے 45 کی مطلب خوین دینا راضی مطلب درے رونا راضی صرف خاص نمونہ ملی کے خدا 20 نوالے تر ایک پوری دی ضرورت نشته دی ذکر چی او دا کال دا پار کال والو دا پار دی صرف سید ایس ایم ایس کی مدد امریکہ پلیز کال در زګون سره کال کوم کی بل سوک دی او دا کم زنه دی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ابو محمد پروگرام کے ہر کلاس سلام شی بخیر علی در توایو
3: ډیر مننه تا سنگه جی خیر
0: خیر خیر تاسو دعا غان دی ابو محمد دوم بخیر تا وای گیم آسان دی ګرام دی
3: ډیر آسان دی جی
0: کنا کله کله گرانی کله پک آسان راشی کنا
3: کله پک آسان راشی
0: نو ګوره زنه خو ته دوم ګران دی
3: نه زنه ته وګرانی او زنه کم چې زیات ګټې دوه ولې دی لکه څنګه ټاکې دار څه څنګه نه دی آسان دی ولې دی ہر کلی تے دیگا نا
0: بالکل بالکل بالکل بالکل ڈائریکٹ نوم نا غسل تے خود میرے سے شیز نشتا دے اور ٹائم وزروم دے کنا 30 سیکنڈز دی
3: بس آج چلے کو نے تانے کی ہوئی جو 30 سیکنڈ کی کور
0: 30 سیکنڈ کی کور کی کنا ٹائم خوکم نے دارا تو ٹائم خوکم نے دے کنا نا
3: نا ٹائم برابر دے برابر
0: برابر دے کنا خیر تاسو کې وګه سجیشن راکوي بالکل فکر راکو چې سیده سمو چې سمارټ سمره مینوال دي ټول مالا پر قابل قدر دي
3: ټول برابر دي
0: صحیح نو تاسو خو ګیم کې لازم دي داخله
3: گیم کو خوش اخلم پوشادنی گیم من لوگوں نے خبر کو
0: جی جی پلیز اوکے
3: ماشاءاللہ اللہ خو سید خان گٹلے ہو گنے جی
0: ہاں یس بالکل الگ تو مطلب تاسو گٹلے دے ٹیم زہر والو گٹلے دے
3: نو سید خان پورے میں بیا یو خبر را یاد شو خو تاسو بیا کیم شارٹ او فون دا ماونه چھکا نا ما مخ کے اللہ تاسو دا سجیشن دا گڑو جی چیو 20 منٹ مخ کے وائنڈ اپ کرو جی من پگی گپ شپ گیو 20 منٹ کے لگو اخری فائنل دا سی 11 40 پورے
0: خیر دا کوشش کو کلا دا گیم نے دا 11 45 پوری بوزو 15 منٹ چکم دا مخ کے دا ہو گئی وجہ دا بھی کنا باسو کا سگنل مسئلہ بھی کال چکم دا لگ لیٹ رہی شکنا
3: جی
0: نو اگے وجہ لگا مسئلہ کی
3: هغه لکه تاسو هغه ته چې ته گیم وګټه دا ته چا ته ډیډیکیټ کوې که نه نو ما لکه د ماشومانې خبره یاده شته هغه ماشوم چې روژه ونیسي که نه ماخوتن کښې منډه کړي ماښام کښې روژه ما ته نو والې مخکې منډه کړي چې نیکه ته وي چې بابا باندې روژه نیسل دا تا ته بخم که نه نو چې هلته داسې را ځي چې مشر تره ته وي چې یاره تورې که ده ته بخم که دې ما له پیسې را
0: صحیح آواز راضی زما ابو محمد ہیلو ازما بخیال دی سره کسی سیگنل سے مسئلہ گئی ابو محمد بخین سره تاسو کال چکم دی ڈراپ کی آواز ما کلیئر نه دی

بالکل جی سب سے کم میسج راضی تھا ہم تو پروگرام پر خبیم سمس خو آل ریٹ کے کہنے جی اما خوبیل ما خوبیل نے کمبیا میں ہوگو سمس والو تس سے سمس والد سنگ کھیل دی لگو وای یو بار یو سلی بیا وای سمس والد دا کھیل دی کنا زب دا معلومه ما چې ساسو سمرا رونه دی سمرا خوین دی کنا دا بزل زم معلومه ما فټافټ کې کنا ولې دل پر بدا سس گوی تاسو ما تا کوم طریقه ده زخه ما غ طریقه و صرف اپنا و وای خام مطلب ساسو سمرا رونه دی دا ڈبل کې اگر مطلب ساسو دو رونه دی دا ڈبل شي چار بشي چار کے بیا تین جمع کے صد بشی صد لب پنج سرا ضرب کے دا با پینتیس شی سیدم بیا وہ کے خویندی جمع کے دو دی دری دی دو خویندی نو دوا دری خویندی نو دری سلور خویندی نو سلور دا وہ کے جمع کے بیا وہ تاسو کے ٹوٹل تعداد راشی تعداد ما تو خوی بیا وہ دا تسو آئی ما ساسو دمر خویندی دا دمر رونو دی سیدم سیمپل خبر دا مڑا

0: Sí. ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਲ ਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮ ਸਰ ਬਲ ਕਾਲ ਕਮ ਕਿ ਸੋਕ ਦੇ ਉਹ ਦਖਮ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ
1: ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ
0: ਜੀ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮਾ ਬਖਿਆਲ ਸਾਊ ਤਰਫ ਨਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜ਼ਮਾ ਤਰਫ ਨਾ
1: ਨਾ ਸਾਊ ਤਰਫ ਨਾ ਮਸਲਾ ਰਾ ਗਲ ਵਸੇ ਜੀ
0: ਖਾ ਮਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਰਾਤ ਕਨਾ ਨੋ ਪਤ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਖਸਮ ਮੇਰੋ ਮਸਲਾ ਵੀ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਜੀ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ
1: ਐਨੀਵੇ ਸਹੀ ਤਮੰਗ ਦੇ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਰ ਕੋ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦਨੇ ਦਾ ਐਵਲਿੰਗ
0: ਕਨਾ ਗਡੇਰ ਅਗਡੇਰ ਸਟਰਗਲ ਕਢਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਲੋਰ ਪਿੰਜ਼ੋ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਮੋ ਹੋਤੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕੇ ਪਾਤਿਸ਼ੇ ਹੁਣ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਿਸ਼ੇ ਹੋ ਵੀ ਕਨਾ ਜੋ ਬਸ
1: ਬਾਕੀ
0: سي ابو محمد تاسو گیم کې زغله کنه
1: واخلی سا
0: نو زه خو یم چې اهو
1: ده شي دی
0: خا چل جی 3 2 1 سٹارټ
1: بیس نیشن 19 فروری 18 چ پرګرام 17 تنی 16 اجمیرا 15 نوشیرا 14 میدان 13 بټګرام پراپر 12 ارغشوری 11 خدنگ 10 دیسول 9 بٹموری 8 شمنی 7 پیمال شریف 6 گل بوڑی 5 ترن 4 کلا بانڈا 3 میرا 2 ٹکری 1 بانیا
0: زبردست لگا دے دے کمال وی داز لگا تا دا داز تے ڈگڑ دی لگا تا چمک نے تیار جی وی
1: نو زما کلاس دا دی گنے جی جو زما یو یو رز ویزی کی گنا پتہ لگا کو
0: بالکل زبردست زبردست نو خیر ما دا خدا پتہ نہ
1: ڈی خبر
0: دوبارہ بالکل جناب ابو محمد چل رسپانس دی دغه سره بالکل تر تاسو ګورم سره بالکل کوم کې سوک دیو د کم زنه دی السلام علیکم جی
2: یارا تاسو رحمان صاحب ما زیرا ته غواړم د فاتی اکبر لالا دے دا پیز دے اریک دے حضیر دے دا دو بالکل دو ناراضی بار دے دورا جنن کې موګي
0: کنه نو بس دغه نن دغه بس هغه سره تماشګر دی
2: خاموش خاموش کلاران چې کم دی دول په کار دے راځي کنه
0: او کنه بس خو غزان غلې کړه دی بیخي خو خیر مس کې پکې کال ډیر کال ډیر زیاتره روان دی کال ډیر زیاتره روان دی خو مس کې پکې ډراپ کېږي پته لګینې سیګنل او مسله ده کنه
2: منگا کرو ما گرو کنا چه کرا اسی نتا زمان دا دیرونو
0: کنا
2: زن سایده دیرا
0: بارا دیرا مانده نا زن خیل سده جی اوکے بایل آفیس بلکل جنگتا تبل کل اخل گرو پلائر مند سکتے ہو دا کم زنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام مسی جو سلام دم دیر زیادر اگل دی تانچ بھائی تانچ بھائی تاسو موږ د بلې کې ته زما زړې زما ځانې ته د سبد ده او ما د ټولې ما د ټول جهان ګرانې ته د سبد ده لازمی بلې کې زه کوشش کوم چې بلې کوم ته صحیح دی نه وې کال تر څو ګورم سره کال کوم کې سوک دیو د کم زنه دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم
0: السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جناب علی سوک د کم زنه
3: عارف پوجا باندا
0: الک عارف په خوشی کمره کې منی کنا مری منی کنا مری دار ته ډم پیو آیا تجربہ تھا کہنا مڑا ہماری سکتی تھی نہ انگریزی نو دار ته موږ ګیم آسان دي کې ګران دي دا ګیم خو کاغه دي دال والے چې پکې نو ویل هغه خو
3: یار هغه خو ډیر ګرانو نو خیر ته خیر
0: خیر خیر دي دا ګیم څنګه ده آسان دي کې ګران دي
3: یار آسان دي ورو ته آسان دي موږ ګران دي
0: دومره ګران خو نه دي مړه ګران خو دي وړو ته ګران به خو دي وړو ته څنګه چې هغه غریبانو ته تمره پته نه کنا دې نومونو
3: نه یې خو دې کړی څه
0: نو خیر خو هغه ماشاء الله وګوره دا ما ماشوم چې کوم ډېر زبردست انداز کې چې کوم دی هغه نمونه واغستل کنه دغه رنګ بل هغه ماشوم چې کوم نو خیر ماشومان چې کوم دا تکړه دي کنه
3: بالکل تکړه دي
0: تاسو ګیم کیسه خلک کنه خلک عارف
3: او وره واپس
0: خامہ کنه نا ځان بالکل ریډی کې هغه ګیم دې خو پوښي وی کنه صحیح ده جی 3-2-1 سٹارٹ
3: اٹھارہ روبن سترہ بانڈیگو سولہ ٹانگئی پندرہ بانیا چودہ شلخی تیرہ تایا بارہ خراڑائی تیرہ ماڑائی دس ٹکرائی نو کانڈائی اٹھ میرا ست چمگی چی پوڑا پنج کجا بانڈا چار مٹا تین سوسیان دو بانڈا ایک ٹرن
0: زبردست تیم زبر کې زهر کې راځي تاسو کنه
3: جی
0: تیم زهر کې راځي کنه
3: واه
0: ډیر مند نه کوه عرف ځان خیال ساتو کې به الله حافظ اوس ګیم کې انټری راغله ها دا سه انټری نه وکړ دی مړه دا سه خلک وکړ دی پېنی وچ نه بل کال تاسو ګورم سره بل کال کوم کې څوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جس وقت کم سے نا عبدالرحمان پروگرام کرتا ہر کلا سڑ میں بخیر آلے در دوائی عبدالرحمان تخے خیر خیرت گیم کے ساخلے کے نا صحیح نوزان بالکل ریڈی کا ہاں تو وہ بیٹھی سب کے راضی کے نا چلے جی 3-2-1 سٹارٹ
4: بیچ چپل گام انیس کا گو اٹھارہ تینی سترہ نیلی شن سولہ اجمیرہ پندرہ جی سو چودہ ارغشولی تیرہ تینی بارہ جی جی بولی گیارہ بجمیرا دس ٹکرے نو بنیا اٹھ بجمیرا بانڈیگو سات کچ پور چھ گانڈا پانچ چار گٹ گالا
0: بس بس بس سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ تین پر دس راغلی ہے نو مطلب تقریباً سترہ سترہ دونوں 34 34 پوائنٹ ملاوشی اب عبدالرحمان ڈیلر سے تمنا کال کو اللہ حافظ

0: بالکل جناب، سر کال دیتا تر روان دیو کال پکی بولا خل گورنگ سر پہ لائن میں سکھ دیو دکم زین دیجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام تاج بھائی سنگھ آل
0: خیریت دیجی سکھ دکم زین
1: زد کے وفا عثمانی تکرا چینا
0: درنا گانو خار روش دوں گا شہر
1: سنگا چلا تاج بھائی ٹھیک ٹھاک
0: گیا خیر خیریت ساسو دعا گانے دیوائے کنے زد کے
1: بس مزے دا سوکڑے پیخ موسم کے ناسی اور مطلب گرمی را غصی اور
0: بس ایسی چلی گی کنا
1: نور ٹھیک ٹھاک گیا
0: خیر خیر دے بس تاس دعا گانے دی
1: بس پر لنک بنی اور پروگرام اور سسٹم نہیں سے لگا ماں کو فیس بک منو کو تو خال دانا رہا ہے بس پر لنک بن دے سر پر
0: نا لنک بن دے راجی کنا لنک بن دے آواز بلکل چکم دے اگا کلیر دے بلکل زب با وخترہ ورسلہ ہم بخبرہ مچ کوما نو بلکل آواز دا محال کلیر روان دے صحیح دے
1: مننا بس یہ شیر بہو بس جب ادا تم ادیرو لگو گے نا
0: صحیح دے بالکل شیر شے شاہ بھائی
1: زو خطول خلص خلص وفا وفا ہم
0: ہاں
1: زو خطول خلص خلص وفا وفا ہم خو افسوس پدے کی مین تو بے وفا ہم
0: نہ کنا مڑا نو می ماخلا بے وفا یا بگی گی بے بگی گی
1: گیم ڈر میں بدرس کے بعد نمون ہوں نا وجدے واقع سے ڈر یو خندولو لگا
0: کنا
1: او ڈیرا مزا ہے کڑا دا من جو ڈیرا سان دگا ہے کے لگا ہم کے غدالو غدر گران ہو گیا نا
0: کلا آسانی کلا گرانی کنا دا خو بس ما تو خیر لگا سان زگی چے چونکہ مطلب اگر ذہن تے ائیڈیاز راضی کنا
1: جی جی
0: نو کم چے لسنرز جو کہ فرسٹ ٹائم دے اوری نگے تے زگی لگ مشکلات ہے خیر گیم چے کم دا لگ فنی دی نو مزاری یار لگ فنی بگم پکاری کنا
1: بالکل
0: وعلیکم السلام ڈیرا مند گزر کے دزن خیر سے اوکے اللہ حافظ بالکل زیادہ مستر گزر کے جن پر ہوں گے کال کو ڈیرا سے من نے کہوں سر نندا نیٹ سمجھ لگے یار

0: ना हाँ एनीवेज ना काल तरफ से गुरु सरकार का उनके स्टॉक दिया हो दकम जेना दीजिए अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात
0: अलका दिफाई चैंपियन सईद खान फ्रॉम कुजबांडा
1: बिल्कुल सुनिया लखेदी
0: खैर खैरत सईद खान दखे
1: शुक्र बखैर तसफे
0: हालात बाकियात खली
1: खैर दिसुगे नंद कैलेंडर है तकला जाड़ोली
0: अच्छा गेम आसान दिखे ग्रांडे
1: یار آسان دی خدا گنتی ور کرا دا دی کی دستی کنا
0: اسال غلطی کی کنا
1: او کنا دا دی چک کی دو بگی نیم پنی مدا 12 10 نو
0: خیر دے خیر دے گزارا وسر فکار دا
1: دا صحیح دی دی نن چے تا تا خبر راڑو لو تے دا غد دالو کنا
0: او
1: اتے تا وی کنا دا ٹول ویرو
0: کنا خیر دے دا خو بگے گڈ ا دے گیم فارمیٹ لگ بدل پکاری کنا کہ وجدا دی جو زور فارمیٹ سر وینو بیا خلق شوخ سر دمن نہ ہوری کنا نو گیم فارمیٹ سے کزہ بدلوں مرا بدلوں مکرا ہاں
1: بالکل دا اس گورا دا کیپٹن سی وی ابو محمد دا گورا دا سمرا موضوعان مختلف راضی لیکن اروز یا فائنل سوری
0: بالکل بالکل بالکل بالکل خو غیر یو کم چھا لفظ الٹا ویلو کنا
1: جی
0: نوغا گیم پورا ستنوں رسل زم خیال ایوب کاکا اگے کے پٹاپ بندے رغلو
1: ایوب کاکا
0: 40 پوائنٹ رسل 40 پوائنٹ رسل وجدا وچ بس بیا اس باز خدا سے مسئلہ راشی
1: بالکل
0: نو تا زون ریڈی کے خیر ما سرا ڈرائی فروٹ چکن پر دی خوا ما زیواز خور متا تب کے ست نکم خا ٹینشن منا لے
1: جی بالکل تا بکو من بگی
0: صحیح دے جی زان بالکل ریڈی کے 3 2 1 سٹارٹ
1: 19 ریل اٹارا شملائی 17 بانیا 18 16 بانیا 15 بانڈیگو اور 14 شلخی اور 15 13 تایا اور 12 زبانڈا اور 11 میرا 10 ڈگر اور 8 لانڈائی اور 7
0: Stop, stop, stop, stop, Janan, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Ata puri ragali no ardo ne 16, 16, balki 12 points pata sto milakshi ka na?
1: Dagao ka na, da paat ishla, aat narishta, da to paat ishla.
0: Matlab, ata puri tasto ragali no 12 ishlo ka na, 12 points aso velo, 12 dune 24. جی ڈیرا مدن کو سعید زن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جیتا ہوں سر سعید

نہ غلط کر دیتا غلط کر دیتے جی دا ترتیب دا غلط کر دیتے لکھا دوبارہ ہوگا لگ سوچ ماں سر جی کم ترتیب دا کے مطابق دا صحیح نہ رہا سی غلط تھے

دغه ویل شي زین انداز لبد دي سبزیان نمونه خلخم مړ نخنامه خو زار هر سار پروگرام کې وایم دا نمونه تاسو لږ کول وکړ دي کنه نو ټیم زبر والے کال کول شي ها ټیکیدار او خوره گئی وا ودا ننګ ما رمین اند شیشا بھائی چی بیا گبولے گزر شیشا بھائی ابھائی 66 راضی مائر ہیں امام 66 راضی نو 66 کی یو خور دا اپنز رونا دی سیدم یو خور اپنز رونا اس لڑتا ہوئے صحیح دی کہ غلط تے 66 دی سیدم یو خور دا اپنز رونا دی چی غلط میں بھی لنو ماتا بیا ہوئے سیدم نو بس اگر دی کسان اللہ مقور کے جی تیم زبر کے ماہا او دا کریں یو خور کے چی گماغی ہوں دکال کرو او دی سر سر حمید دی دری والا مقور کے شاب زد شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب شاب ش

0: anyway جناب دا ټیم زې والو مقاله کوم شي چې مطلب زما په خیال لیکل سي دا ټیم زې والو سره نت مس دا سیګنل مسله کې دي شي نو ټیم زې والو تاسو مقاله کوم شي صحیح دم بالکل تاسو مقاله کوم شي اچھا کال سي لګي څنګه ټایم سره خطر چې بل ګبو مو لګو کنه مړه anyway جناب کال تر دې ګورم سره کال کون کې سوک دی او ته کم زنه دي جی السلام علیکم وعليكم
1: السلام
0: جی سوک سبزیان یا فروٹ نیم چکم دیکھا بالے صحیح نا دا فروٹ مطلب پل وغیرہ کا نا او دیکھ رہیں گے گنتی بس روم ہوئی ہم زان بالکل ریڈی گئے
1: مولی 4 ٹینڈی
0: 3 کھیرا 2 لیمبو 1 زبردست زبردست زبردست زبردست بالکل صحیح دی ڈیرا مند نام شاہد مقور گئے فی الحال دغه خوره کې پوینټ کوم دا ټاپ باندې راغلی دي نو ما ها دغه رنگه همي ټیکه دار تاسو صرف 2 منټ دي ها اني وی جناب کال تر څه کوم سره بل کال کوم کې سوګ دی او د کم زنه دي السلام علیکم
1: ہیلو انکل السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زما بخیال ما ها
1: بیا
0: ما ها ځان ریډی کې ها ریډی یې کنه
1: بیا
0: صبر کوم سره دا سټاپ واچ لګه مسله کې سټاپ واچ کولاو شي نو بس بیا بتاسو سٹارټ اخلي صحیح ده بازو کا دغه سٹاپ واچ لکه مسئلہ شی بالکل ځان ریډی کې 3 2 1 سٹارټ
1: 20 دنڈے 19 دنگن 8 18 18 آلو 17 ٹماٹر 16 پیاز 15 سمجھا میرے 14 موٹا 13 فرس بھی 12 کوسا 11 مٹر 10 کریلا 9 پیپر 8 کدو 7 ساگ 4 میرے پنٹورے 4 کیرا 3 کیلا 2 سیب 1 بانا
0: زبردست پورا پوائنٹ کے ساتھ ہوں برابر رکھ لی ماں ہاں سازم 40 پوائنٹس رکھ لی دغه رنگي خورکه چې کوم وا دغه 40 پوائنٹس فل اساس برابر شي ویل کې بیا د حمید ما کم چې زموږ ورور دغه ما پوائنٹس برابر شل بیا به داس ترتیب کو بیا
1: بیا کار ول دغه ما ګزوم دی کې بیا نت ورک ایشو ده بیا کار زم نه لګي
0: بیا ست ترتیب کو بیا هو زه بیا به مطلب دوباره بکالز کې وای بیا نو بیا چې مطلب دوباره بکالز کې ټیم ٹیم بیا زیات لګي کنه زه بیا سید بیا به سوال کیته مګنه جگہ جواب چې چا راګه چا کال شو لګي ته صحیح ده
1: نه کار دغه ما کوي کنه
0: نہ کنا تک زبر یو سوال حکم کنا چل چ جواب راضی بس آکس پہ جواب ٹھیک تھا تیرے مندنے کو ماہ ہاتھ زن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ کہاں سے چل لیا زہ حمید شاہ و رمی دن تشاہ پہ رمی دن تشاہ انہی میں کال تر تذکر گھل کو ان کی سوک دیجئے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: حمید ازام بکل ریڈی کے خاطر 3 2 1 سٹارٹ
2: 19 بینڈا 18 کریلا 17 بینگن 16 مٹر 15 آلو 14 ٹماٹر 13 شملہ مرچ 12 پیاز 11 کوسا 10 چورنڈا 9 کدو 8 کیرا 7 ملائی 5 کچالو 4 سیب 3 کیلا 2 انگور 1 انار
0: زبردست ہے گجالز پوائنٹس برابر دی
2: اس زیادہ خرچے نہ کر لے لڑکا ہے
0: بس دغا تاسو کیلنڈر یو کڑکنا جواب جواب بس سوال جواب
2: بھائی
0: اللہ حافظ جی جناب داس گیم دے گیم محمد بھی 40 بندے ختم کل ختم کی 40 بندے بولے پختہ دادا اس پر ڈائریکٹ جواب مال لگا ویچی

0: पहले पसंद था सुना बिल्कुल सिंपल दे जी The Facebook ایجاد چیز دا کله شوی دی کم سن کې د فیسبوک ایجاد شوی دی صحیح نه بس دې جواب الله کوي کم سن کې جوړ شوی دی 2001 کې 2002 کې 3 کې 4 5 6 7 8 9 10 کومو کې جوړ شوی وی بالکل هغه سن نمبر صرف واغله ٹھیک ده بالکل ګراس کالز کول شکایت تر تاسو کوم سره کال کوم کې سوګ دی او دا کم زنه دی جی السلام علیکم
1: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ما جواب را کښه وا 2004 2004 یس بالکل فائنل دوبارہ کوالیفائی کر دماں بس اس فائنل کے انتظار کو خیال سے جیوں کے بہلا حافظ بالکل جی داؤں سروا ماں ہاں صحیح جواب راگ لے ہاں فائنل تا لے ٹیم سیر والا سر میدان شیشہ بیٹھا ہم کام دیکھا سر ذرا شیشہ بس ہم کا ترتیب دے بل میسج جاگل دیوی اٹھاون کے درے خوین دیدی اصلور رونه دی سیدم درے خوین دی اصلور رونه بس پہ کنفرم کرا تھا غلط میں ویلے کہ صحیح میں ویلے کال درد گرو کال کون کے سوکتی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: جی سید
2: جی
0: ریڈی ہے کہ نا
2: جی
0: آو کہ نا مڑا بے گزان ریڈی کے خان 3 2 1 سٹارٹ
2: 19 منا اکارا کیلا 17 کور 16 امرود 15 انار 14 بینڈے 13 تورے 11 پیاز 10 مٹر 6 ٹماٹر 8 ٹماٹر 7 مٹر 6 پیاز اور 5 کھیرا
0: سوپر رکھ لیے مطلب
2: 17 34
0: صحیح رہے انتظار کرو ڈیرا مند نہ کہو صحیح دزن خیال سے بالکل جی رہا ہوں سر صحیح جنگ پر ڈیرا زیادہ من نے کہوں

0: بالکل جی اس پر ساسو کال ځغلو لګاتار یو دغه ځکه خپل ځکه ټایم سره به ختم دی نو سره پر ساسو کال زر زر بوالو مې چې جنبل هر اغلی دی یس ټیک دی وای واو نایس گیفت برکو ہے جی گیفت برکو ما ان وی کال تر ذکر کوم سره کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جناب علی سوک د کم زنه
1: مه تګانیا نا
0: جی تاسو خې گیم مزه وکړه بالکل بالکل امدا کشن ادم او کنگریجولیشن ماہا ڈیئر بالکل اینی وے کال تر زکرنگ سر کال کون کی سوک دے او دکم زنے دی اسلام علیکم جی
1: اینام کے سلام علیکم
0: وعلیکم السلام ماہا ماہا خوش آلے کی خوابا
1: خوش آلے
0: سامرہ ڈیرہ کے لگا
1: ڈیرہ
0: پہلے سل دی گیم ہوگا ٹلے کا نا
1: یا پیسٹر نوٹی چودی اکلا
0: سنگا
1: بالکل
0: ماہ واقعی بزرگ ہے نا
1: خوشحالہ
0: بالکل جی ساسو کو ہلی سطر روان دیو کال بگی بلا خلوی پروگرام چکم دیکھو وائنڈ اپ کو اسلام علیکم جی ہائے سلیم صاحب پروگرام کے داستو ہر کلے سڑے میں شپ خیرالے در تو وائیو مطلب پروگرام نور مزیدار سلیم صاحب گیم آسان
2: ہو
0: کہنا آسان ہو کہنا آسان راشی گران راشی بس دا ہو قسمت خبر دا وعلیکم السلام جی
3: وعلیکم
0: السلام
3: الحمد للہ مہان می دے کنا
0: جی ماہ بالکل
3: ماہ تا زمنگا دے طرف الیکشن گتلو مبارک باد
0: بالکل جی اگر وینہ دغل یقینا خیر مبارک باد دی ویلی وی ادا سے ماشومان ادا سے ٹیلنٹی ماشومان چ کلمہ خیر راضی نو ظاہر خبر دا بس خام خام مقابلہ کی ٹھیک
3: ہے نا او زمنگا خرزا او ما گدے شیرویرم کی دے جو خورا کیں کی دے شی بچیوں کی دے شی خدا خبر ادا جی سبا کو خدا کڑی دا سرجانی نمونے جی ساخت کی کنا
0: جی جی وعلیکم السلام جی ایسے مزہ کڑا گیم کرا مزہ نہیں لگڑا پیسے واپس پڑا کال ڈی سر روانی کال پہ کنوں رکھ لیا پروگرام پوائنٹ کو جی السلام علیکم جی یو منٹ ساسو آواز مات لگ سلور عزیز با دالو سپیکر تکم جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی سنگل
0: خیر خیر تے صحیح دسو خیر
3: شکر دے خیر جی ماہ شہزادی تا دیر مبارک سی
0: کنا خیر مبارک جی واقعی مبارک باد مستحق ہے
2: او کنه تاوی شهزادی بینو می چه دو شهزاد
0: ها یس او مال ارشیو رخته بلکل مال ارشیو نو بلکل جی دا نن چه کم وینر دا غلی دا قدم ماها نمبر ناما شهزادی
2: او زمون دا شهزادی کنه
0: تاساس و شهزاده خو خیلی داسو که بعد شوی
2: نن آقا دیر که گوره خو قربانی ور کرا بکارم دا سیده چه مجمانان سم را رازی دا دو خیال تا دل بکار دی
0: بالکل بالکل بالکل ڈیرا مند نہ سید ماسٹر ٹیمپ ختم دو دے ڈیرا مند نہ سوس کال کولو اوکے بھائی اللہ حافظ بیگو جی ساسو ٹولو ڈیرے سے من نہ کہو نور کا نور کال کولو بالکل ضرورت نشتے دیکھا تے ٹائم رسر بھی ختم شیم اپن زمینٹوم لا پاسا واغستل چونکہ رولز میں لگا ہو کڑل شامل خصوصی منن داخل خاموشی پتلو اتلو کی یہ خبر اخبل د جوان د عزت خیال ساتے دا خلق هم عزت خیال ساتے کم جساسو خیال ساتے پس نگے کی خبر من بالکل ممایو سکے گے زګ ما یوسف خپل غټه ناکامی ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه د زماره کو زر حاصل دي چې اپیل دي خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړو د نور خلکو ژوند کې چې کوم بالکل متبا کوي کله چې دغه د بار لاس چې د زمانم تاج رحمان دي دغه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله نه اساسو د دواګانو منتظر وي کچر دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت به خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه خدای په امان اند لو یو حال

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونگ نشریات پا دا غزے پایتا ورسیدل تر بل سہارا پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر